0: 93. gadā laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: dažus gadus, laikam, pirms skolas sākšanas es pieņēmu Jēzu Kristu, un tad es pabeidzu Bībeles pamatkursu, un tad man bija kristības. Un es atceros, ka es biju ļoti, ļoti priecīga pēc ūdens kristībām. Ja Kristus ir uzpildis avots, tad tas prieks visu laiku ir ar tevi un pavada tevi. Dievs dod, ja mēs vienkārši sākam darīt. Viņš dod īstos cilvēkus mums apkārt, un viņš dod mums iespējas, un viņš dod arī dažādus resursus.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Kam mirs, tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Tas ir tas, ko es pārsāk klausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt, paklausīties. Lībēts viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur man arī sanāca kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur arī viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk tiem mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā par bums, bija ļoti daudz grupas.
2: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tūlīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūs debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

es ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, vegetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: body, yeah, yeah, yeah.
1: Sākās nu, ar informāciju, ka tāds rādio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavēcājās, nu būs, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāka, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
2: Latvijas Kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Uzklausiet mani, bērni, sava tēva pamācības, ievērojiet, ka jūs mācītos un kļūtu gudri. Jo es dodu jums labu pamācību, neatmetiet manus baušļus. Jo es biju sava tēva dēls, savai mātei luteklītis un vienīgais, un viņš mācīja mani un teica, lai tava sirds uzņem manus vārdus, turi manus baušļus, tad tu dzīvosi. Pieņemies gudrībā, pieņemies prātā, neaizmirsti un neatkāpies no manas mutes vārdiem. Nepamet gudrību, tad tā tevi pasargās, mīli to, tad tā tevi paglābs. Jo īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās, un ja tā cilvēkiem ir mīļāka par visiem labumiem kopā. Centies to augsti cienīt, tad tevi paaugstinās un iecels godā, ja vien tu to mīlestībā spiedīsi sev pie sirds. Tā daļa graznos tavu galvu un izdaļos tevi ar diženu vainagu. Tad uzklausi mani mans dēls un iegaumē manu runu, tad tavu dzīves gadu skaits kļūs jo liels. Es vedīšu tevi pa gudrības ceļu, es izvedīšu tevi uz pareizās stigas. Lai kad tu iesi, tavs gājums tev nekļūtu nepatīkams, un kad tu skriesi, lai tava kāja nekur neapdauzītos. Turies cieši pie pamācības, neatkāpies no tās, glabā to, jo tā ir tava dzīvība. Neej pa bezdievju takām, neuzein uz ļaunu cilvēku ceļa, lai tas aizlokās projām no tevis, un neej pa to, vairies no tā un ej tam secen. Jo viņi neaiziet gulēt, iekams viņi nav ko ļaunu nodarījuši. Viņiem nenāk miegs, iekams viņi nav nodarījuši kādu zaudējumu. Jo viņi pārtiek no bezdievīgo maizes un dzer.

negantības vīnu. Bet taisno teka, mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas ar vienu kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzaust diena. Bezdīvīgo ceļš ir kā akla tumsa, viņi nezina, par ko tie kritīs. Salmana pamācība grāmata 4. nodaļa no 1. līdz 19. pantam.

0: Kristīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: vecmāmiņa man iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā, jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visa mūža garumā, un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr, un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko, un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu, un es... Toreiz vēl atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teiks Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

jo to iegaumējiet. Nevienam netiklim, netīram vai mantrausim, tas ir elku kalpam, nav vietas Kristus un Dieva valstībā. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa 5. pants.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katrs, kam ir šī cerība uz viņu, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību. Grēks ir netaisnība. Jāņa 1. vēstule 3. nodaļa no 3. līdz 4. pantam.

ar gaismu, ar gaismu. Nāc piepildi mums ar spēku,

un citus, kas šaubās, apžēlojiet. Glābiet no uguns izraudami, citus apžēlojiet ar bailēm, nīzdami pat miesas apgānītās drēbes. Jūdas vēstule, 22. 23. pants.

0: Man kā jaunai kristietē salīdzinoši bija svarīgi saprast, varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem. Ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristīgais radio.
1: Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda garas sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildēt manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, nestrīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā, cits citu uzskatīdami augstāku par sevi. Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Pāvila vēstule Filipiešiem, 2. nodaļa, no 1. līdz 4. pantam.

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristum. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Esiet sveicināti. Mani sauc Mārtiņš un jūs klausaties raidījumu, lai nāk tavs vārds, kur patreiz mēs apskatam Jēzus kalna svētrunu, kas ir atrodama Mateja evaņģēlija 5., 6. un 7. nodaļā. Šodien 5. nodaļas 8. pants. Svētīgi sirdsšķīstie, jo tie Dievu redzēs. Atgādināšu par vārdu svētīgs, kas norāda uz mūsu stāvokli Dievu priekšā. Būt svētīgam nozīmē atrasties īpašās, labvēlīgās attiecībās ar Dievu. Tas nav par to, kā mēs jūtamies, bet par to, kas mēs esam Dievu valstībā. Un Jēzus saka, svētīgi sirds šķīstie. Oriģinālā valodā tas būtu sirds, kura ir tīra, nesajaukta un bez piemaisījumiem. Un atkal, sirds Bībelē apzīmē visa cilvēka iekšējo centru – prātu, emocijas un gribu. Prāts ir tas, ko mēs ikdienā domājam. Prāta šķīstība nozīmē to, ka mūsu domas nav piesārņotas ar visu to, ko šodien pasauli cenšas iegrūst mūsu domāšanas veidā. Emocijas ir tas, ko mēs jūtam, un emociju šķīstība nozīmē to, ka manas jūtas nav vadītas no rūgtuma, skaudības, lepnuma vai naida. Un tad ir griba, un šķīstība gribā nozīmē, ka mana griba ir pakļauta Jēzus Kristus vārdam. Sirds šķīstība nozīmē, prāts domā patiesi, emocijas jūt patiesi un griba izvēlās patiesību. Tas ir cilvēks, kurš iekšēji nav sadalīts. Jo kad prāts, emocijas un griba kļūst tīri, cilvēks sāk redzēt Dieva darbu savā dzīvē. Mēs visi zinām cilvēkus, kuri visu laiku čīkst. Mēs visi zinām arī cilvēkus, kas visu laiku par kaut ko ir neapmierināti. Bībele saka, ka runa ir cilvēka indikators. Mute nevirinās tāpat vien, bet tā parāda to, kas ir cilvēka sirdī. Tepat Mateja evaņģēlija 12. Nodaļas 33. un 34. Pantā Jēzus saka, padariet koku labu, tad arī viņa augļi būs labi, vai padariet koku nelabu, tad arī viņa augļi būs nelabi, jo koku pazīst no viņa augļiem. Jūs, odžu dzimums, kā jūs varat labu runāt paši ļauni būdami, jo no sirds pilnības mute runā. Šie panti ir daļa no situācijas, kur Jēzus runā ar farizejiem. Viņi tikko bija redzējuši brīnumu, bet to skaidro kā ļaunā gara darbu. Farizeji redzēja Dieva darbu, bet interpretēja to kā ļaunu. Un tieši šeit Jēzus saka šo spēcīgo teikumu – no sirds pilnības mute runā. Mūsu vārdi ir auglis, kas ir salds un baudāms vai rūgts un pretīgs. Es teikšu vēlreiz, mute neplātās vienkārši pati no sevi, bet tā ir indikators tam, kas notiek mūsu prātā, emocijās un gribā. Un tieši tāpēc mums ir nepārtraukti jāveic inventarizācija saviem vārdiem, jo tas, kas parādās uz mūsu lūpām, parāda to, kas ir mūsu sirdī. 4. Mozes grāmatā, 13. Nodaļā ir stāsts par to, ka Izraels ir izgājis no Ēģiptes zemes. Dievs jau ir devis apsolījumu par Kanāna zemi. Un Dievs saka Mozum, sūti vīrus, lai tie izlūko zemi. Paņem 12 vīrus no katras cilts, un viņu uzdevums ir apskatīt zemi. Dievs nesaka viņiem apskatieties, vai jūs varēsiet ieņemt zemi. Nē, tas jau ir izlemts fakts. Es jums šo zemi došu, ejiet un apskatieties viņu. Šie 12 izlūki ir tur, un viņi redz, ka zeme ir ļoti auglīga, un šis Dieva apsolījums ir paties. Kad šie izlūki atgriežas atpakaļ, sākās problēma, jo ir divi skatījumi. 10 izlūki saka, mēs to nevarēsim. Mēs redzējām milžus, tur ir nostiprinātas pilsētas un viss ir slikti. Un tad ir divi vīri, Jozua un Kalebs, kas saka, iesim un ieņemsim, jo Dievs mums to zemi ir devis. Redziet, galvenā problēma nebija zemē. Problēma bija sirdī, jo 33. Pantā šie 10 izlūki saka, mēs bijām kā sienāži. Tas nav objektīvs fakts, tā ir iekšēja sajūta, kas kļuva viņiem par patiesību. Divi no šiem izlūkiem savu prātu, emocijas un gribu vērsa uz Dievu. Desmit no viņiem to vērsa uz apstākļiem un uz problēmām. Vēlāk mēs lasām, ka divi tikai no viņiem iegāja apsolītajā zemē. Tas bija Jozua un Kaleps. Jo pateicoties savam sirds šķīstumam, viņi varēja redzēt Dieva darbu pāri apstākļiem un pāri problēmām. Mēs neredzam pasauli tādu, kāda tā ir. Mēs to redzam tādu, kāda ir mūsu sirds. Tīra sirds atpazīst Dieva roku pat hausā, bet netīra sirds ar piemaisījumiem pat svētībā atrod iemeslu sūdzēties. Mans aicinājums ir, ka mēs pārbaudam savas sirdis Dieva priekšā un lūdzam Dievs, esi tu, kas tīra, šķīsta un mazgā mūsu sirdis. Jo pats Jēzus saka, sirds šķīstie redzēs Dievu.
1: Jūs klausījāties Svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta Svētrunas sērijas Kalna Svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv

Kristīgais radio. Esiet pastāvīgi lūkšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Reizē lūdziet arī par mums, lai Dievs mūsu sludināšanai atvērtu durvis, ka es varētu sludināt Kristus noslēpumu, kura dēļ esmu važās, un lai es to varu darīt zināmu, kā tas man pienākas. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 4. nodaļa, no 2. līdz 4. pantam.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres ēstrādē.

Ja pieņemam cilvēku liecību, tad Dieva liecība ir lielāka. Proti, šī ir Dieva liecība, ko viņš ir nodevis par savu dēlu. Jāņa 1. vēstule, 5. nodaļa, 9. pants.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu. Jo ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildināka par pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas, pie kreisās rokas tā ir bagātība un gods. Tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru. Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā. Jo tas kungs ir radījis zemi ar savu gudro ziņu, un debesis viņš ir izveidojis pēc sava padoma. Pēc viņa gudrības sadalījušies dziļumi un mākoņi, piesātināti ar ūdeni, pilēs uz zemi ar krītošu rasu. Mans dēls neļauj tai izzust no tava redzes loka, tad tu kļūsi svētlaimīgs un gudrs. Tā būs dzīvība tavai dvēselei un rota tavam kaklam. Tad tu droši staigās savu ceļu, tā, ka tava kāja nekur neaizmetīsies un nepiedauzīsies. Apguldamies tu ne no kā nebīsies, bet saldi dusēsi. Un tevi nepārņems nec pēkšņas šausmas, nec arī izbailes no vētraina bezdievja uzbrukuma, ja tas nāktu. Jo tas kungs ir tavs patvērums, viņš sargās tavas kājas, ka tu nenokļūsti gūstā. Salmu pamācību grāmata 3. nodaļa no 13. līdz 26. pantam.

0: Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad es eju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevar izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklausa, un ka es varu Dievam izkratīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pats svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Pāvila vēstule Filipiešiem 2. nodaļa, 12. 13. pants.

0: Es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver. Tā kā šogad arī, es varu visiem arī pateikt, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: viņš pats vai viņa vecāki, ka viņš neredzīgs piedzimis?
1: Jēzus atbildēja, ne viņš ir grēkojis, ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtīs, kamēr ir diena. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To sacīs, viņš špļāva zemē, taisīja no sieklām svaidāmo, uzlika šo svaidāmo uz viņa acīm un sacīja viņam. Ej, mazgājies, zilos, tulkojumā sūtītais, dīķī. Tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs.
0: Tad kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja, sacīja, vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja? Daži sacīja, viņš tas ir, citi turpretim nē, bet viņš tam līdzīgs.
1: Viņš pats sacīja, es tas esmu.
0: Tad tie viņam sacīja, kā tad tavas acis ir atvērušās?
1: Viņš atbildēja, cilvēks, kuru sauc Jēzus, iztaisīja svaidāmo, svaidīja ar to manas acis un sacīja man, ej uz zilavu un mazgājies. Tad es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs.
0: Tie viņam jautāja, kur viņš ir?
1: Viņš sacīja, es nezinu.
0: Tad viņi šo agrāk neredzīgo cilvēku aizveda pie farizējiem. Bet tā diena bija sabats, kad Jēzus bija taisījis svaidāmo un bija atvēris viņa acis. Arī farizēji viņu atkal jautāja, kā viņš ticis redzīgs.
1: Un viņš sacīja tiem, viņš uzlika svaidāmo uz acīm, es mazgājos un varu redzēt.
0: Tad daži farizēji sacīja, šis cilvēks nav no Dieva, jo viņš nesvētī sabatu. Bet citi sacīja, kā grēcīgs cilvēks var darīt tādas zīmes. Un tie sāka šķelties savā starpā. Tad viņi atkal saka neredzīgajam, ko tu pats saki par viņu, ka viņš atvēris tavas acis?
1: Tas sacīja, viņš ir pravietis.
0: Bet jūdi neticēja tam, ka viņš bijis neredzīgs un kļuvis redzīgs, kamēr tie nebija atsaukuši izdziedinātā cilvēka vecākus. Viņi tiem jautāja, vai šis ir jūsu dēls, par kuru jūs sakāt, ka tas neredzīgs dzimis? Kā tad viņš tagad var redzēt?
1: Viņa vecāki atbildēja, mēs zinām, ka viņš ir mūsu dēls un ka viņš neredzīgs piedzimis, bet kā viņš tagad var redzēt, to mēs nezinām. Tāpat nezinām, kas viņam atvērs acis. Jautājiet viņam pašam, viņš ir pilngadīgs, viņš pats par sevi atbildēs. Tā viņa vecāki runāja baidīdamies no jūdiem, jo jūdi jau bija sarunājušies katru, kas viņu apliecināt par Kristu, izslēgt no draudzes. Tāpēc viņa vecāks sacīja, viņš ir pilngadīgs, jautājiet viņam pašam.
0: Pēc tam viņa otrreiz pasauca cilvēku, kas bija neredzīgs bijis, un sacīja viņam, dod Dievam godu. Mēs zinām, ka šis cilvēks ir grēcinieks.
1: Tad tas atbildēja, vai viņš ir grēcinieks, to es nezinu. Vienu es zinu, ka es neredzīgais tagad varu redzēt.
0: Viņi tam sacīja, ko viņš ar tevi darīja. Kā viņš atvēra tavas acis?
1: Un viņš tiem atbildēja, es jums jau teicu, bet jūs neesat klausījuši. Kāpēc jūs to vēlreiz gribat dzirdēt? Jūs taču negribat kļūt par viņa mācekļiem.
0: Tad tie viņu nolamāja un sacīja, tu esi viņa māceklis, bet mēs esam Mozus mācekļi. Mēs zinām, ka ar Mozu ir runājis Dievs, bet par šo mēs nezinām, no kurienes viņš ir.
1: Izdziedinātais viņiem atbildēja. Tas ir dīvaini, ka jūs nezināt, no kurienes viņš ir, un tomēr viņš ir atvēris manas acis. Mēs zinām, ka Dievs grēciniekus neklausa, bet ja kāds ir dievbijīgs un dara dievprātu, to viņš klausa. Nemūžam vēl nav dzirdēts, ka kāds būtu atvēris acis cilvēkam, kas neredzīgs piedzimis. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt.
0: Tie viņam atbildēja, tu visi esi grēkos dzimis, un tu mūs gribi mācīt, un tie viņu izdzina ārā.
1: Jēzus dabūja zināt, ka viņi to izdzinuši ārā. Saticis to, viņš sacīja, vai tu tici cilvēka dēlam?
0: Tas atbildēja, kungs, kas tas ir, lai es varētu viņam ticēt?
1: Jēzus viņam sacīja, tu esi viņu redzējis, kas ar tevi runā, tas viņš ir.
0: Viņš teica, es ticu, kungs.

0: to pielūdza.
1: Un Jēzus sacīja: uz tiesu es esmu nācis šinī pasaulē, lai tie, kas neredz, kļūst redzīgi, un tie, kas redz, akli.
0: To dzirdēja daži farizeji, kas bija pie viņa, un viņam sacīja: mēs taču neesam akli.
1: Jēzus viņiem sacīja: ja jūs būtu akli, jums nebūtu grēka, bet tagad jūs sakāt: mēs redzam, tāpēc jūsu grēks paliek.

Dievs ir nemainīgs. Bet bieži vien nāk situācijas, un mums tā Dieva nemainīgums kaut kur peld. Nu, viņš tā kā tuvāks, tā kā tālāks, tad atnāk konference, jā, nu liekas, ka Dievs ir pietuvojies, bet Dievs saka, es vienmēr esmu pieejams, mana roka nav palikusi par īsu. Bībelē ir arī minēts par to, ka jācīnās tā ticības cīņa. Ir minēts arī par to, ka ir jāiegūst izturība. Svarīgi stāvēt līdz galam, lai beidzot ir tā uzvara un lai iegūstam mēs to izturību.

Esiet priecīgi vienmēr. Lūdziet bez mitēšanās Dievu. Par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Pāvila 1. vēstule Tesaloniķiešiem 16. 17. 18. pants.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Tā Sodoma, Gomora un apkārtējās pilsētas, kuras šiem līdzīgi padevās netiklībai un nomaldījās pretdabīgās miesas kārībās, ir noliktas par atbaidošu piemēru mūžīga uguns soda izciešanai. Tāpat arī šie, sekodami saviem sapņiem, apgāna miesu, nicina augsto valdnieku, zaimo debesis varas. Jūdas vēstule, 7. 8. pants.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis, lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

mans dēls, neaizmirsti manu pamācību, un lai tavas sirds patur sevī manus baušļus, jo tie piešķirs tev ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Žēlstība un uzticība no tevis neatstāsies, nesā manus baušļus sev valdziņā pakārtus ap kaklu. Uzraksti tos uz savas sirds plāksnes, un tu iemantosi labvēlību un laipnību Dieva un cilvēku acīs. Salmona pamācības 3. nodaļa no 1. līdz 4. pantam.

Un tagad bērniņi, palieciet viņā, lai, kad viņš parādīsies, mums būtu drošs prāts, un mēs viņam atnākot nepaliktu kaunā. Ja jūs zināt, ka viņš ir taisns, tad jūs saprotat, ka katrs, kas dara taisnību, ir no viņa dzimis. Jāņa 1. Vēstule 2. Nodaļa no 27. Līdz 29. Pantam.

ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās es biju, tas bija ļoti, ļoti nopietns ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē, man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tāda burtiska uzbrukuma, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst ar vien lielāks un es ar vien mazāka. Nu tā.

Nezaudēties nemaz, bet jūsu lūgumi, lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūkšanā un lūkšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzū. Pāvēlu vēstuli Filipiešiem, 4. nodaļa no 6. līdz 8. pantam.

0: tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāk skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāda priecīga ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

jo no žēlstības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos, jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Pāvila vēstule Efeziešiem, 2. nodaļa, no 8. līdz 10. pantam.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dodu, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptērumies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu. Es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: Kāda dieva žēlstība, ka varam atkal būt kopā raidījumā, ja man ļaudis pie mikrofona Tauvalds Taubergs. Šodien turpināsim lasīt Ījab grāmatu. Un lasīsim 20. nodaļu un ieplānos ir 20. un 21. Bet tas kungs zina, kā ir vislabāk. Slavu Dievam! Ļoti pateicos, Raivo, tev, ka tu esi tālu gabalu. Brauc.
1: Jā, lai Dievs svētī.
0: Un Andri, arī tevi, ka tu esi tik ļoti tālu gabalu. Kurš ir tālāk no jums, no Rīgas? Iecava
1: jau nav. Iecava ir kādi 40 km.
0: Tā kā. Platoni.
2: Viņš ir tālāk.
1: Jā.
0: Tātad mūsu studijā ir Iecava Seviņģeliskās ticības kristiešu draudzes dzīvības straumu mācītājs. Raivo.

0: Bet nu, brīnišķīgi, nu, skaisti. Jeb, nu, kādi jūs vēl teikt? Katra nodaļa ir vērtīga. Nu, fantastiska. Labi. Un 19. Nodaļā runāja Hiobs. Un viņš lasīja, viņš sacīja 25. Līdz 27. Pantam ieskaitot brīnišķīgus vārdus. Es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs. Un pēcgalā viņš celsies pār pīšļiem. Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu. Tiešām, es viņu skatīšu sev par glābiņu. Un manas acis viņu redzēs. Un ne jau kā svešinieku un pretinieku. Viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Man ir uz sirds, es nezinu, tas nu pat, mīļie, noteikti jums kādam radioklausītājam, jeb skatītājam, ja nav, kurā brīdī jūs tos klausīties, atkārtojumā, jeb YouTube'es, jeb kur. Jums, kādam no jums, jeb vairākiem no jums, ir šī rakstvieta jāizrakst ārā. Izrakstiet to ārā. Sev nolieciet blokus. Taču es zinu, mans pestītājs ir dzīvs. Izrakstiet to ārā. Jo šodien nāk ļoti liela pārbaudījuma laika. Katram šodien nav neviens. Faktiski, ja, smagi ir teikt, bet nu, jāsaka, tomēr ir tā kā... Ja tu esi Dieva bērns, tad tev būs ar katru dienu smagāk un smagāk. Bet tuvāk un priecīgāk, tad tas kungs nāk. Un to pasauli nevar saprast. To pasauli nevar saprast, kāpēc tu esi tajā pusē? Kāpēc tu necīnies par to prezidentu? Ja kāpēc tu necīnies par to valsts, jeb kāpēc tu necīnies par tiem, kas tur un tur dzīvo? Kāpēc tu visu laiku esi tāds un savādāk? Jā, mēs esam savādāk. Mīļie Dieva bērni, mēs esam savādāk. Mums ir jābūt savādākiem. Nevis tikai dēļ tā, lai būtu savādāk. Nepārprotiet man. Tikai tāpēc, kad redzu, kur mums ir cerība. Iedomājieties, šos vārdus saka Ieps, kurš nezināja par Kristu. Neko. Jā, mēs to sakam pravietiski, viņš to saka par Kristu. Jā, nāme. Bet tajā brīdī, tajā sāpju brīdī, kad tev viss ir atņemts, izteikšu, es nevaru to mierīgi. Taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs. Mīļie, jebkurā situācijā, kur jūs šobrīd atrodaties, ja jūs pazīstat Dievu, ja jūs pazīstat pestītāju, Jēzus Kristu kā savu glābēju, un jūs esat šaubu nomākts, un tad ir tas jaunmodīgais vārds depresija. Un ko tas nozīmē? Tas ir tev jācīnās, un jāiet pie depresantiem, ne, pēc depresija. Jāiet pēc depresantiem, pie depresantiem, ne, bet pie, nu labi, jūs man sapratāt.
1: Antidepresantiem.
0: Pareiz, jā, antidepresantiem. Maksā naudu gan vienam, gan otram. Mm. Bet tev ir jāzina, es pēc savādāk gribu teikt, viņiem brāļi un māsas. Mums šajā dienā, šajā žēlistības dienā ir jāzina, ka mums ir pestītājs un viņš ir dzīvs. Es lasu to pašu tikai citādiem vārdiem. Un pēcgalā viņš celsies

0: pār visiem pīžļiem. Un vēl jau vairāk. Viņš savus cels augšā viss, kas guļ pīžļos. Viežīgi. Viens moments. Brīdinājums. Tas tikai brīdinājums no manis. Nelietojiet jauno Bībeles, kā nu viņš bija, pārstrādāt tev produktu, lasot IEB grāmatu. Es to saku no sevis, nelietojiet. Ja tam nav nekāda vērtība. Tur nav iekšā ne gars, ne patiesība, tur nav nekas. Pirmkārt, jūs varat paskatīties, kas viņi ir tulkojis. Jeb pārstrādājis. Un es jums gribu dot, lai jums ir pārliecība par to. Es jums gribu dot vienu pantu. 27. Andri, es tik labs lūdzu izlasi 27. pantu. Kāds viņš ir? Tev ir?
1: 65. gadu.
0: Lūdzu izlasi.
1: Tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku, viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies.
0: Fantastiski. Un tā ir jaunais, pārstrādātais. Es viņu skatīšu pats. Ko? Tur viņš ar mazo burtu. Manas acis redzēs. Ne citas. Nieres man tirps. Viss. Es zinu, ka jūs gaidat kaut ko vairāk.
1: Gaidu gan.
0: Nieres man tirps. Kaut kāds vaiprāts. Te ir ekscelents piemērs, ko nozīmē, ka pielaiši klāt pie dievvārda. Vienalga vai punktu ielikšana, vai komatu ielikšana, vai pārakstīšanas cilvēku, kurš nepazīst, kas ir dzīvais Dievs. Te ir es, kur reāls piemērs. Es viņu skatīšu, es jums nolasīšu visu tos brīnišķīgo 25, 6, 7. Es zinu, mans glābējs dzīvs un galā nostāsies pāri pīšļiem. Kad man nebūs vairs ādas šīs, tomēr miesā es skatīšu Dievu. Vispār 26. Es lūdzu, tik labs Andri nolas 26.
1: Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu.
0: Tas ir saprotams. Un es tādu lasīšu tieši to pašu, ko tu lasī. Kad man nebūs vairs ādas šīs, tomēr miesā es skatīšu Dievu. Saprat? Neko nesaprat. Bet, miļē, tā ir jūsu paša izvēle. Es jūs tikai brīdinu. Tikai vienīgi brīdinu. Bet slava Dievam. Redziet, kā mainās, pat to var just, tu lasi Dievu vārdu un sirds gavilē. Un tad, ja viņš ir sakropļots, tad, kad viņš ir uzrakstīts, pieņemsim, ļoti precīzi, tā kā tādā laikā strupi runāja un pēc mūsu lingvistikas parauga, viņš ar mazo būtu rakstīs un nevar saprast, vai tas ir Dievs, vai tas ir kas tas ir. Un nieres man tirps. Nobeidz. Nabaks cilvēks šodien izlasa nieres. Man ziniet, kāpēc man sašutums vairāk par to? Tāpēc, ka paies kāds laiks, es ceru, ka tas laiks nebūs ilgs, ka tas kungs atnāks ātrāk. Bet jaunie cilvēki pērk šitos te jauno pārstrādāto produktu. Un viņi lasīs neko nesapratdami. Viņi lasīs neko, tas ir nedzīvs. Nedzīvs teksts. Šeit es, kur ir piemērs, 19. nodaļa, 25, 26, 27, lūdzu paši varat pārbirdīt. nedzīves teksts. 20. nodaļa. Andrejs, tev var lūgt, ka tu izlasi 20. nodaļu. Viņa ir gara, bet tu varēsi.
1: Es mēģināšu, jā.
0: Paldies.
1: Tad ieba grāmata 20. nodaļa no 1. panta. Tad Nāmajietis Cofers atbildē un sacīja. Taisni tāpēc manas domas mani mudina atbildēt, un taisni tādēļ es esmu iekšēji dziļi satraukts. Es dzirdu apvainojumu pilnu pamācību, bet savā gudrībā mans gars zinās atbildēt. Vai tad tu nezini, ko to patiesību kopš senseniem laikiem, tiem laikiem, kopš cilvēks mīt zemes virsū, ka tikai īsu laiku ilgst bezdievīgo gabilis un tikai mazu mirkli pastāv negodīgo ļaužu prieki? Kaut arī līdz pašām debesīm sniegtos viņa iedomība, un kaut vai ar savu galvu viņa pieskartos mākoņiem, tad tomēr līdzīgi viņa paša mēsliem tācies bojā, un tie, kas viņu bija redzējuši, prasīs, kur viņš palicis. Viņš izgaist līdzīgi sapnim, un vairs to nevar atrast, kā nakts parādība tas tiek aizbaidīts, tā acs, kas viņa tikko bija skatījusi, viņa turpmāk vairs nekad neredzēs, un viņa paša dzīves vietā viņu vairs neskatīs. Viņa paša dēliem ar nolūkšanos jādod gandarījums tiem, kas viņa dēļ bija nabagi kļuvuši, un viņa īpašums atkal jāatdod. Lai gan vēl tikai vēl tā kauli piepildīti ar jaunības spēku, tiem tomēr ar viņu pašu ir jānogulst spīšļos. Un kaut arī vēl ļaunums viņa mutē liekas garšojam saldi, tā ka tas to ilgāk mēc slēdz zem savas mēles, to taupīdams glabā un nevēlas šķirties no tā, bet joprojām cenšas to paglabāt piespiestu pie augstlējā. Tad viņa ēstais maizes rieciens tomēr viņa iekšās pārveidosies, kļūdams viņā par rūktu čūskas indi. Tas gan rī mantību, bet tā tam atkal jāspļauj ārā. Pats Dievs to dzen ārā no viņa vēdera. Čūskas indi viņš zīdīs, odzes dzelonis viņa nokaus. Viņš nenoraudzīsies vairs sev par prieku plūstošos strautos, viņu neiepriecinās vairs bagātie piena un medus plūdi. Viņam tā pūliņa panākumi ir jāatdod, tam tos baudīt nav lemts. Viņš nepriecāsies par iegūtām mantām, lai cik daudz to būtu, jo viņš nomācis nabagos un atstājis viņus bez palīdzības. Tas pievācis sev namus, bet nepagavu tos mājīgi ierīkot. Viņš pats nepazina nekādu ierobežojumu savā rībā, tādēļ tas arī neko no saviem dārgumiem nepaņems līdzi. Nekas nepagājis seceni viņa ēstgribai, tāpēc ar viņa labklājībai nav pastāvības. Savas bagātības pārpilnībā viņš tomēr jūtas nomākts. Viss nelaimes smagums tomēr gulstas uz viņu. Un lai tas gūtu sev apmierinājumu, tad Dievs liek uzliesmot savai dusmu kvēlē pret viņu un liek šai kvēlē, kā savā barībai plūst pār viņu. Un ja tas izbēgtu no dzelzes bruņām, tad tomēr vara bulta caurupis viņa sirdi. Un ja tas izvelk no viņa muguras laukā, iznāk duncis. Un viņa žults uzšļakst asins strūkla, no nāvis izbailes sabrūk pār viņu. Visādas nelaimes apdraud viņa krājumus, uguns, kas ne cilvēku kurta aprīs tos un iznīcinās pārpalikumu viņa teltī. Debesis atsedz viņa grēku pārkāpumu, un arī zeme pastāvīgi saceļas pret viņu. Viņa nama krājumi aizies projām. Dieva dusmības dienā tie viņam izšķīdīs. Šī ir bezdievīgam cilvēkam Dieva piešķirtā daļa, un visvarenā viņa nolemtais mantojums.
0: Amen. Paldies, paldies. Paldies, ka tu nolasīji, zini, tad, kad no malas to viss klausās, un kontekstā, kad tagad to saliekam kopā, nu pat mēs runājam par to, ko Ieps saka. Nu, pieņemsim, ka tas tā arī bija. Nu, pieņemsim reāli. Ieps runāja, un viņš tāt runā par to cerību, jo viņš tomēr zina, mans pestītājs ir dzīvs, tiešām es skatīšu viņa glābiņu, un pēc tam ceļās augšā atkal tas cofars. Es nezinu, protams, mēs runāsim pa brīnišķīgām lietām, ko cofars saka. Mm-hmm. Viņš pareizi saka. Bet kur tu to saki?
2: Jā.
0: Tas ir, ne, ekscelenti, tas ir, to mēs varam likt, izvēlēs šodien, tu vari izvēlēties, iet pa šo ceļu vai pa šo. Mm-hmm. Svētība ieblāst. Jā, te cofars ekscelents dar kā piemērs, kas paskaidros šo vienu ceļu. Mm-hmm. Bet kad tu tagad esi pie Ieba, kurš ir pazaudējis visu, un, ja mēs, un mums tā privilēģija ir dot, ka mēs zinām, ko Dievs par Ieba domā, un tagad viens cofariņš, mm-hmm. cofarnieks, kā viņi varētu vēl, cofariņš, nu... Nu, cofariņi, nu, ko tu tur vēl mutoļā? Taisni tāpēc manas domas mani mudina atbildēt. Par ko tu domā, cofariņi? Un taisni tādēļ es esmu iekšēji dziļi satrauks, un man tūlīt ir jārunā cofariņam, un tūlīt ir jārunā pēc tā, ko Dieva vīrs, par kuru Dievs ir sacījis, divas reizes sātanam. Tu esi ievērojis. Tu esi ievērojis. Cofariņš, ko... Tas ir unikums. Piedod, Raivo lūdzu.
2: Jā, nu, jā, lai mēs...
0: Runā daudz, stājoties klusēšu.
2: jā, nu, Ieba grāmata patiesībā izceļās no... Viņa ir prozas grāmata, tad... sarakstīta savā stilā, viņa izceļās arī no citām, jo šeit ir šī vispirms diskusija, ko mēs nekur citur neatrodam starp Dievu un velnu, jā. Sātanu, jā, precīzāk. Un tad mums šeit ir šie trīs draugi, un ja mēs runājam konkrēti par cofaru, cofaru mēs dzirdam pēdējo reizi. Šī ir viņa pēdējā runa.
0: Paldies Dievam!
2: un, ja mēs paskatāmies uz 11. nodaļu un uz 20. nodaļu, tās ir divas nodaļas, kur viņš ir runājis, tad, teiksim, arī pēc nākamā, ja tur ir sava hierarhija, kā viņa runā. Ja, es saprotu, ka viņš ir no trim draugiem, kas ir atnākuši, pēdējais runā, tad es pieļauju, viņš ir jaunākais. Līdz ar to es varētu arī no šīs puses teikt, nu, nepieredzējis, straujš, gribas pasauli padarīt labāku, un tāpēc viņš uzreiz metas.
0: Arī... Viņš grib uzreiz pateikt, kur ir problēma un kur nav.
2: Jā.
0: Viss ir zināms.
2: Viss ir skaidrs zināms. Cofaram, ja mēs pastamies arī uz 11. nodaļu, viņš arī tur diezgan tā asi runā, ja iepriekšējie divi draugi tā, teiksim, mēģina tā maigi kaut kā celt to augšā un Iebam teikt tur, tad cofars, viņš kā lai saku taisni, viņš neko dod virsū ar pilnu klapi. Un arī šeit, ja, viņš atklāja, ja, jo iepriekš jau arī runāja, ka neviens no šiem draugiem patiesībā jau viņi runāja balstoties uz šo, nu, tas es tā parasti pasniedzu, uz šo izejot no rituālā svētuma pozīcijas. Mm-hmm. Ja, ir tātad, ja tu esi pildījis visu, kas rakstīts, tev jābūt ir svētītam, un ja nu gadījumā tu tāds neesi, tad viss ir ļoti skaidrs. Tu esi grēcinieks, Dievam nepatīkams, mm-hmm. Dievam nepieņemams, ko cofars šeit nu, ļoti krāšņi ir iztēlojis, aprakstījis un parādījis, ja, kāpēc tad saskaņā ar šo bauslības, rituālo svētumu, kāpēc viņam tad ir šāds gals. Un, jā, nu, tā tad tāls pareizi teica, paldies Dievam, ka viņš pēdējo reizi runā, jo, ja viņam dot vēl vienu iespēju, tad es nezinu, ko viņš tur būtu darījis tālāk, jā. bez maz vai būtu sūtījis pie priesteriem šķīstīties Ījabu, ja? Un viss, un tālāk nerunāsim.
0: Ne, bet varbūt būtu par Ījabu upurējis.
2: Jā, varbūt, jā. Jā, varbūt būtu to darījis, jā. Tāpēc arī šeit ir tāda asa runa pēc tā, ko Ījabs ir teicis, es skatīšu kungu, jā. Tomēr, neskatoties uz to, ko jūs man sakat, bet šeit ir vēl viena lieta, ko varbūt es iepriekšējās reizes esmu pieskāries, ko pati grāmata mums, kristiešiem, tiem, kas esam kalpošanās, it īpaši mēģina parādīt un atklāt, ka tomēr mēs nezinām visu.
3: Mm-hmm.
2: Jā, jo kalpotāji mēs tiekam aicināti kalpot, tātad mums nāk ausīs un mums stāsta situācijas, notikumus, mēs redzam viņus un mēs mēģinām savas kalpošanas ietvaros kaut kā darboties šo lietu labā. Un arī šie trīs atnāca ar vislabākajiem nodomiem. Neviens cits neatnāca, atnāca šie trīs.
3: Mm-hmm.
2: Un viņi atnāca ar zinot, kas ir noticis, tad viņu vēlēšanās bija kaut kā atbalstīt un palīdzēt, tikai tas atbalsts iznāca kāds, nu viņš iznāca. Un tas pats ar attiecās bieži vien uz mums kalpotājiem, kad te ir tas slavenais teiciens, ja, ka mēs gribam labu, bet sanāk kā vienmēr. Un arī šeit tā varētu būt, ja labu gribot, cenšoties dedzīgi palīdzēt, mums tomēr ir jāsaņem vai jāpiepildās ar šo Dieva žēlastības izpratni vai jāpiepildās ar šo Dieva žēlastības kalpošanu. Un tas nemaz nebūtu nav tik vienkārši, kā varētu likties, nepiekāpjoties pasaulē. Nepiekāpjoties situācijām, kuras tiek uzspiestas, mums ir jāsaglabā tā Dieva žēlastība, ko paši esam paņēmuši, pieņēmuši, lai varētu dot to tālāk.
0: Mm-hmm. Jā, Lūdzu, Andri, ko tu domā?
1: Nu, es lielā mērā piekrītu tam, ko Raivs arī minējies. Es domāju, ka tur ir kaut kādi, nu, teiksim, vai tie būtu ideoloģiskie konteksti, jā, vai reliģiskās kaut kāda izpratne par to, ka, ja tas labs, tad viss notiek labi. Ja tu neesi labs, tad attiecīgi notiek šī reakcija. Es domāju, ka kaut kādā mērā Cofars, jā, viņš ir satraukts par tiem pēdējiem vārdiem, tieši par tiem pēdējiem pantiem, ko nu, mūsu gadījumā pēdējiem pantiem, bet tiem pēdējiem teikumiem, ko Ījabs atbild. Jā, pirmkārt, viņš atbild, nu, bez maz ar vārdiem, es esmu taisnis un es zinu, kas ir mans taisnotājs,
3: jā,
1: nu, pārfrazējot jaunās derības vārdiem, un otru, un viņš turpina nākošo domu, jūs paši bīstaties labāk zobeni, jā, nekā man kaut ko mēģina tagad aizrādīt un parādīt. Un, manuprāt, tas ir tas, kas ir aizskāris Cofāra sirdi ļoti dziļi,
3: jā,
1: un viņš uzreiz mēģina ieviest korekcijas, jo viņš joprojām, manuprāt,
0: ļoti diplomātiski pateicis, ieviest korekcijas.
1: Jo viņš joprojām ir pārliecināts, ka Ījabs nav pilnīgi atklāts.
3: Jā.
1: Visticamāk, Ījabam ir kaut kas slēpjams, viņš dara kaut ko, ko visi nezin. Jā. Kā rezultātā notiek tas, kas ar viņu notiek. Dievs uzreiz viņam ievieš sankcijas, ja mēs varam lietot šos modernos vārdus, un tad viņš uzskaita, kādas sankcijas sako attiecīgi, ja tu dari ļaunas lietas. Un, manuprāt, tas ir tas, ko Cofars tā kā, nu, tā ir tā viņa pieeja, viņa saprašana, ja, un tas, kā Ījabs bija noslēdzis šo savu sacītu, un tas to Cofaru bija nošokējis. Jā, un,
0: viņš pat gribētu teikt, viņš Cofaru satracināja līdz...
1: Jā.
0: Satracināja.
1: Jā.
0: Bet ziniet, ko es nu pat atvēru vaļā 18. nodaļu. Un tur iepriekšējais Bildads Šohietis runā.
3: Mm-hmm.
0: Un ko viņš saka? Kad jūs reiz mitēsities risināt savus tukšo vādu savārstījumus? Apdomājieties taču un pēc tam apspriedīsimies. Kāpēc mūs pielīdzina un tur tālāk un tālāk. Un viņš saka, tiešām, bezdīvīgo gaisma izdzisīs, viņa pavarda uguns liesma nespīdēs, viņa paša teodīja gaisma kļūst tumša, un pār viņa galvu izdzisīs gaismikas, un tā tālāk, un tā tālāk. Faktiski, ko mēs te varam redzēt, nu, te ir pilnīgi diametrāli pretēji diametrāli pretēji izpratni par kas ir bez Dievs un kas ir ar Dievu. Jā. Pareizi viņi saka, abi divi, gan Bildes, gan šofers, ne, bet
1: cofars,
0: jā. Abi viņi pareizi runā par bez Dievu, bet kam tu to saki? Dieva vīram, kurš ir, ar kuru Dievs lepojās. Un tad es, kur gan es domāju, Bildads, nē, Cofars, dzirdot Bildad šo te, viņš pat nemaz nedzirdēja. Jums ir bijis tāda situācija, ka jūs runājat ar cilvēku. Tu viņam saki, un tu viņam skaties pat acīs. Un tu taču redzi, viņš jau ir sen, jau ir jau savās domās. Mm-hmm. Viņš nedzird tev.
2: Jā.
0: Viņš nedzird, ka tu viņam saki, klausies, ej nos no tā ceļa, uz kur tu esi uzkāps. Nāc, nāc uz šo ceļu. Es, kur Kristus ceļas. Viņš to nedzird.
2: Jā.
0: Brīnišķīgi, faktiski Ieps pasludināja evaņģēliju. Nu, pašās beigās, 19. Nodaļā viņš pasaka, es ticu, viņš apliecina, es ticu. Viņš vēl vairāk, viņš saka, es zinu. Tiešām, es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs. Fantastiski. Nu, protams, Cofora tas saērcina, jeb kā mēs vēl varētu teikt. Jums vēl ir kas sakāms par šo te Cofāru runu?
2: Jā, es vēl varētu pateikt, jo patiesībā mums ir jāieskatās arī pašos pamatos vai vēsturiskajos, varam saukt tā izglītības, vēsturiskajos pamatos, kāpēc gan Cofārs, gan Bildads, ko mēs tikko pieminējām, kāpēc viņi tik nelokāmi un stingri pastāv uz sava viedokļa, neņemot vērā pilnīgi neko, ko Ieps saka un kādus argumentus Ieps ceļ.
1: Mm-hmm.
2: Teiksim, ja mēs paskatāmies kaut vai uz šīs dienas Izraelu, uz jūdiem, kas dzīvo Izraelā, Un, protams, tur ir dažādas grupas, ir ortodoksāļi, kuri arī dalās vairākos virzienos, un katrs pēc tās izcelsmes, vai viņi ir Āzijas, vai viņi ir Eiropas, vai Austruma Eiropas, tas ir Krievijas, tur katram ir sava. Bet, ja mēs ņemam pašus pamatā ortodoksāļus, viņi joprojām gaida savu mesiju.
0: Jā.
2: Ja? Un katrs kristietis viņiem ir tāds pats elku kalps, kā latvietis, kurš iet uz birzi pilūkt tur, nu, ko viņš tur pilūdz akmeni vai to ozolu, vai ko viņš tur, vai dziesmu svētkos dzied tur, kas ir viņa māte un kas ir viņa tēvs.
1: Mm-hmm.
2: Ja, šādu jūdu acīs mēs visi esam vienādi.
1: Mm-hmm.
2: Arī mēs, kas atzīstam kungu Jēzu Kristu, mēs esam vairāku dievu pielūdzēji. Tas ir tas arguments numur viens, ko viņi uzreiz pacels un teiks, ka jūs pielūdzat trīs dievus. Nevis vienu, bet trīs. Un ja tāda ir šī audzināšana, izglītība, tātad ortodoksālo jūdu vidū, ja šī izglītības sistēma ir tāda, ka vecākajam dēlam viņš tiek atdots priesterim,
1: Mm-hmm.
2: Priesteris viņu gadu mēģina iemācīt likumos, ja tur nekas nesanāk, viņš atdod vecākiem, lai viņš turpina ģimenes biznesu. Ja viņš uzskata, ka sanāk, viņš tur arī paliek. Un viņš nezina neko citu, kā izņemot šos, nu tur ir trīs tagad viņiem jau. Agrāk bija viena likuma grāmata, jā, šobrīd ir veselas trīs, jā. Un viņš dzīvo šajos likumos un ārpus šī likuma viņam nekas nepastāv. Es esmu pētījis šo visu lietu. Kad mācekļiem pārmeta par to, ka viņi ēd netīrām rokām. Mm-hmm. Kā iegūt tīras rokas? Tas nav tā, ka tu viņus atnācis no tirgus nomazgāji. Tev ir jāizdara tas pareizi. Jābūt ir pareizam traukam, jābūt ir pareizam rituālam. Ja tas nav izdarīts, ja tu, piemēram, ar kreiso roku es lēju uz labo roku ūdeni, tavas rokas ir joprojām nešķīstas un tu nedrīkst sēdēt.
0: Tad kreiļiem tur vispār nekādas šķīstība nav.
2: Viņi bija paši par sevi īsti nešķīsti, tāpēc, ka viņi nebija pareizi. Ja? Kad mēs lasām rakstus, ja? Tur kādam bija jābūt priesterim. Tur ir skaidri uzrakstīts, viņš nedrīkstēja būt ne ar kādu kroplību. Mm-hmm. Kurš nosaka kroplību? To mēs nezinām, tur nav aprakstīts. Mm-hmm. Jā, tur nav aprakstīts, kurš
0: viņi
2: nosaka.
0: Viņi ir atoklausītē, neuzvariet, ko Raivo saka, ka visi kreļi ir ar...
2: Jā,
0: es nav.
2: Jā, un
0: jo tagad... es, piemēram, šodien ļoti daudz daru ar kreiso roku, jo ar labo es tā īsvars nevaru.
2: Vai es nevaru, jā, lūk, jā. Un tagad ir cofars. Es gribu, lai mēs saprotam, kāpēc viņi tādi nelokāmi, kāpēc ir šī saruna, kāpēc ir viss, kāpēc ir tik daudz nodaļu. Un liekas, ka šajās nodaļās saruna it kā iet uz priekšu un atpakaļ. Mm-hmm. Viņa nekur nevirzās, mm-hmm. ja līdz nesāk Elihus pats pēdējais runāt, viņa stāv uz vietas. Runā viens, Ījaps pasaka savu pusi, nākošais it kā... Kā tāli tu tikko teici, kā neko nebūtu dzirdējis.
0: Jā.
2: Sāk no tukšas vietas atkal. Jā. Bet ir šis pamats, kāpēc šie vīri, šie bija atnākuši, viņi zināja tikai likumu. Viņi nezināja žēlastību.
0: Tad piedod, brāl. Kā Ījaps uzzināja šo žēlastību? Jā. Jo viņš ir audzis tanī pat...
2: Vidē. Jā, un tomēr, kad mēs lasam cauri, rakstiem, kā Dāvids zināja žēlstību. Mm-hmm. Arī auga tanī pat vidē. Mm-hmm. Un skatāmies katru no viņiem, viņi iepazina Dievu. Lūk, tie bija vīri, kas bija sastapušies ar Dievu. Un tad bija kategorija, kura vienkārši pildīja likumus. Ja, nu, varbūt daudziem tas var būt tāds nepatīkam, bet šobrīd raudumūri sauksim. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Nu, man ir aicinājuši, un es zinu, ka es uz turienu nebraukšu. Jo mans Dievs dzīvo manā sirdī. Mm-hmm. Viņš, nu, tā zīmīte, ko es tur aizvestu un iespraustu tanī lūkšanu zīmīti tur iekšā, es viņu varu izteikt Dievam tulīt pat viņu priekšā.
0: Jā, pirms, ka es tev pārtaukšu, bet es raudāju pirmajā reizē.
2: Jā, protams.
0: Es raudāju, ka es to visu redzēju. Tas kungs man ir ļaus trīs reizes būt Izraēlē, un es vienmēr esmu bijis ne speciāli gājis uz raudu mūri, bet kad es to redzēju, to mīļie, vispār to nodošanos, jeb to jauni cilvēki ņem toru,
2: jā.
0: Ņem un las, un tad viņiem ir nepārtraukt, ir jāklanās. Viņš iet pie raudu mūra, skūpst raudu mūra. Jā, viņš liek to zīmīt iekšā, tad izspraugās. Cik man ir informācija, neviena zīmīte netiek izmest ārā. Mm-hmm. Visas tiek savāktas un pēc tam tiek nolikts maisos un glabā. Es nezinu, 2000 gadu garumā. Piedod, nu, brauk, jā. Es tev pārtaustu.
2: Tā, tas ir cits, bet tad ir... Tad ir šī lieta, ka tu esi audzis likumā, mm-hmm. un tavs vectēvs, tavs tēvs, un tas ir atkal nākošais, ja šī hierarhija, kas tiek nodot, autoritāte, ko es cienu, kura vārdu es pārkāpu, nekādā gadījumā nepārkāpšu. Un tad mēs varam paskatīties, kā tas izpaužās kunga Jēzus dienās. Mm-hmm. Kungs Jēzus, Dieva dēls staigā, un viņi nevarēja pieņemt, jo likums viņu izpratnē teica kaut ko savādāku.
0: Tieši tā.
2: Un šeit viņi ir tik cieti, tik stingri, tik pārliecināti, ka tā nevar būt, ka tavi bērni ir aizgājuši bojā, ka tavs sieva, ka tu esi tādā stāvoklī,
0: Viss
2: ir pazudis, tā nevar būt, ka tu neesi briesmīgs grēcinieks. Nu nevar tā būt, tu noteikti tāds arī esi. Viņi bija no sirds dziļumos pārliecināti par to. Un tas nāk līdzi nevis ar šīm dzīvajām attiecībām ar Dievu, bet nāk no šīs skolas, caur ko viņi gājuši, caur vārdu, ko viņi ļoti labi zina, kur viņi lasa ļoti cītīgi katru dienu, kur viņi iet uz šīm te sinagogām.
0: O, Raivo, piedod, es atkal pārtraukšu. Man ļoti patīk, ko tu sacīji. Un šodien tā ir realitāte. Dzīvās attiecības ar Dievu.
2: Uh-huh.
0: Vai šodien man ir dzīvas attiecības ar Dievu? Vai šodien jums, mīļa radioklausītāji un skatītāji, ir dzīvas attiecības ar Dievu? Jeb tikai formāls. Un ko nozīmē formāls? Jā, pildīt, ko uzliek par pienākumu konkrētā konfesija. Katrai konfesijai savs. Es tā nešķiroju. Un tu pildi to, un tev liekas, ka nu, viss ir kārtībā. Bet vai tev ir personīgas attiecības? Redzi, Ījavs jau beigās to pateiks tos vārdus, ko tu tādā jau sacīji, ka viņš redzēja, ja viņš...
2: Bija tikai dzirdējis.
0: Viņš bija dzirdējis, jā. Jā, un piedod, tu vēl gribēji sacīt.
2: Jā, nē, nu tas arī, tas tā arī ir tā būtība, jo kā Andris jau teica, ja iepriekš, ja, kad šie vārdi, kur Ījabs saka, ka es skatīšu Dievu, šiem cilvēkiem tas bija viss, tas bija cauri, tad viņu, vienkārši viņu prātā sabruka visa viņu ideoloģija, visa viņu reliģija, viss tas, ko viņi no Tōras bija mācījušies, tas vienkārši izšķīd, jo tas tā nevar būt. Kā šādā stāvoklī dzīvodams tevi cerība vispār nostāties Dievu priekšā?
0: Un tad es iedomājos, kā tajā laikā, kad Jēzus bija, kad viņš saka, es esmu. Jā. Ja jūs būtu pazinuši manu tēvu,
2: jā.
0: Ko?
2: Jā.
0: Tu, galdnieka, piedod, Andris ir galdnieks. Tu, galdnieka dēls, kas tu tāds esi?
2: Jā.
0: Mums ir paskaties Abrahams un tēvs un visi, un mums ir bauslība. Mhm. Un tu te saki, mans tēvs ir... Tas ir tāda ķecerība, nē, bet nu kā to varētu pateikt?
2: Jā, ķecerība, tā arī to saka, jā. Jā, tā ir tie tādi galējie meli, ko vispār kāds var izdriekstēties, izrunāt.
0: Mm-hmm. Tu vēl vēlēsi sadzīt kaut ko?
1: Jā, tev ir tas stāsts par to, ko arī Raivs jau minēja, jā, tā. Fundamentālā pašu personīgā kaut kāda pārliecība, vai viņi ir, vai viņi nav.
0: Reliģiskā
1: pārliecība. Nu, tā ir reliģiskā pārliecība, jā. Tad, vai tā ir mana personīga, vai tā ir kaut kas, ko es vienkārši, nu, tas man, tā man ir izskolojuši. Un man nāk šis, nu, šajā kontekstā, jā, protams, ka tev uzreiz ar pat Cofars uzlīdz zīmogu, nu, un Raivis ļoti veiksmīgi, manuprāt, pat izskaidroja, kas tas ir par zīmogu. Ja? Nu, rekur neveiksminieks, rekur ir likuma pārkāpējs, viss, nu, tur nav varianta. Mm-hmm. Un jaunajā derībā man patīk šis viens no momentiem, par ko arī ebreji, ja, Kristus mācekļi, par ko viņi bija satraukušies, kad Jēzus sniedz atbildi bagātiem jauneklim, kurš atnāk pie Jēzus un saka, ko man būs vēl darīt, lai es nokļūtu debesu valstībā. Un mācekļi saprot, re, kur ir bagāts jauneklis, viņam viss jau ir. Viņš ir taisnā ceļā, jo viņš ir bagāts. Tā bija viņu, tas bija viņu uzskats, un tam viņi arī viņi vēl joprojām tam ticēja.
0: Es tā domāju, ka mācekļi varbūt pat klusām priecājās.
1: Es domāju, ka klusām nepriecājās.
0: Nu, mums būs labs, turīgs sekotais. Nu kā, nu draudz.
1: Nu jā, ir pārdod visu un seko mums.
0: Jā.
1: Bet visā. Protams, cilvēcīgais faktors var nostrādāt vienmēr, bet tā atbilde, viņa arī nošokēja mācekļus, ko kādā, viņa nevis lielā, bet tur Bībelē teikts, viņa tiks atrakt. Okay, ja viņš netiks debesu valstībā, kurš tad var tikt? Jo tas, kā mēs to saprotam, līdz Jēzus atnākšanai, līdz mūsu skolotai atnākšanai, ja tu esi bagāts, tad tu esi svētīts.
0: Jā.
1: Un ja tev ir nelaime un posta, tad Dievs tevi soda uzreiz, viņš neatliek sodu. Un te ir tas vārds, ko tu minēji, žēlastība.
2: Jā.
1: Viņi nav piedzīvojuši žēlstību. Ieps, nu, cik daudz vēsturē Dievs ir parādījis to, ka viņš ir dzīvs, patiesis Dievs, nu, tev atliek tikai vienīgi no tā ņemt un baudīt un pieņemt un noticēt tam, ļauties tam. Ja tu tam neļaujies, tad tu vienkārši strikti seko, jo tā ir vienkāršāk.
2: Mm-hmm.
1: Tas taču ir piekritīsiet, tā ir vienkāršāk. Mm-hmm. Es izpildu kaut kādas lietas, ko es vēl no manis gribat, es visu esmu izdarījis. Mm-hmm. Kā šis jauneklis bagātais, viņš arī teica, es visu to esmu darījis. Kas tad mm-hmm. man vēl ir vajadzīgs?
2: Jā.
1: Ja es pasaku, Jēzum vienmēr ir ko teikt, viņš ir, nu labi, šajā gadījumā, nu ej un pārdod visu, ja? Un viņš aprot, bet man sirds sāk asiņot tajā brīdī, ka man jāatstāja tas, kas man ir, bet tas viņš ir mans, kāpēc man viņš jāatdod?
0: Bet iedomājies, tur jau ir bagāts jauneklis.
2: Mm-hmm.
0: Tas nozīmē, viņam vai nu ir bijis mantojums, jeb nu viņš tiešām ir super biznesmens.
2: Jā. Ārkārtīgi apdāvināt.
1: Kurš vēl nav spējis to visu tā ņemt pa lielam un izmantot. Ja? Bet, bet tas uzskats, ja, tas ir tas, kas šeit lec ārā, gan šajā nodaļā. Ja, kad, nu, redz, šādi mēs arī varam domāt, ja mēs redzam kādu arī mūsdienās. Ja, ticīgs cilvēks viņiem neiet grēcinieks. Sagrēkojies. Jā, iespējams, bet tu nezini, kā jau ir Raivs minēja.
2: Mm-hmm.
1: Tu nevienmēr zini to kontekstu. Ir apstākļi līdzīgi kā Jeremijam, ja, kur tu vienkārši esi pilnīgi apstākļu upurs, ja, kur Dievs jums saka, ej un sakārto savas lietas, bet nepabrīdina. Nu, tevi tur arestēs, tās ar citu. Ja.
2: Jā.
1: Un vienkārši viņu, nu, viņš, nu, viņa vienkārši sagadīšanās, ja, bet Dievs bija teicis, ej un dari sakārto lietas.
2: Uh-huh.
1: Un viņu, pēc tam, nu labi, ej, dari. Ja. Bet Dievs nebrīdināja. Ja. Tad vienkārši ir kaut kādi apstākļi, ja, kur mēs nezinām. Un tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgam, pirms mēs tā skaldam un valdam ar savu viedokli un ar savu redzējumu. Bet tai pašā laikā nu, viņi ļoti labi zina. Ļoti labi zina. Klausies, nu, grēcinieka ceļš ir šitāds. Jā. Bezdievi. Viņi pat nesaka vārdu grēcinieks. Tai bezdievi ceļš.
2: Mm-hmm.
1: Tātad cilvēks, kurš ir bez Dieva. Rekur, klausies, vai tu neredz rekur. Nu, šis ir tas, tu domā, ka redz, tu biji bagāts viss. Un tagad būs, tāpēc, ka tu lītās bruksi, tu lītās viss pazudīs. Jā. Nu, sauc, varbūt Dievs apžēlosies, to gan viņš šeit tā nesaka. Ja?
2: Mm-hmm.
1: Tas ir savā, tas ir interesanti, ja tu mēģini pasludināt evaņģēli, atgriezt savu brāli, ja? tad iedod viņam kaut ko, pie kā pieķerties, ja te ir, nu, nē. Ja, tāda, kā amerikāņu valoda, angļu valodā, tough love, ja? Nu, tad ar smagu tādu, nu, tad mēs tevi tagad noaudzināsim. Izrādās, ka tas oponents, ja audzināmais, izrādās ir daudz garīgi nobriedušāks nekā tu. Ja.
2: Mm-hmm.
1: Un to grūti tad ir tādu izaudzināt, pāraudzināt, pareizāk sakot. Ja. Bet to zīmogu viņi nekautrējas uzlikt uzreiz.
2: Jā.
0: Un galvenais kolektīvi viņi to
1: jā, tieši tā.
2: Jā.
0: Un nabag viens ieps, kas ir sāpējis, bēdās, viss pārdzīvo, viņš viens atbild.
1: Man patīk, es gan nebiju iepriekšējā nodaļā runāt, bet man patīk iepriekšējā nodaļā viens pāns, kuru teica, kaut manas runas tikt uzrakstīts rakstos.
0: Jā.
1: Nu, Dievs, vai tad Dievs nav ar viņu? Ko Dievs izder?
2: Jā.
1: Problēmas ieba, es esmu sagatavojies.
0: Jā.
2: Jā.
0: Raivo, tu varētu lūdzu nolasīt 21. nodaļu. Ja tev ir
2: jā.
0: 65. gads.
2: Jā, ir. Mēs jau tagad varam visu, ko uzlikt tagad.
0: Mēs varam visu uzlikt, gadu vajadzīgi.
2: Jā.
0: Un es domāju, jā, izlasīsim, jo tur ir brīnišķīgi. Un tad kontekstā ar 20.
2: Jā, tas ir kopā.
0: Jā, paldies.
2: Jā. Ieps atkal atbildēja un sacīja, klausieties manu runu. Lai tā aizstāj man jūsu mierinājumus. Atļaujiet man runāt, un pēc maniem vārdiem tad tu vari, cik gribi zoboties. Vai tad mana sūdzība vēršas pret cilvēkiem? Bet vai man nav iemesla savā garā būt nepacietīgam? Pagriezieties šurp pie manis, un jūs sastingsit un liksit roku uz savas mutes. Pat man tiklīdz es to tikai pieminu, ir jāizbīstas, un manu miesu jāsagrāb šaušalas. Kāpēc bezdievīgie paliek dzīvi, top veci un pieņemas pat vareni spēkā? Viņu vaigu priekšā ir nostiprinājušies to pēcnācēji, un viņu acu priekšā ir viņu atvašu atvases. Viņu nami stāv neapdraudēti, tiem nevaid it nekādas bailes, un viņus neskar dieva rīkste. Viņu vērsis aplec un neatstāja tēles ālavās, viņu govs atnesas tā neizmetas. Tie savus mazos zēnus izlaiž kā avju pulkus un viņu bērni lēkā bariem. Tie ir līksmi ar bungām un cīterām un priecājas ar stabuļu skaņām. Tie savas dienas vada brangi pārtikuši un mierā ieslīkst mirušo valstī. Un lūk, tomēr tie ir, kas saka Dievam, atkāpies no mums. Mums nav nekādas patikas zināt tavus ceļus. Kas tad ir tas visu varenais, ka mēs lai viņam kalpojam? Un ko tas līdz, ka mēs viņu pielūdzam? Redziet, viņu laime un labklājība tomēr nav viņu rokās, un lai no manis tālu paliek bezdievīgo domāšanas veids. Bet cik bieži tad gadās, kad izdziest bezdievīgo gaismeklis un viņus skar iznīcības pirksts, ka viņš viņiem piešķir likteņus saskaņā ar savām dusmām, ka tie kļūst kā salmi vēja varā, kā pelavas, ko virpuļos aiznes lielā auka. Dievs pataupa jūs sakāt viņa nelaimi viņa bērniem, taču Dievam vajadzētu to atmaksāt viņam pašam, un tā, lai viņš to mana, kā lai viņa paša acis redz savu postu un lai viņš dzer malku no visu varenā bardzības. Un kāda gan tam bēda pēc paša dzīves par savu namu, pēc tam, kad pārtraukts viņa ritošo mēnešu skaits? Vai kāds dos pamācības Dievam, viņam, kas tiesā pat visaugstākos? Te viens nomirst pilns spēka visā mierā, pilnīgi bez rūpēm. Viņa slauktuves un podi ir pilna piena, un smadzenes viņa kaulos ir barības spēcinātas, un citam jāmirst dvēseles sarūktinājumā, un tas nemaz nav baudījis laimes labumus. Un abi vienādi tie guļ kapa smiltīs, un pāri tiem sedzas iznīcība. Redziet, es labi zinu jūsu slepenos sirds nodomus, jūsu aizmugurisko viltu un paņēmienus, ar kādiem jūs man darāt pāri. Ja jūs sakāt, kur tad palicis dišķiltīgā mājoklis un kur ir bezdievīgo telts un iedzīve, vai tad jūs neesat jautājuši tiem, kas tālus ceļus staigā un kuru zīmes jūs neatstājat bez ievērības? Proti, ka ļaunais glābis nelaimes dienā un bardzības dienā to pasargāts. Un kas viņam atklāti acis viņa ceļu, kas viņam atklāti acīs viņa ceļu pārmet, kas viņu soda, kas to dara? Nē, viņu vēl svinīgi pavada uz pēdējo dusas vietu un izliek pie viņa kapa vēl sardzi, maigi sedz viņa ielejas velēnas un viņa dzīves gaitas turpina tālāk visa pasaule. Tāpat kā bezgala daudz ir bijis viņam priekšgājēju, kā labi tad jūs mani mierināt ar neīstu patiesību, jūs atbildes ir un paliek tikai māņi.
0: Paldies, ekscelenti! Paskatieties, cik labi ir lasīt viens, nu pat tās, ko saka Cofārs. Un faktiski, ko saka Dieva vīrs skatījumā no bibliskā skatpunkta. Un Dāvids par šo te precīzi to pašu saka.
2: Jā.
0: Nu kā tā? Nu, un Salmans arī par to arī sacīs. Nu kā tā? Tie, kas bīstās Dievu, tie tur bez maz vai klubdam kristam.
2: Jā.
0: Tie, kas nebīstās, man patīk. Nē, viņu vēl svinīgi pavada uz pēdējo dusas vietu un uzliek pie viņa kapa vēl sardzi un milzīgi lielu marmoru akmeni ar vārdiem. Vai tas ir taisnīgi? Bet redz, kā tas ir. Kā to varētu pateikt? Jūs sapratīsiet, ko es vēlos pateikt. Cofārs, kā pasaka, jā, tā ir patiesība, ko viņš pasaka. Bet kā Ijabs to pašu pasaka, kur liekas, ka tā nav pilnīga patiesība.
2: Jā. Vienpusē.
0: Vienpusē. Lūdzu.
1: Ko tu daudz ko pieminēt, nu, ka lielam, ko tur daudz ko komentēt. Jā, nu,
0: iebam taisnība.
1: Iebam ir taisnība. Nu, mēs visi, jā, šodienas kontekstā varam droši teikt, mēs visi baudam, neatkarīgi no tā, tu esi ticīgs vai neticīgs, tu baudi labvēlību, Dieva labvēlību. Saule visiem spīd vienādi, lietus līst visiem vienādi, un tā ir tā labvēlība, jā. Nu, tad jau mēs varētu aiziet vēl, tad principā, jā, tur varētu tas cofārs un visi pārējie runāt, nu, jā, redz, mēs esam tie, kas pielūdz īsto un patieso Dievu, Dievs iznīcina visu pārējos ļaundars, jo viņi visi dara ļaunu Dievācīs, visi, bet neskapēc Dievs redz to, viņus neiznīcina, jā, tad, nu, parā, nu, šeit viņi tā kā uzsver to Dievu, nu, tādu Dievs dusmīgs un Dievs taisnīgs, jā, bet, nu, Ījabs acīm redzot, ir kaut ko saredzējis vairāk, ja, ka Dievs tomēr ir arī tā žēlastība, ka Dievs tomēr grib cilvēkam labu, nevis tikai ļaunu vai taisnību. Ja. Protams, Dievs grib, lai cilvēks būtu taisns, bet, nu, Ījabs jau, protams, arī pasaka, nu, klausieties, nu, jūs taču redzat, kas notiek apkārt, nu, kāpēc jūs esat paņēmuši mani kā vienu izcēluši ārā un paņēmuši par sabiedrības, visas sabiedrības, spoguli. Protams, varētu teikt, nu jā, bet ja mēs jau tikai par tavu dvēseli šeit uztraucamies un tikai par tevi mēs tā kā domājam un gādājam, ja, bet pa lielam jau, viņš jau arī pasaka viņiem, ja, bet nu, jūsu tā spriedzes spēja īsti nav korekta, ja. Un tas ir tas, ko viņš arī šeit pašā beigās pasaka, tie ir māņi, tad jūs neesat spējīgi spriest, acīm redzot par lietām, kurām šobrīd Ījabs iet cauri, ja. Un tā tas arī ir. Nu, ja noliktu viņus iebietā, kā tad būtu? Ja? Nu, tāpēc viņš saka, jūs īsti nesaprotat, par ko jūs runājat. Un, manuprāt, tas arī mūsdienās bieži vien ir tas konteksts. Jā, vienkārši.
2: Jā, nu šeit ir tā īpašā lieta, bauslis vai likums, un Dieva pazīšana vai Dieva sirds, pazīšana, tās būs divas dažādas lietas, jo Ījabs savukārt viņš runā no tā, kāda ir Dieva sirds attiecībā pret ikvienu, kurš ir pazaudējis cerību, pasaulīgu vai šīs pasaules cerību, ir zaudējis, kad viņam ir beigušies spēki, kad viņam ir izbeigusies gudrība un saprašana. Ja, un tad Ījabs runā no šī viedokļa, un viņš skatās no šīs vietas, ja, kad šī Dieva žēlastība, viņa neatmet taisnību vai patiesību. Un šeit mums ikvienam būtu jāpārbauda savas doktrīnas un savas tās dzīves idejas, vai kā mēs tur varam saukt viņas, ja, principi, vai viņi saskan ar Dieva sirdi. Un tad mēs būsim, varēsim ievērot, ja, jo nav jau tā, ka Dieva žēlastība glauda visus. Ja, nu, tu sagrēkoji, nu, kā tev tur nepaveicās, ja, nu, nekas, rītdien būs jauna diena, centies negrēkot. Tas jau nav no rakstiem, tas nenāk.
0: Paskaties, tur ir rakstos, ej un negrēko, lai tev nenotiek.
2: Kas ļaunāks? Jā, kas ļaunāks? Dievs ir nepiekāpīgs savos likumos, bet viņš sniedz žēlastību, un es esmu vienreiz dzirdējis šo definīciju žēlastībai, man viņa patīk vairāk par visām citām, ka žēlastība ir Dieva spēks, kas ļauj mums atbrīvoties no grēka. Tas mums tiek piešķirts, atbrīvoties no grēka, nevis kā apsekt, apklāt vai paslaucīt zem kājslauķi.
0: Tieši tā. Cik brīnišķīgi, ka varam to lasīt, cik brīnišķīgi, ka to varam saprast. Un cik brīnišķīgi, ka šodien ir žēlastības laiks, ka mēs varam nākt pie tā kunga, un viņam kalpot. Es tā domāju, Ījabs. Jā, viņš tur ir rakstīts, viņš baidījās. Man liekas, kādā tulkojumā bija rakstīts. Viņš baidījās, ka viņa dēli varbūt nav kaut ko... Nē, ka viņa dēli ir kaut ko izteikuši no tajās svinībās, kaut ko pārgalvīgu. Tad viņš vienmēr aicināja pēc katrām svinībām. Un dēli, upurējiet, jo jūs varbūt. Un te ir tas, ko Dievs redz. Dievs redz to, kad Ieps bija bīgs Dievu priekšā.
2: Amen.
0: Bība Dievu priekšā. Vienalga kādās jomās bība Dievu priekšā. Un šodien šī bība ar vien vairāk un vairāk izplēna. Pasaulē viņa ar vien...
2: Jā.
0: Un tā katastrofālā situācija ir, ka šī... es negribu teikt baidīšanās, jā, bet šī, ka nav šīs bības, ienāk arī viņa draudzē. Visās konfesijās. Jā. Nav bība. Un lūdzu, saprotiet, prāt, te uzreiz varētu teikt tā, o, jā, nu tu tiesā. Bet paklausoties. Tā ir bība. Jā. Ja Kristus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Vienīgi caur mani
2: Jā.
0: Var nākt pie tā kunga. Un mēs zinām, es nesaukšu tagad konfesijas, kuri saka, nē, ir vēl kāds, jeb kāda. Starpnieki.
2: Jā.
0: Aizbildiņi. Kā vesela struktūra izrādās. Un tad tā ir bība Dievam, Dievu priekšā.
2: Jā.
0: Tā nav bība Dievu tā priekšā. Ja Dievs saka vienīgi un tikai, nu tad mēs sakam, Kristu, tu esi melis. Nu kā tu mums nepateici līdz galam, kad tu aizies... Pie savu tēvu, tad es, kur saki to tam, jeb tai, jeb tur, jeb to, un attiecīgā dienā, un tad te uzklausīs. Nu, padomājiet paši, tas ir ārprāts.
2: Jā.
0: Un tādā veidā izpaužās jau, ka nav bības Kristus priekšā.
2: Jā.
0: Tas nekas... ka atzīst, ka viņš ir Dieva dēls, tas nekas, ka visi mēs lasam vienādi. Un tas ir, es varu dot piemērs te entos. Bība Dieva priekšā. Tieši tā, kā tas kungs to es sacīs. Ļoti ātri aizsēgusies stunda. Bet, brāļi, mīļie, paldies jums. Paldies, Anda, tev. Paldies, Raivo, tev. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Mīļie radio klausītāji. Brīnišķīgi. Cik brīnišķīgi Ieb grāmata. Slavu Dievam. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labi.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas. Kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedarām vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinām pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā. Pa tām durvīm nācu iekšā. Un

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Pieredzot klajo ļaunuma varu šai pasaulē, viens otrs noliedzējs ir sacījis, ka pat neticēdams Dievam, tas katrā ziņā atzīst velna esamību. Nav vairs tik vienkārši palikt aklam patiesības priekšā. Naivā ticība, ka cilvēka daba ir laba, ir izrādījusies milzīga kļūda. Tas, ka gadsimtu mijā šāds uzskats vēl likās daudz maz ticams, ir tāpēc, ka kristietība bija tādā mērā ietekmējusi rietumzemju kultūru, ka zināmas kristīgās pamatvērtības bija kļuvušas pašsaprotamas un tika vispārēji respektētas. Nopietni tika uztvērta cilvēka dzīves vērtība. Tas attiecās arī uz slimajiem un bezpalīdzīgajiem, un mīlestība tika atzīta par visas sabiedrības dzīves pamatprincipu. Visus šos kristīgās ticības augļus neviļus sāka uzskatīt par iedzimtu cilvēka dabas daļu. Bet īstenībā pietika tikai ar pusgadsimtu ilgu atteikšanos no kristietības, lai pamatvērtības pagaistu un izzustu. Tagad ir pavisam skaidrs, ka no pagāniska koka nevar plūkt kristīgus augļus, bet no tā būs jāievāc pagāniski augļi, kuri nebūt nav cilvēka cieņa un cilvēka mīlestība, bet gan ras un naids, aborti, izlaidība, nežēlība, terors un koncentrācijas nometnes. Tādas lietas, kas pirms 50 gadiem mūsu civilizētajā pasaulē tiktu uzskatītas par pilnīgi nepieņemamām, pašlaik ir kļuvušas par ikdienas parādību, kā to redzam visos laikrakstos. Tādā veidā lielie meli ir paveikuši savu darbu cilvēkos. Velna noliekšana bija tikai pirmais solis. Pēc tam sekoja likteņa.

labākos rezultātus, tādus rezultātus, kas rietumzemju cilvēkiem ir maksājuši asinis un asaras. Otrajiem meliem par velna nēsamību seko trešie meli, un tie skan šādi. Ik viens iegūst pestīšanu savā veidā. Ja jau velns neeksistē, bet ir tikai Dievs, tad pastāv tikai viena iespēja, ja eksistē cita dzīve pēc šīs, proti, kad cilvēks pēc nāves nonāk mājās pie Dieva. Tātad arī nav būtiski, ko cilvēks domā par Dievu un kā dzīvo savu dzīvi, jo galu galā viss beidzas ar vienu un to pašu. Visi ceļi ved uz Romu un visas ticības ved uz pestīšanu. Šie meli varētu šķist gluži nekaitīgi, tomēr tā tas nav. Tiklīdz cilvēks sāk domāt, ka ik viens iegūst pestīšanu savā veidā, tam ir ļoti bīstamas sekas, jo tiek secināts, ja jau ik vienam cilvēkam ir savs ceļš pie Dieva, tad man nav jāiet baznīcā, jālas Bībeli un jālūdz Dievs. Tikpat labi es varu gūt reliģiskas izjūtas dabā, aplūkojot daļu mākslas darbu vai lasot mūsdienu literatūru. Tā cilvēks pārstāja lūgt Dievu un lasīt svētos rakstus, līdz ar to atlaižot to glābšanas virvi, kas pasargā viņu no iekrišanas bezdibenī. Jo tagad viņš vairs nesaņem stiprinošus un noderīgus atgādinājumus par to, kas ir aizliegts un ko nevajag darīt. Cilvēks gan uzticas savai sirdsapziņai, taču tā ir gaužām neskaidrs spogulis, kurā neviens nespēja skaidri saskatīt Dieva gribu, ja tā netiek pasludināta ar Dieva vārdu. Ar laiku var arī apmānīt savu sirdsapziņu un piesavināties uzskatus gan par to, ka ir atļauts šķirties, gan par to, ka ir neiespējami samaksāt visus nodokļus, gan par to, ka jauniem neprecētiem cilvēkiem turēt sesto bausli ir veselībai bīstami. Šis laiks ir pārpilns ar tam līdzīgiem maldiem morāles jomā. Ar laiku cilvēka sirdsapziņa kļūst tik nejūtīga un pielaidīga, cik vien tas ir nepieciešams. Ar laiku lietas, kuras cilvēkiem bija neiedomājams tad, kad tie vēl gāja baznīcā un lūdza Dievu, kā arī lietas, par kurām tie reiz kaunējās savu veco godājumo vecāku priekšā, nu ir kļūšas pavisam dabiskas. Sirdsapziņa ir apklususi. Sirdsapziņa vairs nespēja pretoties sabiedrības viedoklim, ja to nestiprina un nebalst Dieva vārds. Kur mirst ticība, tur zūd arī morāli. Tas ir lielo melu triumfs. Tā lielie meli paceļ savu nicīgo atņirkto seju pār mūsu pasauli un ar lapatiku aplūko savus darbus. Lai slavēts Dievs, ka par spīti visam lielie meli nav gūši uzvaru un vēl joprojām pastāv kāda liela patiesība, kas stāv šiem meliem ceļā. Mums ar vien ir baltie patiesības karogi, kurus varam pacelt pret melu melnajām debesīm. Lielā patiesība, pēc kuras ilgojas ciešanu ieskautā pasaule un kuras sniedz patvērumu ik vienam nabaga cilvēkam, kas sāk domāt par dzīves bezjēdzību, ir šāda. Dievs ir dzīves. Ir Dievs. Dzīves Dievs. Viņš nav aizmirsis savus cilvēku bērnus. Dzīvais Dievs mums ar vien sūta savu vēsti. Viņš runā un saka. Bet tad jūs meklēsit to kungu savu Dievu un to atradīsit, kad jūs to meklēsit ar visu savu sirdi un ar visu savu dvēseli.

un kad tu būsi bēdās, un visas šīs ciešanas tevi nākotnē skars, tad tu atgriezīsies pie tā Kunga, sava Dieva, un tu klausīsi viņa balsī. Jo tas Kungs, tavs Dievs, ir žēlsirdīgs Dievs. Viņš tevi neatstās un tevi negrūdīs postā. Viņš arī neaizmirsīs derību, ko viņš taviem tēviem ar zvērestu ir apstiprinājis. 5. Mozus 4, 29, 31. Un šie apsolījuma vārdi joprojām paliek spēkā, un mēs varam tos izplest kā cerību kupolu pār nelēmīgo pasauli. Kad tev ir bēdas, kad dzīve kļūst nežēlīga un bezjēdzīga, kad tu baiļodamies domā, no kurienes tas viss virzās, un kas notiks ar mani, nabaga vientuļo cilvēciņu, izmestu visuma plašumā, ieskautu tā lielajā noslēpumainajā tumsā, tad tu pēkšņi atskārsti Dievu, kas ir tev līdzās, un saka, ka viņš ir domājis par tevi visu laiku, vērojis tevi ar neatslāpstošu skatu, kā savu bērnu, un nekad nav aizmirsis derību, ko ar tevi noslēdzis. Jo Dievs ar tevi patiesi ir slēdzis derību. Viņš to noslēdza, izstiepdams savu roku un ļaudams tai palikt pār tevi, sacīdams, šis ir mans bērns. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man te liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauja. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debatas.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres ēstrādē.

0: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēpti jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze, ka tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jaunieši puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dieva klātbūtnes sajūtu, kad tik dārgas asins par mums ir izlietas. Par mani konkrēti, ka es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Zaglim nav tik liels negods, kad viņš zog, lai apmierinātu savu izsalkumu, kad viņš cieš badu. Jo pienākts un satverts, viņš nozaktos septiņkārtīgi atlīdzinās un izlietošim nolūkam visu savu nama padomu. Bet kas ar citas sieva laulību pārkāpj, tas ir neprātis, tas savu dzīvību ved pazudināšanā. Viņu piemeklēs nelaime, viņam būs negods un kauns, un no šā kauna viņš nekad vaļā netiks. Jo viņas vīrā iedugušās nežēlīgas dusmas kvēlo un atriebības brīdī nevienu netaupa. Un neraugās nepēc viena, kas varētu būt par samierinātāju un izlīdzinātāju. Un negribēs neko no tavas puses pieņemt, pat, ja tu viņam daudz gribētu dāvināt. Salmona pamācība grāmata, 6. nodaļa no 30. līdz 35. pantam.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Talbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 9 0 0 0 6 9.

5,5. Jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

un neapriebinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni, runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādam un slavēdam to kungu savās sirdīs. Pateicieties vienmēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa no 18. līdz 20. pantam.

Saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezina, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.

Bet mēs, brāļi, kādu laiku esam jutušies bez jums kā bāriņi. Lai gan bijām šķirti tikai ārīgi, ne savās sirdīs, tomēr mēs savās lielajās ilgās neesam taupījuši pūles, lai jūs atkal redzētu. Mēs pirmām kārtām, es Pāvils, esam gribējuši nevienu reizi vien jūs apmeklēt, bet Sātans mūs aizkavēja. Jo kas gan cits ir mūsu cerība, prieks un slavas vainags mūsu Kunga Jēzus priekšā viņa atnākšanas dienā, ja arī ne jūs? Tiešām, jūs esat mūsu gods un prieks. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem 2. Nodaļa no 17. Līdz 20. Pantam.

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē Korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ar cīņas sparu tu mani apjozi. Noliki pie manām kājām visus manus pretiniekus. Tu liki bēgt manā priekšā visiem maniem ienaidniekiem, savus nīdējus es izdaldēju. Viņi brēca, bet nebija glābēja. Viņi piesauca to kungu, bet viņš neatbildēja. Tad es viņus samalu kā putekļus, ko vējš dzenā, kā ielas dubļus es viņus samīdīju. Tu mani izglābi cīņās manas tautas labā, tu mani paaugstināji par maniem ienaidniekiem, iecēli mani par galvu citām tautām, tautas, kuras nepazinu, kalpo man. Tās klausa katram manam vārdam, svešinieku dēli rādās mīlīgi manā priekšā. Svešinieku bērnus pārņem izbailes, tie drebēdami atstāj savas pilis. 18. psalms no 40. līdz 46. pantam.

lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres e-strādē.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji, ēterā raidījums Gaismas ceļš. Pie mikrofona Gins Lūsas Grīnbergs. Priecājos, ka mēs varam būt atkal ēterā. Runāt par dievdraudzes vēsturi, runāt par gaismas ceļu, par kuru tas kungs veda savu draudzi pretī mūžīgai dzīvībai. Katram mums ir dots viens laika posms, viens nogrieznis šajā dzīvē, ko dzīvot. Mēs nedzīvojam par visu draudzi no pirmā gadsimta līdz beigām, kas var zināt, kad. Bet mēs dzīvojam savu gabalu, savu nolikto gabalu, un šis gabals, šis skrējiens ir jānoiet, jānoskrien pēc iespējas labāk par godu tam kungam. Un ar to sirds deksmi pēc Dieva valstības, pēc viņa gribas, pēc viņa mūžīgās dzīvības. Un tas ir mūsu piepildījums, jo Jēzus Kristus ir miris par mums pie krusta, lai atpirktu mūs no mūsu grēkiem un pārkāpumiem, no velna un tumsas un grokas. Lai nolikt mūsu dzīvības ceļu, lai mēs dzīvotu taisnībai. Viņa brūcēs, Kristus brūcēs, mēs esam dziedināti, lai dzīvotu taisnībai, saka 1. Pētera vēstulē, 2. Nodaļā Dieva vārds. Arī šodien turpināsim iepriekšējā raidījuma saruna par dažādiem laikiem un laikmetiem, par dažādām grūtībām, kurām iet cauri cilvēki arī garīgām grūtībām un neziņām, garīgās lietas un garīgie notikumi un garīgā pasaule, kas ir saistīta ar ticību un reliģiju, vienmēr ir neredzama. Un kādreiz cilvēks uzbūvēja tādas lielas maskas, tādas kur nu viss ir redzams. Nu visa ticība ir skaidra, nu mums nav ne pa ko jātic vai jāiet neredzamajā. Mēs tagad ejam tikai redzamajā, mums ir mājas un zelts un sudrabi un krusti un visādi notikumi un tradīcijas un cilvēki un šādas vai tādas drēbes un notiekama. Mēs dzīvojam tajā principā, un tad mums liekas, ka viss ir kārtībā. Bet ne jau princips mums ved pretī mūžīgai dzīvībai, ne jau princips mums izglābi no mūsu grēkiem un tums un pasaules kunga rokas. Tas ir Jēzus Kristus pats, dzīvais un varenais Dievs. Un viņš atbild uz mūsu ticību viņam, nevis cilvēku struktūrām. Un cik bieži mums ir visiem gadījies maldīties, arī man. Un ir dažādas ceļus nezināmas. Un šis stāsts par šo vienu Dievu vīru, ko mēs iesākām pagājušā redījumā par Robertu Tarzieri, ir tas, kas arī ved cauri dažādiem notikumiem, dažādiem laikmetiem. Un šis stāsts, šis turpinājums iepriekšējiem stāstam būs par misiju Latgalē. Un Roberts Tarzieris bija piedzimis brāļu draudžu sludinātāja ģimenē Druvienā. 1901. Gadā un piedzīvoja dažādas notikumus viņa vietā un tur, kur viņš mājoja, tur pat netālu bija Lidēras baptistu draudze, kurā iesākās baptistu atmoda 1918. Gadā un pēc tam viņš piedzīvoja gan pirmo pasaules karu, gan otro pasaules, piedošana arī otro pasaules karu, bet arī brīvības cīņas, kurās viņš pats piedalījās ar ieročiem rokās, un viņš piedzīvoja atgriešanos pie Dieva, piedzīvot reāli Dievu žēlstību, klātbūtni un glābšanu, ja es Kristus asinīs, kad viņu sludināja Lidēras baptisti, šī atmodas baptisti, un viņš piedalījās arī visās tajās notikumos, kas bija ap Lidēru, un sāk jau drīz sludināt un kalpot, bet tur bija arī šīs maldu mācības, kas maldu gara dāvanas. Jā, tāds. Arī brīnišķīgākajā vietā ienāk maldu gara dāvanas, un tas ir bijis cauri gadsimtiem un arī mūsu gadsimtā, arī pagājušā gadsimtā. Un mēs nevaram būt viegliprātīgi par šīm lietām. Tas ir arī šis brīdinājums, ka šī vēstures stunda nes. Bet Dievs viņu atturēja no emigrācijas uz Brazīliju, un viņš iepazinās ar Viljamu Fetleru. Un sāk kalpot viņu misijā, un viņu nosūtīja mācīties uz Spurgeon mācītāju koledžu Londonā. Pēc tam viņš atgriezās atpakaļ 1926. Gadā. Viņu sūtīja Golgāts draudzi, un tā bija viņa tā draudze, kad viņš jūta savas mājas. Bet viņš, kad viņš gribēja kalpot kaut ko citu, tad Viljams Fetlers viņam teica, nē, par tevīm ir samaksāta skolas nauda, vai nu atmaksā skolas naudu, ja kalpo kā sarunāts, un tad viņš devās misijā uz Latgalu. 10 gadu ilgā misijā gandrīz. Gribētu
mazliet runāt par šiem visiem notikumiem, jo šeit viņa misijā vietā Latgalē, kas bija bijusi ilgus gadus, gadu simts, man liekas, vairāk kā vienu vai divus, Krievijas guberņu pakļautībā, jā, un šī teritorija atgriezās pie Latvijas tikai pēc miera līguma 1921. Gadā ar Krieviju, un visu viņi bija lielā mērā tajā kultūrā, tad tur bija tikai pravoslavie, pareizticīgās baznīcas un katoļi liels iespējas, jo tur ilgu laiku šī teritorija bija katoļu ietekmē ļoti spēcīgā viedrē polijā, ja? Arī, zin, es nodarbojos ar piegriešanu pie katoļa rekatolizāciju. Nu, lūk, un šāds stāsts, tātad viņi nosūta uz Latgali, ja? Un viņš raksta šādu stāstu. Pieci no mums tika nosūtīti izplatīt evaņģēliju un konkrēti izveidot regulāts sludināšanas stacijas. Mēs kalpojām krievu valodā. Latgala bija apdzīvot galvenokārt ar katoļiem pareizticīgajiem. Divas sludināšanas stacijas bija Ludzas, Lauka pilsēta un pierobežas pilsēta Zilupkad, tikai 3 km no Krievijas robežas. Tad komanda, kurai bija uzticēts izveidot divas misijas stacijas draudzes divās vietās. Šiem bija citās vietās, citas komandas, bet šī bija viņa no 500 cilvēkiem. Un šī kalpošana bija pilnīgi neaizskatā, necivilizētā vidē, ja? Pilnīgi atšķirīgā no tā, kā pārējā Latvijas teritorija jau bija. Nu, lūk, las tālāk, vēl pieminēšu pirms tam, pieminēšu, kad šie visi materiāli, lielākā daļa no šiem materiāliem, ko šodien lasīšu, būs no tādas saita, tā ģimenes saita, tadziers.org, kur ir rakstīta šī, bet tadziera autobiogrāfija arī daļa no tā, visu tur atrast viņu angļu valodā. Mūsu grupā bija 3 sievietes un 2 vīrieši, ieskaitot mani. Otrs vīrietis grupā bija Jēkabs Vagars, raksta Roberts Tadziers, skolotājs, kas kļuva par mācītāju. 1917. Gada Boļševika revolūcijas laikā viņš dienēja revolucionārajā sarkanajā armijā. Tajā laikā izskatījās kā tipisks neskuvies klaidonis. Pēc tam viņš pieņēma kristīgo ticību, apguva izglītības Spurgeon pastorālajā koledžā Londonā un pilnībā mainīja savu dzīves uztveri un arī ārējo izskatu. Viņš pēc tam bija visiem rādījis savas fotogrāfijas, vienmēr, kur evanģelizējis, kāds viņš bija pirms tam un kāds bija pēc tam. Kāds viņš bija sarkanajā armijā un kāds viņš tagad ir. Kad viņš sludina evaņģēliju, cik ļoti Dieva spēks un Jēzus Kristus krusta asinis izmaina cilvēku pilnīgi pārtais, nekas cits to nespēja tā izdarīt. Un bez tam ne tikai ārējo izskatu, kas būtu mazākais, bet sirdi un dvēseli. Un ieliek dzīvības garu un ved dzīvības ceļu cilvēku pie tīm mūžīgai dzīvībai. Viņš var nestot citiem un sveitīt citu caur to žēlstības dāvanu, ko viņš ir saņēmis. Tāda ir mūsu brīnišķīgā arī misija visiem. Arī šeit viņi to dara. Lasīšu tālāk mazliet citāts vairāks no šīs no autobiogrāfijas, bet tas nebūs arī viens pēc otru. Mazliet manā izlasē un sakārtojumā, lai mēs varētu kompaktāk iekļauties laikām. Tad notikuma Ludzā. Viņi nonākuši ir Ludzā. Viņi iebrauc Ludzā vēl vakarā ar vilcienu no Rīgas. Es galvenokārt lielā satiksmē ar vilcienu. Viņi meklē kaut kur, paliek kādā klētī, kaut kur cūks apakšā dzīvo, un tas viss pēkšņi ir ļoti vienkāršs un ļoti primitīvs. Un tad las tālāk, ko viņš raksta, bet uz priekšu. Tagad mums bija vajadzīga vieta, kur rīkot evaņģelizācijas sapulces. Beidzot, mēs atradām primitīvu kinoteātri, kas piederēja kādam ebrejam. Kad viņš redzēja, ka mēs esam nekaitīgi, viņš atļāva mums izmantot kinozāli, ja vien mēs netraucēsim kinoteātra darba grafiku. Kad viņš bija beidzis savu seansu, mēs sākām savējo pēdiņās pēc tam seansim. Kinozāle bija neapkurināta un bez logiem. Tums apēda vājo gaismu, ko izturoja viena elektriskā spuldze, kas karājās no griestiem. Galu galā tās bija kinoteātris un spilgta apgaismā un nodrošināšana bija pēdējā lieta, par ko tu domāji. Sievietes ir māsas mūsu grupā spēlē ģitāras un mandolīnas un dziedāja gospel dziesmas. Mūsu izrāde pēdiņās drīz kļuva populārāk par ebreju filmām, ne tikai garīgo slāpju dēļ. Vietējie iedzīvotāji bija ziņkārīgi par mums dīvainajiem putniem, kas mēs tur bijām. Tāds mēs nebija redzējis, jo evaņģēlijs nebija pazīstams šajā vidē. Viņiem bija reliģiskā struktūra, kur tu piedalies tajās visās ēkās un darbā un visos tajos notikumos. Un
Un tas viņiem sola mūžīgā dzīvība. Nevis ticība, nevis Jēzus Kristus krusta asins atpirkšana, bet piedalīšanās reliģiskā struktūrā. Kādreiz tas ir ne tikai šajās tradicionālās reliģijās, bet arī ienāk daudz, daudz tuvāk mūsdienām, mūsu ļaudīm, mūsu cilvēkiem, kur ka mēs piedalāmies kaut kādā kustībā, jeb lietā, tad mums liekas, ka viss ir brīnišķīgi, perfekti. Bet nevienmēr tā ir. Tas jautājums, kas mums vienmēr jāuzdod sev. Lastāvāk, Krievijas pareticīgo un Romas katoļu baznīcas vadītāji mums nodrošināja bezmaksas, lai gan negatīvu popularitāti. Šāds lietas viņa stāstīja. Mūsu vidū ir ieradušies vēlns, ķeceri un antikristi, viņi brīdināja no savām kancelēm. Šajā attālajā apgabalā izklaides iespējas bija ierobežotas, raksta Roberts Tadzijas. Tāpēc kā gan kāds varēja atteikties no iespējas personīgi satikt antikristu? Viņa plūda mūsu sapulču zālē. Daži ilgodamies pēc Dieva, citi meklējot. Izklaidi daudzi kautiņus. Mūzika un dziesmas viņus nomierināja. Un tad mēs varējām iekļaut tajā īsus prediķi un lasījumu no Bībeles. Vairāk nekā vienā gadījumā pūles kļuva bīstami nekontrolējams. Īpaši tad, kad mums bija strāvas pārāvuma un zālē palika pilnīgi tumšs. Tad nodarēja aizmugurs durvis, mēs izslīdējām ārā, lai dzīvotu vēl vienu dienu, atstājot pūli pašam atzist. Protams, lai veiktu nopietnu evanģelizācijas darbu, mums bija nepieciešama sava telpa. Mūsu otrā dievkalpojuma vieta bija māja, kas atkal piederēja ebrejiem. Galvenajā ielā netālu no tirgus. Viena telpa bija pietiekama liela, lai uzņemtu 100 cilvēku. Tā bija vērsta uz ielu. Mums vairs nebija jāpielāgojās kino, darba grafikam, un cilvēki mūs vairāk respektēja, kad mums tagad bija sava telpa. Tā interesants komentārs par ebrejiem. Tur bija diezgan daudz ebreji tajā rajonā dzīvojuši, visi izklīdināti par pasauli. Ja? Viņiem nebija savas valsts tēlēkā joprojām, un viņiem bija daudz, viņi bija galvenokārt laikam tirgotāji. Un interesanti, ka nevar pateikt vai visās vietās, bet gandrīz visās vietās viņi atrada tieši iespēja būt pie ebrejiem. Ebreji viņus vai atbalstīja vai izīrēja telpas. Jo pārējie bija diezgan tādi nobijušies, ir bailīgi no tās reliģiskās varas, tātad vai no katoļu un vai no pareizticīgo lietām. Jo tas tad diezgan stingri bija, kā jau es manējām, viņus sauc par antikristiem. Tas ir interesanti, ka tos cilvēks, kur nes evaņģēliju un izdala vībeles un māca Dievu vārdu, sauc par antikristiem. Neparasti, vai ne? Cik ir sarežģīts šie līkumi? Un diezgan bieži gadās, kad mūs kalpojam Dievam, ja mēs kalpojam Dievam, arī mēdz saukt par antikristiem un par vēlnu pašiem. Ja jau Jēzu tā sauc, kā gan ne viņa mācekļus, tā mums arī Jēzus pamāca. Lastālāk tad par nākošo misijas staciju Zilupē. Mūsu otrais centrs atradās Zilupē, mazā pilsētiņā, kas kā kakla rota izvietojusies ap dzelzceļa staciju, pēdējo dzelzceļa pietura pirms robežas ar Krieviju. Mazie ebreja veikaliņi izvietojās gan Bruģakmens galveno ielu. Otra Zilupes ievērojamākā vieta bija lauksaimnieku tirgus. Atkal labākas izvēles trūkuma dēļ mēs izierējām nolaist kinoteātri. Ziemācās spraugām būt iekšā sniegu. Vasarā mēs bijām ārā un sludinājām tirgu, uzkāpjot uz zemnieku tukšiem ratiem, ka viņi bija pārdevuši preces. Parasti mēs runājām īsi un pēc tam izklaidējām pūli dziesmām un ģitāras mūziku. Bībeles, ko mēs bez maksas saņēmām no misijas Rīgā, mēs pārdevām par ekvivalentu 10 centiem, jo mēs uzskatījām, ka cilvēki bībeles novērtēs vairāk, ja par tām būs jāmaksā. Kopumā šajos gados mēs izdalījām 1000 bībeļu. Neilgi pēc tam, kad mēs sākām evaņģelizācijas darbu Zilupē, vecā kinoteātra ēka nodega līdz pamatiem, iespējams pēc katoļu uzdevuma. Bet mēs atradām jaunas telpas jaunākā, mazāk uzliesmojušā guļbūvē, kuras īpašniekam bija nepieciešama papildus ienākuma. Viņš atļāva mums pārbūvēt to par īstu kapelu, mēs nojaucām vienu sienu, veicām pārbūves citās telpās. Mēs arī iegādājāmies labu harmoniju, jo mūsu grupā tagad bija kompetenta mūziķa, pašnodrošinātu misionāru no Anglijas, tad arī no ārzemēm šeit ir daudz misionāru, konkrēti no Anglijas, un arī bija no Vācijas cilvēka, zinu, un vēl citi, pilnīgi attālo vieti. Daudz kaut kās tajā laikā bija
aicināt gan uz Latviju, gan uz iepriekš uz Krieviju sludināt evaņģēliju šeit un tīri skaidru evaņģēliju. Un jau laikam Dievs zināja kādu laiku priekšā. Viņš deva pietiekoši daudz gara spēka, lai izturētu arī neticības laikmetu un visas pārbaudījumus. Slavu Jēzum. Lasu tālāk. Koka māja, kas tika pārvesta par kapelu, vairākus gadus kalpoja kā mūsu galvenā mītne Zilupē. Laika gaitā draudzes locekļu skaits pieaug, un draudze nolēma uzcelt oficiālu templi. Lūkšana nama pie galvenā lielceļa netālu no dzelzceļa stacijas, blakus Krievijas pareizticīgo baznīcai. No mūsu pieticīgajiem sākumiem sabrukušajā kinoteātrī Zilupē tagad bija templis, kur varēja uzņemt 150 cilvēkus. Ar viesu istabu aizmugurē ceļojošiem sludinātājiem. Cik vienkārši tā lieta it kā notiek, jā, bet tas aiz tā visa stāv tāda liela garīga cīņa starp reliģiju monstriem, var teikt, tādā veidā, jā, kur iet iekšā ar skaidru un vienkāršu evaņģēliju un vienkāršā telpā ar labākajā gadījumā dēļu soliem, un kur cilvēki atrod dzīvo Dievu. Ceļš, kas vērt pie dzīvības. Ceļš, pat ko mums jāliecina, kad mēs esam to saņēmuši. Vēl viens tāds interesants notikums ir, ko gribētu lasīt šeit, dalīties pasienas svētki. Un pilsēta pasiena, kas atrodas netālu no Zilupes, un tur notika liela katoļu svētki katru gadu, un lasīšu arī citātu no Roberta Tadziera biogrāfijas. 4 kilometrus uz dienvidiem atradās pilsēta pasiena. Ceļš starp Zilupu un pasienu bija bruģēts, kas tolaik bija retums. Tagad tas bija ātrgaits ceļš tūkstošiem katoļu, kur pulcējās pasienē uz grēksūdzes un absolūcijas svētkiem. Svētki notika septembrī 3 secīgu svētdienu garumā. Šo reliģiski noskaņoto cilvēku pieplūdums mums piedāvāja lielisku iespēju izplatīt Dieva vārdu. Lai svētku laikā varētu sludināt pasienē, mums bija nepieciešama policijas atļauja un es devos uz Zilupes policijas iecirkni. Man par lielu pārsteigumu policijas priekšnieks bija Adolfs Vilcāns. Nu, Adolfs Vilcāns bija viņa dienesta biedrs, kad viņam, iepriekšā redzījumā mēs runājām, kad viņam piesprieda soda gadu dienestā, Latvijas dienestā, viņš gribēja pārējiem kopā emigrēt uz Brazīliju, bet izrādījās, ka viņš skaitās armijas sarakstos, un tad viņi uzskatīja par dezertieru, un viņam bija jākalpo gadu papildus armijā, Latvijas armijā, Daugavpilī, un viņš kopā šo te Vilcānu bija, un viņš viņam bija palīdzējis, ja viņam bija kaut kāds atbildīga vieta, viņš bija kaut kā viņu izpestījis no viņa grēkiem. Tad es viņam, šiem Vilcānam, izskaidroju mūsu situāciju un vajadzību. Mēs baptisti misionāri vēlējāmies piedāvāt alternatīvu katoļu svētkiem, ko bez šaubām mūki būs dusmīgi. Viņi varētu mūs vai no izdzīt, vai vēl ļaunāk mudināt pūlu mūsu apmātāt rakmaņiem. Es gribēju dzīvot, lai vēl sludinātu vēl kādu citu dienu. Tāpēc man bija vajadzīga Vilcāna palīdzība, lai svētkos uzturētu kārtību. Par lēmu viņš piekrita. Mums viņš tālāk līdz priekšu. Pasiens ciems tika uzcelts uz klostera zemes. Tagad mums bija jāatrod iespēja sadarboties gribošs mājas īpašnieks, kurš būtu gatavs mums aizdot savas ieejas teraskā tribīnu. To pieprasīja šis policijas priekšnieks, ka nevis, ka viņš stāv uz ielas, bet ka viņam ir kaut kāda vieta, nevis pašas ielas, bet blakus ielē. Ja? Viņi meklē kādu mājas ieju, kur būtu tā kā platforma un vienlaicīgi pie galvenās ielas. Mums priekšā vairākas reizes tika aizciest durvis, tad viņi meklē šo. Mēs staigājam pa ciem augšā lejā, meklējot iedvesmu no kunga vadības. Drīz vien ieraudzījām aptieku sēku ar terasi, kas izgāja uz galveno ielu. Perfekti. Es lūdzu iespēju runāt ar mājas īpašnieku. Un man pa prieku izrādījās, ka viņš ir bārdēns Mozus dēls. Mums nācās mazliet pārliecināt, bet viņš, kad uzzināja, ka mums nav nekāda sakara ar politiku, bet mēs vēlamies tikai sludināt evaņģēliju, viņš mums deva iespēju un mēs saņēmām savu vietu. Interesanti, vai ne? Kad Mozus dēls ir ebrejs, ir izrēlietis, tagad noskaidro, ka viņi nedarbojas ar politiku un ka viņi sludina evaņģēliju. Viņiem dod iespēju no savas mājas sludināt.
kas ir savā ziņā varbūt risks, nostājoties pret visiem pārējiem. Nu, lasīšu tālāk. Festivāla pirmajā dienā mēs to starp viesu kornetu spēlētājs no Anglijas, tad ir kāds atbraucis vēl ir misionārs, kas arī spēlē instrumentiem. Ar vilspēdiem nobraucām 4 km no Zilupas līdz pasienē, pie stūras nestabili piestiprinājuši 4 dučas bībeles. Diena bija silta un saulaina, un iela bija pilna ar cilvēkiem, kas stāvēja rindā, lai nokļūtu pie grēksūdes. Tad reizes gadā jānožēlo grēks, un tad pārējo gadu atkal var grēkot mierīgi, un tad atkal pēc gada. Tad var dzīvot mierīgu tādu dzīvi. Kā nezinu, viņi vēl pret imūžīgai dzīvībai. Un ko var pārnest šiem cilvēkiem? Viņi neko citu nezina. Ko var pārnest šiem varbūt mācītājiem, ja priesteriem, viņi arī neko citu nezina. Viņi iet vienkārši tajā tradīcijas ceļā, kur visi gāja pirms tam, un tas ir tik riktīgi, tāpēc, ka visi pirms un vēl pirms mums tā darīja. Un tas ceļš noteikti nav droši, ka viņš ved pie dzīvības. Cik grūti ir šī garīgā pasaule, ja viņā nav ceļvedes, Dieva vārds. Ja mēs neesam rūpīgi par to, kā mēs ejam un ko mēs darām, mēs nedrīkstam būt naivi savā dzīvē arī šodien. Nu, tad lasu tālāk. Mūsu konkurējošais dievkalpojums izraisīja diezgan lielu satraukumu. No klostra vārtiem izskrēja vairāki mūki, viņas svārki plīvoja, sejas bija sarkanas. Kad viņi redzēja, kad mūsu grupu apsargā 3 policisti un policijas priekšnieks, viņi apstājās. Dienas gaitā mēs pārdevām visas bībeles, uzrunājām katoļu pūlu un spēlējām mūziku bez turpmākas iejaukšanās. Tātad, un tā notika arī tās pārējās 2 dienas. Tātad viņa ļoti sekmīgi varēja evangelizēt tajā laikā un viņa neteica viņiem apstājieties, tur ir neuzbruk, vienkārši sludina evaņģēliju un zied dziesmas blakus ielai. Tātad bija ielas malas. Un tāda šīs misijas šajā te grūtajā vietā, bet cilvēki slāpēs nāk pēc tā. Viņiem ir vajadzīga šī dzīvība un šī dzīvības ceļš. Lasu mazliet tālāk, atkal pa Zilupi. Zilupē mēs strādājām ar iedzīvotājiem, kas bija diezgan atvērta evaņģēlija vēstī, krievu pareizticīgajiem. Tomēr darbs Ludzā izrādījās ļoti grūts. Latgalē cilvēki bija mājnticīgi un lielākoties analfabēti, jo katoļa baznīca viņus turēja neziņām. Ludza bija mūsu apmācība nometni, lai kalpotu Dievam. Tātad mājnticība ir tas veids, jeb ticība kaut kam, kas nav Dievs, jeb ko pats Dievs nav devis. Ja? Viss pārējais ir mājnticība, ticība mājņiem. Un arī daudz dažādas lietas, vai dažādas gleznas vai priekšmeti, jeb relikvijas, kaut kādu beigtu kauli, jeb, kas var zināt, kas tur diezgan daudz lietas ir. Par kuriem tiek stāstīts, ka viņi dod svētību cilvēkiem. Mūsdienās arī mūsu redakcijā, ne tikai tas, ka šodien arī tāds pašas lietas turpina notikt, arī daudz dažādi elka, ka mēs ticam, ka to mēs izdarīsim, ja tam mēs piedalīsimies, un viss ir ar mums kārtībā. Sarežģīts ir šis ceļš caur reliģijai, tā kā labirints, tur var nomaldīties un nekad neatrast izeju, ja vien tas kungs Kristus mūs no turienes neizceļ. Analfabētisms. Ar vienu no lietām, tad paturēt cilvēku prom no Dieva vārda. Un šodien mums patur savādākā veidā, protams, tā, ka mēs nespējam izlasīt, ja bībeles ir mums atņēmtas, bet ka mums izstāsta, ka bībele nav svarīga, jeb ka viņa varbūt nav īsta, jeb ka viņa kāds kaut ko izgudrojas pa ceļam, jeb arī, kad nav jau vistumas jāievēro, mums tikai jāievēro daži principi un pārējais viss ir, nu, nav svarīgi, tas ir fanātiķiem tikai. Bet tā ir viena mācība, ko Dievs dod cilvēkiem, nestuļas uz to, ko cilvēki paši ir izražojuši savā prātā un savās organizācijās un sistēmās. Dieva vārds, kas mūs ved pa dzīvības un gaismas ceļu, un Dieva gads, kurš to apgaismo un mūs pamāca, slavu Dievam. Deksme vien mūs diezgan bieži var aizvest malā, kad mūsu emocijas pārņem mūsu un mūsu pašapziņu, paštaisnību un pašlepnums, kā arī iepriekšā raidījumā mēs runājam arī par Robertu Tadzieru pašu. Kas notikums no Daugavpils? Kalpošanas kalpoja arī Daugavpils baznīcā, Baptist baznīcā. No Daugavpils man apiņā palikuši 2 notikumi, raksta Roberts Tadzies. Brīnišķīgs piemērs Dieva darbam notika Rēzeknē. Mūsu draudzes loceklis bijušās katoļu ticīgās, kas dzīvoja viena ar savu neprecēto dēlu viņas dzīvē. Dēls pie gultas glabāja vecu latviešu bībeli, kas bija iespiesta gotiskā rakstā.
Kāda diena, kad māte uzkopa istabu, viņa godbija paņem svēto grāmatu, lai to paglaudītu, un nodomāja, cik brīnišķīgi būtu to lasīt. Jo viņa atsimizot neprat lasīt, viņa šo analfabētu vidū. Un tad, pēkšņi, viņa skaļi dzirdēja balsi. Kāpēc tu to neatver un nelasi? Protams, to viņa būtu bijis iedomājusies. Tā kā viņai nebija ko zaudēt, viņa atver Bībeli, un pēkšņi, lūk, viņa varēja lasīt jebkuru vietu no svētās grāmatas. Nekad nezaudēja šo spēju, bet nevarēja lasīt neko citu, kā tikai Bībeli. Lūk, svētā gara dāvanas. Svētā gara dāvana. Tādas ir arī šīs. Ja svētā gara dāvanas ir tam, lai mēs sekotu Kristum, tādēļ, lai mēs varētu viņam sekot, un tādēļ, lai mēs būtu par svētību brāļiem un māsām. Tādēļ ir svētā gara dāvanas, nevis, lai mēs tās vāktu savā kolekcijā, būtu lepni par tiem un taisīt visādas izrādes ar viņām. Vēl viens pierādījums par Dieva darbību notika kādu svētdienas vakaru Daugavpils Baptistu baznīcā. Es domāju, tā tieši ir Daugavpils Baltā baznīca, bet varbūt tas pirms vai pēc tam nav šis datums rakstīts, bet garāks tāds stāsts interesants. Divi vīrieši apsēdās pēc dievkalpojuma sākuma. Bādēns vecāks krievs un jaunāks gludi noskūts. Kādu iemeslu dēļ viņa piesaistīja manu uzmanību dievkalpojuma laikā? Viņš nezināja pateikt, bet man radās spēcīga vēlme ar viņiem iepazīties. Lūdzu dievkona pēc dievkalpojuma viņus aizturēt pie durvīm, lai mēs redz satikties draudzes birojā. Viņas rādījās bija tēvs un dēls. Tēvs bija pievērsies ticībā jau pirms daudziem gadiem, bet kopš tā laika bija novirzījies no pareizā ceļa. Sirdsapziņas pārmetumu par grēcīgo dzīvi viņam liedza atgriezties pie Dieva. Bet tagad bija pieaudzis arī viņa dēls un šķiet sakoja savu tēvu grēcīgiem soļiem. Viņa vainas sajūta un nožēla bija tik ļoti smaga, viņš saka, viņš to pilnīgi fiziski juta, un viņš domā, ka vēl smagāka bija viņa dēlam. Mēs trīs sēdējām un ilgi sarunājāmies. Lai noslēgtu mūsu tikšanos, es piedāvoju lasīt no Bībeles. Tēvs un dēls klausījās ar aizrautību, nometās ceļās, lai lūgtu kopā ar mani. Abi vīrieši lūkšanās laikā raudāja. Kad mēs pabeidzām, jaunākais vīrietis šķita pārcels citā dimensijā, viņš iesaucās. Es atsakos no visiem saviem pasaulīgiem elkiem un pieņemu Jēzu Kristu par savu glābēju un kungu. Tas bija ļoti aizkustinošs brīdis mums visiem trijiem. Kā vēlāk izrādījās pagrieziena punkts viņa dzīvē. Pirms atvadīšanās turēdams divi roku, tur dēls pagriezās un teica, mana sieva ir slimnīcā Rīgā, viņa ir ļoti slima. Viņa ir asiņošana, ārste to nespēja apturēt. Es baidos, ka viņa drīz mirs, un tikai brīdums var viņu glābt. Viņš turpināja, vai jūs pazīstat kādu Rīgā, kas varētu apmeklēt manu sievu? Viņa gan nerunā latviski. Un tālāk Roberts tādzējās atbild. Es redzu tajā visā Dieva roku. Tā ir iznācis, ka viena no mūsu misijas darbiniecēm, māsa Lielmeša, runā tekoši krieviski un šobrīd atrodas atvaļinājumā Rīgā. Es viņai uzrakstīšu, viņa labprāt apmeklēs jūsu sievu un uzdāvinās viņai Bībeli krievu valodā. Tad jaunais vīrietis izteica aizkustinošu lūgumu. Lūdzu pateikt māsu Lielmeša sievai, ka es esmu atteicies no visiem saviem elkiem un lūdzu sievu darīt to pašu. Slavu Jēzum, to dara evaņģēlijs, to dara Dieva gars, viņš atklājās savu Dievu vārdu, savu Kristus asinis, glābšanu, viņš izmaina cilvēku dvēseles, lūk šādi vienā paņēmienā. Tas nav vienmēr tik ātri, bet tas ir Dievs, kas darbojās. Šī ir ticība un dzīvība. Slavu Dievam. Interesanti, kad Dievs bija sakārtojis tā, kad vakara pasta vilcienu no rīta jau šī ziņa bija Rīgā un no rīta jau sasniedza šo māsu Lielmešu. Viņa varēja nākošā dienā jau doties pie šīs sievas. Māsa Lielmeša apmeklēja guļošo slimnieci, lasu tālāk. Vēlāk viņa man stāstīja, šī māsa Lielmeša, ka viņas kopā lūdza un Dieva dziedinošais spēks redzami plūdi savu slimās sievietes ķermenim. Asiņošana uzreiz apstājās. Viņa palika slimnīcā vēl dažas dienas pirms tika izrakstīta, jo projām vāja, bet pilnīgi mierīga.
Ārsti gan viņu brīdināja viņai turēties siltumā un ievērot stingru gultas režīmu. Nu, un tad viņi atgriežās mājās, viņi atved mājās guļoši. Ja, tad viņi ir joprojām guļoši, bet nu, nav tā asiņošana, kas viņu varētu nogalināt. Un tad tālāk mazgalīnas priekšlases, tālākās notikums. Tagad, kad viņa šī sieva bija pievērsusies ticībai, loģisks nākamais solis bija kristības. Mēs bijām ieplānojuši atklāt ceremoniju kristības Rēzeknes upē vasaras svētku dienā, kas bija skaidra, bet vēsa mājas svētdiena. Šī sieviete tika atvest uz kristībām apklēta ar sagām guļot ratos. Kāda tuvējā lauku saimniecība mums bija aizdevusi savu mājiņu, kad atradās apmēram 50 metru attālumā. Kā ģērbtu, mēs devāmies uz upi, smelnā uzvalkā kristību kandidāti ķērpšies baltās kokvilnas drānās. Neparastā skata pievilktas pūles sekoja mums līdz upei. Mēs bijām izvēlējušies atklātu vietu, kur ūdens plūda lēnām. Es biju dilemmas priekšā, raksta Roberts Tadzieds. Es varēju just upes ūdens augstums ar maniem zābakiem, savu zvejnieku zābakiem. Mans pienākums bija kristīt, viss jau pievērstos. Bet pēdējā lieta, kas man bija vajadzīga, bija sievietes nāve no atzišanas. Slims cilvēks pilnībā, jā, augsts pavasara ūdens. Es dzirdēju skatītāju čukstus. Šī kristība viņai noteikti kļūs par kapa vietu. Bet pēc īsas lūkšanas par vadību es atmetu savas bažas un turpināju kristības. Sieviete bija gara un smagsvara, tāpēc es viņu ievedu dziļāk upē, jo dziļākā ūdenī ir vieglāk iegremdēt. Pēc tam, kad es ar zināmām grūtībām viņu iegremdēju, es esmu mazs, bet viņa bija galvasties pārāk par mani, viņa gandrīz vai izlidoja no ūdens saucot Alleluja, slava Dievam! Tad viņa skrēja pārvisam laukumus pāģēpšanās mājiņu savā slaptajā kristību tērpā, aizmirstot par to, ka ir pārāk slima un vāja, lai stāvētu kājās. Pūles stāvēja atvērtām mutēm, skatoties uz šo ainu. No tā brīža viņa bija pilnībā izdziedināta. Viņa turpināja vadīt saimniecību, palīdzēt strādāt savā lielajā saimniecībā, kas piederēja viņiem, viņas vīram. Vecā slimā sieviete tika aprakta kristībās. Viņas vietā uzplauka jauna, vitāla dzīve, Jēzu Kristu. Ārā no elkdievības, ārā no reliģijas, dažādām lietām pie Kristus. Cik liela tā var būt izmaiņa, cik liels tas notikums, un kāds ir tas Dieva spēks, kas līdz ar to darbojās. Un tas nav tam dēļ, lai mēs taisītu to jokus un izrādus un izrādītos, un neklēt savu iepriecinājumu, jeb apstiprinājumu vēl kaut ko, bet tam, lai dzīvot Kristumu. Slavu Jēzum. Šādi notikumi. Gribētu vēl mazliet palasīt uz priekšu šos te notikumus par evaņģelizācijām. Viņa baznīcā bija koris no 50 cilvēkiem. Reizēm, un vēl tālāk reizēm, koris devās uz Zilupi, reizēm uz Daugavpilu, 90 km attālumā uz dienvidiem, lai piedalītos jaunās baltās baznīcas iesvētīšanā. Tātad, mēs iepriekšējā slēdā redzējām šīs te. Mēs organizējām pāris reizes gadā nedēļu garu Bībeles studiju seminārus un sludināšanas misijas dažādās vietās. Mēs arī izdalījām tūkstošiem Bībeļu Latgalē. Ticīgie ieradās no visas provinces. Šo vienkāršo cilvēku klātbūtni mūs vienmēr piepildīja man sirdi ar prieku. Es pat saņēmu īpašu atļauju no militārā štāba rīkot dievkalpojumus militārajā zonā, 3 km platā zemes joslā starp Latviju un Krieviju. Tālāk viņš raksta, ka viņam bija tagad tāds mazs konflikts ar misijas centru, ar misijas centru, kur vadīja Vetlets, kurš nezinu, viņš tur bija tajā brīdī uz vietas vai ne, kad viņa draugi un sponsori sāka aizdomjām skatīties uz viņiem, ka viņiem tik daudz tā kustība tik liela bija, un citām baptistu draudzēm atsimazot, viņi tika tā kā turēt aizdomās, vai viņi negrib atdalīties no šīs misijas un izveidot savu kaut kādu Latgales misiju, bet viņš saka, tā, tas noteikti nebija. Rakstālāk, viss, ko mēs gribējām darīt, bija atbalstīt ticīgos, kā teikts Jūdas vēstulē trešajā pantā, lai jūs cīnītos par ticību, kas reiz ir nodota svētajiem. Tā ir cīnīties par ticību. Savu ticību mēs pieņemam Dievu žēlstību un viņa žēlstības dāvanas. Cilvēki nāca uz mūsu dievkalpojumiem garīgi izsmelt un nomākt, bet aizgāja ar atjaunotu spēku un prieku kungā.
Tas bija vienīgais atalgojums, kas mums bija nepieciešams. Gribētu vēl ilasīt dažus fragmentus uz priekšu šeit par notikumiem, kas bija atsevišķām personām. Šajā gadījumā tā būs pat kāda no misijas darbiniecēm. Un viņš bija draugs Fetleram, Roberts Tadzieris, un māsikls un draugs, bet viņš arī neidealizēja viņu, bet gan šur un tur tajā viņa aprakstā un biogrāfijā ir par lietām, kas tur nepatika viņam, kas likās, ka ir savādāks, ja viņš tur nesaprata viņu tādā veidā. Bet tas nekādīgi neietekmē to viņa attiecības savstarpējās, jeb arī, ka viņš neuzskatīja par vadītāju un brīnišķīgu, ļoti svētītu evaņģēlistu mācītāju. Tagad būs par Fetlera stingro attieksmē. Fetlers bija ļoti stingrs un ļoti principiāls. Ja? Viņam viss svētums, viņam bija visa pamats. Svēts dzīves, neviens dievu neredzēja, sāk dievāts. Un ja Fetlers to mācīja visiem un dzīvoja pats tādā veidā. Dedzīgu, svētu dzīvi. Nu, lūk, un šeit gadījums, kas nav tik nesvēta lieta, bet, nu, paklausīsimies. Roberts Tadzieris raksta šādu. Fetlera stingrā attieksme bija kādreiz klupšanas akmens mūsu darbam. Viņa tolerances trūkums labi izpaudās Annas Glūmas laulību gadījumā ar krievu pareizticīgo vīrieti. Tad tās tālākā gaitā nevar īsti saprast, vai viņš ir bijis kaut tā garīgā kalpošanā pareizticīgo baznīcā vai ne. Tā kā viņš beigās piemina, ka viņš ir bijis priesteris kaut kādā ziņā. Anna Glūma bija neprecēta sieviete uzticīga mūsu grupas locekli kopš tās dibināšanas, tātad misionāriem. Atraitnis ar divām pieaugušām meitām krievu pareizticīgais vīrietis vārdā Ņikītins, kaut kā nepreizuzskrīt, man liekas, varētu būt tāds viņa uzvārds, apmeklēja mūsu sanākmes un galu galā savaldzināja Annu Glūmu. Kad Fetlers uzzināja par sadarināšanos, viņš nekavējoties atlaida Annu. Ignorējot lielu varbūtību, ka Ņikītins galu galā kļūtu par baptistu. Man tika uzticēts uzdevums paziņot Annai šo ziņu. Viņa tika atlaista par to, kad uzdrošinājās satikties ar cilvēku, kas nepiederēja pie baptistu kopienas. Tātad viņš bija citas reliģijas pārstāvis, kas nebija nedzīvoja dzīvā ticībā, bet kaut kādā reliģiskā sistēmā. Jā. Tas nozīmē, ka viņš bija slikts cilvēks. Jeb, ka viņš bija ļauns, jeb kaut kā savādāk, bet tas vienkārši nestrādā kopā. Tas bija tas, ko apgalvo Fetlers. Un ka mums nedrīkst būt kopīgs nekas, un viņš ļoti stingri nostājās, viņi visi to zināja, visi misionāri to zināja, viņi gājuši skolā, Fetlers, un viņi visi tas viņiem izskaidrs. Lasu tālāk. Un tas bija smags trieciens Annai, gan materiāli, gan viņas vācu ego, tad viņi bija vāciet pēc izcelsmes. Viņa pilnībā pameta mūs, pārcēlās pie vīrieša, un drīz pēc tam abā precējās krievu pareizticīgo baznīcā. Viņu kāzu dienā mūsu tikšanās vieta bija pilnīgi tukša. Visi draudzes locekļi bija devušies uz pareizticīgo baznīcu, lai redzētu, kā baptists aprecās ar krievu pareizticīgo. Kad ceremonija bija beigusies, pūlis steidzās uz mūsu tikšanās zāli, lai mūs izsmietu. Un pēc tam mūsu darbs lūdzāciet necerēti liels zaudējums, un mēs vairs nekad neatguvām iepriekšējo ietekmi. Es vēlāk dzirdēju, ka viņa sevies vēl caukos par grēcinieku un nožēlojas, ka nepaklausīs Fetleram un misijai. Lai tālāk, gal galā Anna pameta savu krievu vīru un aizveda dēlu, kas viņam bija dzimis uz Vāciju, piedaloties Hitlera iniciatīvā Baltijas vāciešu repatriāciju pirms otrā pasaules kara sākuma. Šāds notikums. Un mēs varam redzēt to, no, lai viņš būtu atgriezies vai nē, šis pareizticīgais, kurš vēlāk nosauks arī par kādā ziņā par baznīcas, krievu baznīcas kalpotāju. To mēs nezinām, to nezin neviens, varbūt Dievs zina. Bet parasti reti, kad tā gadās, kad sievas ir atgriezt vīrus, faktiski tā nenotiek. Ar retiem izņēmumiem. Protams, izņēmumi ir, un mēs par viņiem varam cerēt, un ja tas gadījies arī mums, mēs varam cerēt un ticēt, un arī paļauties, ka Dievs mums parādīs to ceļu kā cējums. Bet lūk, šī situācija, kurā šī misionāri bija savaldzināti no šī vīrieša, viņam bija, viņš bija šķīries, viņš bija atraidnis, viņam bija divas pieaugušas meitas, tur lasīja plašāk to lietu, un šis meitas nekad neakceptēja, viņa ģimene nekad neakceptēja šo baptistu sievieti.
lai arī viņi sāk piedalīties pie pareizticīgos sistēmas un kārtības, un tā bija vienkārši katastrofa. Un, diemžēl tā tas ir, šīs garīgās lietas ir tādas skaidrs, un mēs nedrīkstam būt viegliprātīgi arī šajos jautājumos, nedrīkstam spēlēties ar redzamā pasauli, ar Dievu valstību, ar tumsas pasauli, kur meklē dabūt dzīvos Dievu bērnus projām no dzīves ticības. Dabūt tos, kas nepieder Dievu valstībai prom no šī ceļa. Šis spēks ir liels un spēcīgs un darbojas aktīvi. Nolasīšu vēl vienu tādu fragmentu par šo tādu karu, ko viņš piedzīvoja. Tādzies. Reiz mēnesī es braucu ar vilcienu uz Viļānu ciemu, kas atradās apmēram 25 km uz rietumiem no Rēzeknes, lai vadītu evaņģelizācijas sapulci. Ciematā bija katoļu baznīca ar nelielu klosteru blakus. Mēs rīkojām sanāksmes nelielā telpā, kur bija tikai daži vienkārši soli. Vienas no sanāksmes vidū, kad mēs nometāmies ceļos, lai lūgtu, gaiss kļuva smags, tik smags, ka es to gandrīz varēju aizskāt. Telpa šķita pilna ar ļaunajiem gariem. Es nebiju vienīgais, kas to ievēroju. Viena sievieta grupā sāka izmisīgi kliekt, jā, viņa kāds smacētu. Man bija jāsakoncentrē visas savas spēkus un ticību, lai pretotos telpā jūtamajai varai. Kad sanāks un beidzās un grupa aizgājas, jūtos pilnīgi izsmelts. Un pēc tam viņš gulēja, nogulēja visu nakti uz dēļu soli. Vēl viens mans nobeigumā citāts mazs atskats uz to. Es ar skumjām atceros dažu Viļānu iedzīvotāju likteni. Pirmie mūsu draudzes locekļi bija čigāni, četru cilvēku ģimene ar uzvādu Kovaļevskī. Viņi pirms visiem citiem atvēra mums savas durvis un sirdes. Kovaļevskī mūsu sapulcēs liecināja vienkāršā un tautiskā veidā. Sākumā vietējā katoļa neiebilda pret mūsu klātbūtni, jo īpaši tad, kad čigāni pieņēmuši Jēzu par savu glābēju, attiecās no tām nelielajām zādzībām. Bet tad nacisti okupēja Latgali un sāka iznīcināt čigānus kopā ar ebrejiem un homoseksuāļiem. Kovaļevskī tika izdzīta no mājas un nošauta pagalmā. Tāda dažādi notikumi gāja cauri šai dzīvei un šīm liecībām. Atkal nākās garīgs spēks, un tas garīgs spēks ir tik spēcīgs kādreiz okultais spēks, kas saistīts ar reliģisko sistēmu arī ļoti daudz. Kāda mums var būt pārsteigums, bet vienmēr es iejaukts arī okultais spēks kaut kādā mērā. Ir kādreiz, kas ietekmē arī mūs, diezgan spēcīgi. Ja? Un arī šī pārējā strāva priekšņa, šis antisemītisms, kas arī ir gars un garīga lieta, ja? Un garīgs notikums. Un arī tam mēs reizēm pakļaujamies un esam rūpīgi par to. Tas arī nav Dieva spēks un Dieva darbs. Dieva darbs ir dzīvība un gaisma. Lūk, cik svarīgi ir iet šo skaidrot ceļu un būt uzmanīgiem to, ko mēs ejam. Un brīnišķīga liecība no Roberta Tadziera un viņa dzīves un gaitām, viņa ceļa, kā viņš gāja un ko viņš piedzīvoja. Slavu Dievam par šo gaismas ceļu, ko Dievs mums dod, un lai mēs ārkārtīgi rūpību ejam un nesam viegliprātīgi staigāt pa labu, pa kreisi, kur mēs tikai gribam, kur mūsu emocijas kutina, tā sakot, un mums, patīk, ja mēs sajūsim, un mēs vēl kaut kas līdzīgi. Bet kas tad faktiski notiek? Kas ir patiesība? Kāda ir šī patiesība? Kas šis ir dzīvības un gaismas ceļš? Tas mums ir jāmeklē. Tas, lai mums palīdz uz to dot dosmu un stiprumu stāties pretī visām pretvarām, meklēt to kungu, viņa vārdu, viņa gara spēku, lai staigāt dzīvības ceļā un būt pat labu liecinieku šai tumsas pasaulē par Jēzu Kristu. Svētīt un pasargāt, mīļiem, visu labu!

Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidjumam, teica to kungu, un mēs lasām Pāvila vēstulē Galatiešiem 1. Nodaļā no 6. Līdz 10. Pantam. Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinās Kristu žēlstībā, un piegriežties citam evaņģēlijam. Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēlī. Bet jā, arī mēs vai kāds eņģels no debesīm jums sludināts cita evaņģēlī, nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lās par to. Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku. Ja kāds jums sludina citu evaņģēlī, nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lās par to. Jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam, vai Dievam par godu, jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Krists kalps. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un Dievs, svētī savu vārdā patiesību. Tavs vārds ir patiesība. Āmen. Nu, laikam šovakar šim raidījumam, vai precīzāk laikam jāsaka šai pēcpusdienā, nu, šim raidījumam ir mazāk klausītāji kā parasti. Esam piedzīvojuši šeit šodien, vai tas bija vakar, nu vienalga principā, ir gada visgarākā diena. Varbūt šī diena ir tik dažādi pavadīta, varbūt esam noguruši, gribam atpūsties, varbūt esam noguruši no pārmērīgas atpūšanās, varbūt esam aizņemti kādos sevišķos pasākumos, un tomēr Dieva vārds izskan, un gan jau būs kādas auss un sirds, kas to ārkārtīgi svētīgo brīdinājumu, kur satur šai reizē atvēlētais Dieva vārds, klausīsies gan ar ausīm, gan arī ar sirdi. Pāvils saka, es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicina Kristu žēlstībā un piegriežaties citam evaņģēlijam. Redziet, mīļie, kavējoties pie šī, nu, procesa, vai nezinu, vai tā drīkst teikt, pie šī procesa formulas, jeb formulējuma, jeb atveidojuma. Tātad notiek novēršanās no Kristu žēlstības, no Dieva vārda patiesības, un tai tā kā tāda maza kustība, ja rotācija, kaut kāds izmaiņas, ja kaut kas jauns, kaut kas pārbīdīts, kaut kas paņēms nos, kaut kas pielikt klāt, tad novēršamies no tā, kas jūs aicinās Kristu žēlstība, un piegriežaties citam evaņģēlijam. Un varbūt, ka mēs pēc kādu laiku teiksim, nu labi, es atkal griezīšos atpakaļ, ja? Varbūt teikt, nu kaiziet piegriezies citam evaņģēlijam, tas cits vēl labāks, nu es palikšu pie tā cita. Un te, mīļies, gadu pēc gada atkārtoju, bet no tā doma vai piemērs ir tomēr uzskatāms, un jāsaka tā, katru gadu jau viņš ir aktuāls. Ja, cik daudz cilvēki iepriekšējā svētdienas rītā sacīja ticības apliecība. Nākamās svētdienas rītā sacīja ticības apliecība. Ja, bet ko mēs darījām vakar un šodien? Tāpēc ir labi, ka Dievs dod vasaru un Dieva dabu. To es ir laikam katru gadu es atļāvies tevi šeit Latvijas Kristīgajā radio. Man absolūti nav tāda doma, ka Jāņos vajadzētu kaisīt pelns uz galvas, ieslēgties pagrabā un sargāties no jebkuras ziedas smaržas. Nu, protams, nē.
Ja mēs varam slavēt Dievu un priecāties, un ja ir brīva diena un labs laiks, ja, nu, protams, ja, mēs varam atpūsties un slavēt Dievu, bet kur ir nemanāmā pārvērtība? Ja, ka mēs tiešā laikā varam palikt paliekuļiem Dievu bijāšanā, ja, ka mēs

Liekas, tas jau nekas. Tā tikai viena tāda epizode. Ja, bet viena lieta, ka mēs apzināti liekuļojam, un otra lieta, ka mēs varam piegriezušies citam evaņģēlijam, ja piegriezušies kaut kam citam, ja ielaiduši jau to mazo lapu savā sirdīs, ja vēši gājuši kompromisu ar gudrības princi, ka mēs varam būt sajaukti, ja sagrozīti. Ar citiem vārdiem, kur arī, protams, par mīlestību, par skaistumu, ja, un Pāvils saka, un tomēr cita nav. Ir tikai tādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt cits Kristus evaņģēliju. Un, mīļie, bija šī pārgrozīšana. Ja. Sākās varbūt viens aspekts, nu nevar tik fanātiski, un tas ir vecmodīgi, un turēties pie cīņas par evaņģēliju ticību, un turēties Dieva vārdu patiesībā, nu tas ir gandrīz vai tā kā kauns. Sabotiet, ir klāt tas laiks, kādreiz par to runāja tā mazliet tā kā, nu, ar komismu pieskaņu. Klāt, ka, tā, ka būs tas laiks, ja, man patīk tā doma, tas, man liekas, bija vai pat 18. Gadsimta rakstnieks. Nu, katrā ziņā, labu laiku atpakaļ, viņam bija tā doma, ka, nu, statistiski, nu, ir aizvien vairāk, nu, teiksim tā, garīgi slim cilvēki. Viņš lietoja tādu skaudrāku vārdu, bet, nu, pēc tā būtība. Ja? Kad garīgi slim cilvēki vai nenormāli cilvēku skaits, viņš vienkārši procentuāli pieaug. Ja procentuāli pieaug. Ne skaits kā tāds, bet jau procenti. Jau tātad aizvien lielāka sabiedrības daļa ir arī garīgi nevesela. Un šis rakstnieks teica, bet kas notiks tad, kad tiks pārsniegt kritiskā masa? Kad lielākā sabiedrības daļa būs garīgi nevesela. Nu, viņš ar tādu nu, melno humora, tādu melnā humora paradoks noslēdz šo domu. Viss būs ļoti vienkārši. Tie trakietos normālos sabāzīs trakomā, jā. Jā, tas tā skaudi skan, tad bija tas melnais humors. Bet sabētie tā būtība, viņa piepildās tieši tagad, un tieši pie mums. Ja. Es varu ņemt divos aspektos. Ja ņemsim to, nu, pat laicīgo fizisko aspektu. Nu, kas mums šodien ir? Jā, nu, kad skan ieraksts, kad ieraksts top, tad es vēl nevaru zināt, kā ir beidzies tas gājiens, ja vai viņš ir noticis, un, nu, droši vien, ka jā, bet fakts kā tāds. Ja, kad ir iecerēts, kad droši vien arī ir realizēts ja, šis praids. Ja. Un vai tie citādi domājošie, ja, viņi ir uzbrūkoši. Ja. Un es tā bieži dzird arī mās mēdījos. Ā, tu esi pret paidu? Ā, vai tik tu neesi Puķina aģents? Ja, nu tu jau kā tāds krievs domā. Sabotiet, es negribu teikt, ka Putins būtu ideālais cilvēks un negribu neko ne ācimirkni, ne labi, ne slikti teikt pa krieviem. Ja? Bet te ir tas slēptais draudz. Ja? Kad kā tev nepatīk? Vai es klausījos, kā kāda arī iezvien ievērojama dāma no valsts radio? Nu, viņa runāja, bet viņa, kā saka, politologs, viņa daudz runā. Un viens, tas laikam bija pagājuši gadu vai kā, un kādu laiciņu apakaļ, arī bija kaut kāds tur, piedodiet, maucību gājiens. Ja? Maucība tas ir Bībeles vārds. Ja? Nesūdziet man tiesā, vismaz pagaidām es vēl Bībeli drīkst citēt. Ja? Kad bija šis te maucīgais gājiens, un tad prasīja vienam, nu un jūs tur dosities? Viņš teica, nē. Un tā, kā saka, tā izjautātāja tā palīd draudoši. Un kāpēc ne? Vai jums ir baili, vai jums ir aizspriedumi, vai jums tādi cilvēki nepatīk, vai te jūs tā domājat attaisnot vēlētāju uzticību? Tagad ir tad, ka tā, ja tu būsi, teiksim, normāls, tad uz tevi skatīsies ar neusticību, ar aizdomām, un ja tu paziņos, kā vien pēc otras dar mūsu valsts amatpersons, ziniet, es īstenībā esmu, ho, ho, ho, un cits saka, vai cik labi mūsējais,
Mūsējie pārdi.

0: var. Un tagad atliek tikai tos, kas nav musējie, ja? Kas nav ar nobīdēm, tos atliek tikai noizolēt. Nokaunināt, noizolēt, likt slēpt to, ka viņi normāli, izlikties par nenormāliem. Ja? Jūs piekritīsiet, ka laicīgajā plāksnē tā notiek. Ja? Tie tagad, ja kāds nāk un gavilēdam sauc SS Geis, šito te mācītājs Davēko stāstīja, ka viņš to kāds gads apakai bija, ja nemaldos Vācijā dzirdējis. Un tad bija tā pretīga un bezkaunīga un likās no ārprāts, kā tā var, un Latvijā jau nu tik tak ne mūžam nebūs. Tagad jau tas ir faiz arī pie mums. Ja kāds nāk un kā saka uzvaros, ziniet, es esmu gejs, ok, ja? Es ar to lepojos, kā un tu neesi. Jā, fuj, kāds kauns. Tev vajadzētu pārdomāt, tev vajadzētu to orientāciju tā kā pārstādīt, ja? Tu jau neesi gluži normāls. Te tā, ka tie, kas nav normāli, tie tos, kas vēl ir normāli, dzen stūri un grib noizolēt no sabiedrības, ja? Likt viņiem kaunēties, baidīties, neatklāt to, ka viņi īstenībā ir normāli. Ja? Es zinu, garīgi notiek tieši tas pats. Ja? Kad kā normāli būt kas? Nu, tā kunga vārds. Ja svētaps es saskaņā tā kunga vārdu, mīlestības pilns, bet varbūt arī ļoti skarps un konkrēts brīdinājums. Ja? Palikšana Bībeles patiesībā. A to jau tagad uzskata nenormāli. Ja? Un tad kā nāk tā, ā, tevi nav mīlestības. Ja kas tu tāds esi? Ā, tie citi, tie normālie, tie arī normāli sludina. Ja tie citi, tie pa mīlestību, un tu, oj, tev nav mīlestības, tu esi ļauns. Ja. Un būtībā tagad jau tie, kas tur paliek Dieva vārdu patiesība, viņi tā kā tiek izolēti, tā kā nobīdīti, tā kā viņas vārds pie malas. Un Pāvils saka, jā, bet ziniet, varianti jau nav. Ir tikai tādi, kas jūs sajauc, ja? Sajauc prātu. Ja? Sajaukt prātu var ļoti dažādos veidos. Arī ar šo masveida manipulācijas ar pūli. Es to bieži vēroju internetā, ja? Kā ar pūli, arī sanāksmēs dažādās kopā sanākšanās. Ja, ar daudzskaitlīgo ļaužu masu tiek manipulēts, viņi tiek sajaukti. Ja viņi tiek pārslēgti, pārprogrammēti, kā saka, ir sajaukti, nav gluži savā prātā. Ja tur ir masa suģestija, tur ir milzīgi šīs tehnoloģijas, tur ar cilvēkiem, kā kāds kolēģis teica, var spēlēt tā kā klavieres. Ja? Un praktiski tas arī notiek. Un Pāvils saka, ir tādi, kas jūs sajauc. Ja vai mēs jau neesam sajaukti. Un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju. Tagad pa jaunām, tagad skaļāk, tagad mīlestībā, tagad visi mēlēs, tagad visi tiek dziedināti, tagad labklājības evaņģēlijs. Jā, bet Kristus evaņģēlijs nav labklājības evaņģēlijs. Ja Kristus evaņģēlijs ir Kristus evaņģēlijs, kas paliek pie vārda patiesībā. Un Pāvils, bet mēs kādreiz tiekam pārorientēt uz emocijām, na, es jutu, ja, un te tie piemēri ir baismīgi. Ja es konkrēti tev tādu līdzdalīšu, kā kāda sieviete man teica, un tas trakākais, ka viņa teica taisnību. Viņa teica, es jūtu, ka man palika labāk. Viena lieta uz masām kādreiz paņem, ka mēs esam tādā pacēlumā, mēs jūtam, un tāpēc pēc kāda laica jākal krītam lejā. Ja, bet tā sieviete teica taisnību, es jūtu, ka es esmu dziedināta. Ja, caur maģiju. Bet, nu, teiksim, tā bija baltā maģija, jums ir baltā, tā ir laba. Un viņi orientējās uz sajūtām, es tiešām esmu dziedinātāts un mirklī, un orientējās uz to dziedinātāju. Ja tas bija labais, mīļais, baltais, ja, un tā tālāk un tā joprojām. Un tagad mēs ļoti, un pēc kādu laiku, jā, tad sākās nelaimes. Bet tad kā bija briesmīgs lietas. Un tā vēlns mums manipulē. Nāk kāds kā eņģels. Un nu runā tik mīļi un tik patīkam, un man ausis niez. Un es orientējos uz to, kas ir kā eņģels, un es orientējos uz to, ka viņš runā man patīkamas lietas, un es vēl orientējos uz to, kad vismaz acu mirklēs tiešām ļoti labi jūtos. Varbūt tas ir pacēlums pirms kritiena, varbūt tiešām tā ir dziedināšana uz kādu laiku, jo vēl var dziedināt. ka mums vajadzētu orientēties uz Kristu. Kungs, es palieku tavu vārdu patiesībā. Ja, tavā žēlstībā ļoti vai būt arī vajāšanās. Bet es orientējos uz Kristu. Un vēl es gribu pārorientēt no krusta teoloģijas uz citu, jā, kāds mācītājs, kāds sludinātājs, kāda atklāsme, kāda mega draudze, kāds skaļums, kāds spožums, kāds zīmes, kāds brīnumi. Un Pāvils saka, pie tam viņš neizklāds pats sevi, tas ļoti būtiski. Pāvils saka, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju. Lāsts par to. Ja? Un kā citā rakstvietā Pāvils saka, vispārbaudiet. Te jau būtu mūsu spēks, ka mēs būtu droši, man pasludināja patiesības vārdu, es par to pārliecinājos. Es zinu Bībeli, es atkal lasīju Bībeli, es paskatījos pēc Bībeles, es lasīju Dievu vārdu, lūdzu to kungu. Ja man ir savu garīgā pieredze, man ir savs pamats. Es esmu dziļa racu, man ticības dzīves ēka ir uz klints. Un es neorientējos uz to, ko pasludina un kas pasludina. Bet es orientējos uz Kristu, un ja pasludina Dievu vārdu, un skaidro Dievu vārdu saskaņā Bībeles slav Dievam. Un ja pasludina ko citu, tā es zinu, tā ir vien nolādēt būšana. Man ātrāk jāiet prom, lai tas lāsts neskart arī mani. Tad Pāvils brīdina, kas sludina citu evaņģēliju? Jā. Sajaukto evaņģēliju, pārgrozīt to Kristus evaņģēliju. Mēs jau pat nepamanam. Kaut ko izņem ārā, kaut ko ielikt iekšā, nu un tad? Ja, bet sagrozītais evaņģēlijs ir nevajag Dieva evaņģēlijs, bet tas, kas ir nolādēts. Jo svētība jau tur vairs nav. Svētā gāra tur vairs nav, cits gars ir klāt. Mēs pat nepamanam. Un Pāvils tātad ļoti konsekventi atkārto, bet te divos pantos pēc kārtas. Tā, kad es vēlreiz jums saku, es jau to agrāk esmu teicis, un tagad vēlreiz saku, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju, nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts par to. Tātad reizē Pāvils saka, tiek sludināt. Mēs krītam iekšā sludina. Kas sludina, kā sludina, cik brīnišķīgi sludina, cik patīkam sludina, cik daudz labprāt klausās. Un Pāvils lai būtu būdams ļoti vientuļš kā brīdinātājs. Kā āvs mazajā ganumajā pulciņā, viņš konsekventi paliek. Las par to. Ja ir pasludināts, bet nesaskaņā ar Bībeli, lāsts par to. Pāvils palāk tādu kā svītru, jeb vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam par godu. Jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt. Bet te mīļie liels kārdinājums. Ja patik cilvēkiem. Un tur ir savs loģisks pamatojums. Nu, ja es nepatikšu cilvēkiem, nu, es nevarēšu būt labs mācītājs. Bet būtu vērts padomāt, ko nozīmē labs mācītājs bībliski. Mēs bieži to iedzinām labs mācītājs uztveram nebībliski. Ja mīļš, laipns, smaidīgs, nav pārlieka alkatīgs, ja, nu, apmēram tā. Nu, patīkami runā, labas manieres, labi izskatās. Nu jā, viņš visiem patīk. Bet atcerēsimies, kā nemaldos Pēters teica, ja, Dievam vairāk jāklaus kā cilvēkiem. Svarīgi vai es patīk tam kungam, Pāvils par to domā. Ja. Modernais mācītājs saka, ja es nepatīk cilvēkiem, man tā draudz izputēs. Nu vai galvā, vai būt draudz pastāvēt, bet būs problēmas. Būs problēmas attiecībās. Lai būtu daudz iesprom, būs problēmas finansēs, maza draudze, maza līdzekļa, maza alga. Ja mācītājs saprot, ko tas nozīmē, nu tā tad man cilvēkiem jāpatīk. Lai būtu tas mīļais mācītājs, populārais mācītājs, nu, godīgi sakot, arī bagātais mācītājs un tā tālāk. Un Pāvils saka, nē, tas nav tas īstais ceļš, tas nav šaurais ceļš, tas ir pazušanas ceļš. Un Pāvils saka, nē, es gribu runāt Dievam par godu. Es gribu Dievam patikt. Saka, ja vai cenšos cilvēkiem patikt? Un Pāvils saka, ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Bet, mīļie, šādā aspektā, vai Latvijā ir daudz Kristus kalpi? Vai pasaulē daudz Kristus kalp, vai Eiropā ir Kristus kalp, vai visā kristīgajā pasaulē ir daudz Kristus kalpi? Jā, kas necens tos cilvēkiem patikt. Jā, mums vajag censties un jābūt daudz maz iejūtīgiem un runas māksla un laipnība un tā tālāk tā ir projām. Bet vai galvenais ir kalpot Kristum? Jā. Runā Dievam pa slavu un godu, palik pie principa, tā saka tas kungs. Vēlas nevenot mūs tā pārprogrammē, nē, nu galvenais ir patikt draudzē, galvenais patikt cilvēkiem. Pāvils saka vis ļoti vienkārši, ja es centīšos patikt cilvēkiem, ja tā būs man prioritāte, es nebūšu Kristus kalps. Es būšu mīļais mācītājs, cilvēkiem patīkšu, labi runāšu, draudz nāks, tikai viena lieta. Es nebūšu Kristus kalps, un tā draudz būs pieviltā draudz. Un beigās man būs jāatbild Dievu priekšā, ka es cilvēks es vēdu sēles virzienā. Un vai būt kopā ar viņiem, vai to nonāca? Mīļais mācītājs ar sev mīlošo draudz nonāk kādā ļoti kastā vietā, no kuriens vairs nevar tikt ārā. Lai Dievs žēlīgi no tā pasārga. Kungs vairo mūsu ticību. Āmen. Paldies, mīļie. Lai Dievs svētī. Steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies par visām svētībām un žēlstībām, kuras esam piedzīvojuši. Mēs lūdzām atkal un atkal tiešām, kungs, vairo mums ticību. Svētī mūsu gaitas un sirds. Un mīļos, kur vārdu degtīn deg, mūsu sirdīs. Svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Sevišķi gribam lūgt par visiem mīļajiem, kuri ir ciešanās, sāpēs, bēdās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, pansionātos slimnīcās, citās ciešanu vietās. Tiešām mīļais kungs Jēzu, lai tava asins mūs sarga, lai tavs labais svētais gars mūs viss vada, atkal tālāk, bet tagad steidzinām lūk tevi, tēvs debesīs, no viss sirds, Jēzus vārdā. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienišķu maiz, dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstībā spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim, dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznes, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles. Vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Ēterā raidījums Klausies Latviju un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Ja klausoties mūs šī raidījuma pirmatskaņojumā, tad ziniet, ka šovakar ir trešdiena, 28. februāris. Jā, pavisam, varbūt manot vai nemanot, bet ir aizsteigušies jau veseli divi mēneši, janvārs un februārs. Jā, rīt vēl ir tas retais gadījums, kad reizi četros gados februārim ir arī tā 29. Diena, bet es gribu jums atgādināt ne tikai par to, bet arī par ko ir raidījums Klausies Latvija. Atgādinu, ka raidījums Klausies Latvija ir cēlies no bībliskā vārda ebreju valodā, kas ir Šemā Izrēl, Klausies Izrēl, bet par cik adresātu, uz kuriem tiek runāts ir Latvijas iedzīvotāji, tad raidījums saucās Klausies Latvija. Un kā jau pirmā raidījumā es teicu, un šo pirmo raidījumu jūs varat noskatīties, es atvainojos noklausīties Latvijas kristīgā radio raidījuma arhīvā, Klausies Latviju, un tur ir viss raidījuma ieraksti. Šis ir ceturtais, un kā jau ir katru trešdienu, 19.00, raidījums ir ēterā. Un mēs apskatām tādus punktus, kā ebreju tautas vēstur, kā paša dievu vēstur, padziļinātāk, bet ne sarežģīt svēto rakstu izpratni, ņemot vērā ebreju valodas oriģinālu valodas vēstījumu. Mēs arī pieskārāmies, ka ir teksta izaicinājumi, tulkojumi izaicinājumi, idiomas, sakām vārdi. Un tas viss mums patiesībā nes ļoti lielu svētību, ja mēs saprotam kaut vai tikai sakām vārdu jēgu. Ja jūs atceraties, tad mēs pirmajā raidījumā skatījāmies laba acs, sliktena acs, ko tas nozīmē. Ja? Tad mēs skatījāmies, ko nozīmē dāt Elohim, ja? Kā bīties Dievu. Un mēs arī pieskarsimies rakstu pravietiskam vēstījumiem, kurš ir svarīgs ikvienam no mums. Un, protams, mēs arī cenšamies ik pa brīdim pieskarties arī Izraels aktuālajām ziņām, interesantiem faktiem par Izraelu. No un par Izraelu, vai ne? Un katru reizi arī mēs apskatām kādu interesantu rakstu vietu no Bībeles vai rakstu vietu vai izteicienu vai vārdu, un tas viss mums ļoti, ļoti palīdz iegūt tādu precīzāku, labāku, svēto rakstu izpratni, vai ne? Un šīs dienas vārds, kuru mēs apskatīsimies, ir Torā. Kas tulkojumā apzīmē likums un instrukcija. Un es izlasīšu rakstvieto no 19. psalma, no 8. un 9. panta. Tā kunga likumi, jeb Torā, ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgi. Tā kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Un es nolasīšu arī vēl vienu brīnišķīgu rakstvietu no 2. Timotejam 3. nodaļas, 16. un patiesībā no 15. līdz 17. pantiem. Atklāšu jums vienu nelielu noslēpumu, tā šī ir viena no manām vismīļākajām rakstvietām svētajos rakstos. Un Pāvils raksta savam māceklim, arī līdzapustulim Timotejam, un viņš saka, viņam raksta šādus vārdus. Un kad tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai, caur ticību Kristu Jēzu. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. Un, brāļmās, mīļie klausītāji, daudziem ar vārdu
likums vai instrukcija, vai tas ebreju valodā, kā šis vārds skan Torā, ir problēmas. Jo liekas, ka likums ir kaut kas tāds, kas ierobežo, kam ir negatīva nokrāsa, bet ja jūs atceraties nulle kā lasīto rakstvietu, kad tā kunga likums ir pilnīgs, tas dara vientiesīgo gudru, tas atspirdzina dvēseli. Vispār Dieva vārdam ir, un likumam ir tik daudz brīnišķīgu, kā teikt, tāds svešvārds ir benefitu, plusu, bonusu. Ja? Un arī Pāvils saka, visi Dieva raksti ir svētā gari iedvesmoti, ja? Un tie

nav jābūt. Patiesībā ebreju tautā ir tādi svētki Simchat Torah vai Tors dāvāšanas prieks. Un pats vārds jau šiem svētkiem Simchat Torah apzīmē to, kad viņi priecājās par Dieva likumu, kas viņiem ir dots, jo Dieva likums ir arī Dieva gaisma, un par gaismu cilvēki priecājās, nevis noskumst. Bet, ja mēs tādā negatīvā perspektīvē vai skatāmies uz Dieva likumu, ja mums kāds ir iestāstījis, tas ierobežo, tas mums kaut kā apspiež vai kā savādāk, jā, tad, protams, tad ir pavisam dīvains skatījums. Un ir ļoti interesants moments, ko es vēl par Dieva likumu gribu izcelt, tas ir rakstīts otrajā psalmā. Un es izlasīšu no šādiem pantiem. Un es izlasīšu no otrā psalma sākumu un tad kādus atsevišķus pantus. Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņa ceļas un valdnieki apvienojās pret to kungu un viņa svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. To saka šie zemes valdnieki un ķēniņi. Bet kas debesīs valda smējas un tas kungs tos tur par nieku, taču reiz viņš runās uz tiem savās dusmās un iztrūcinās tos savā bardzībā. Bet es savu ķēniņu esmu cēls Cijānā savā svētajā kalnā. Un tad ir tā slavanā ar rakstu vieta, es darīšu zinām Dieva spriedumu, viņš uz man sacīs, mans dēls tu esi, es šodien tevi esmu dzemdinājis. Prasi man, tad es tev došu tautas par īpašumu un pasaules gals par mantību, tu ganīsi tos ar cels izlikā malu trauks, tu tos sadauzīsi. Tad tiek uzrunāti pasaules valdnieki ķēniņi, ministri, prezidenti un vispārējie. Tad, ķēniņi, nāciet pie prāta, ņemiet to vērā, jūs zemes soģi. Kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu, lai viņš nedusmo un jūs neiet bojā savos ceļos, jo ātri iedegas viņa dusmas, bet svētīgi visi, kas pie viņa tveras. Vai jūs zinājat, ka trešajā pantā, tur, kur rakstīts, sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus, tiek runāts, ļoti liela mērā tiek runāts par Dieva baušļiem, par Dieva likumiem, par Dieva pamācībām un instrukcijām. Kad zemes ķēniņi saka, mums nevajag šīs robežas, mums nevajag šīs instrukcijas, mums nevajag šīs važas, šos staistekļus, tas traucē mums iet tālāk, mēs esam brīvi cilvēki, mēs esam par humānismu, par cilvēcību un cilvēks ir krons visam, un viņi grib saraut gan kā valdības, gan kā varas, tās Dieva likuma, viņi tās uztver nevis kā svētību, nevis kā prieku, bet kā Dieva likums un instrukciju un pamācību un gudrību viņiem ir kā vāžas, kā saistekļi. Un tad ir tāda interesanta lieta, kad 11. pantā rakstīts kalpojiet tam kungam ar bijāšanu un ar sirds trīsām skūpstiet dēlu. Un varbūt jūs esat redzējuši kādā video ierakstā vai kādā TV pārraidē vai varbūt dzīvajā, tur Izraēlā esot, ka nereti, kad ebreji paņem rokās rakstu rulli, vai tā būtu Tora vai praviešu raksts, viņi pirms lasīšanas viņu noskūpsta. Un tādā veidā, arī burtiskā veidā, sanāk, ka viņi ir noskūpstījuši Dieva dēlu kā vārdu. Ja? Un šis vārds skūpstiet dēli. Jūs zināt, ka Jēzus Kristus ir gan kā persona, kā Dieva dēls, gan arī kā Dieva vārda persona savā, kā tā kunga vārds. Ja? Un tas kungs saka, mīliet mani, mīliet manu dēlu, mīliet manu vārdu, mīliet manu likumu, mīliet manas instrukcijas, pamācības, bauslību. Un tieši Tora ir ļoti, ļoti pozitīvs vārds. Un šis vārds Tora ir cēlies saknē no vārda Jarā, kurš nozīmē norādīt, izcelt, mācīt, instruēt, iedot virzienu. Un iespējams viens no vislabākiem tādiem Toras vārda definīcijām varētu būt pateikts latviski, ka tā ir Dieva instrukcija cilvēkam.
Tā ir Dieva instrukcija cilvēkam. Dieva likums ir Dieva instrukcija, Dieva

pamācība cilvēkam. Un, ja tas kungs kaut ko mums māca, mēs esam kā minimums, tā ir mūsu, tas ir mūsu pienākums kā Dieva radījumiem paklausīt tam, ko viņš atklāja, ko viņš māca, kur viņš mūs apgaismā. Lūk, par ko ir vārds Torā. Un ir interesanti, ka gan latviski, gan angliski, gan arī krieviski, gan arī citos tulkojumos tas vārds Tora parasti iztulkots tād kā likums, bet ebreju tulkojumos Tora ir pirmkārt domāt kā mācība, vairums gadījumos tā ir kā mācība, kā pamācība, kā instrukcija, jā, arī kā pavēle, jā, arī kā likums, bet tomēr tā ir Dieva mācība saviem mīļajiem bērniem. Un es izlasīšu arī vēl vienu no savām mīļākajām rakstvietām, kas ir pirmais psalms. Un pirmie divi panti, svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāja pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem vai likumiem, un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Un ebreju vecās derības tulkojums šo pašu rakstvietu mums pasniedz šādi. Viņa prieks ir iekštā kunga mācības, un viņš studē viņa mācību dienām un naktīm. Skaist, vai ne? Un ir cik labi, ka mēs varam izmainīt savu domāšanu, nevis, ka primāri Dievs, Dieva likums mums ir kā smaga nasta, kā jūks, kā bauslis, kā aizliegums, bet drīzāk kā mīloša Dieva dāvāts vārds mums, kā vadība, kā gudrība, kā gaisma. Piekritīsiet, cik svarīgi ir pareizi skatīties uz to, kā Dievs mums patiesībā mīlestībai dāvāja savu vārdu. Un šim vārdam Torā ir vēl viena tāda ļoti interesanta atklāsme, ja, ka mēs ieraugam Dievu nevis kā tikai likumdevēju, soģi, tiesnesi vai ne, ar viņu izvirzītām prasībām, bet drīzāk mēs viņu sākam saskatīt kā mīlošu tēvu, kurš māca saviem bērniem, kā dzīvot. Un tas ir tik brīnišķīgi, ka mēs varam iegūt šādu skatījumu uz Dievu kā tēvu. Vēl viena lieta, kuru mums būtu ļoti noderīgi zināt par vārdu Tora, ļoti bieži tas apzīmē arī nu, tas, ko mēs latviski zinām, kā pirmās piecas Mozus grāmatas. Ja? Bet, un lai arī pirmās piecas Mozus grāmatas satur sevī ļoti daudz likums, instrukcijas un pamācības, tomēr mēs nevaram aizmirst, ka tas ir stāsts par radīšanu. Ja? Pirmais vārds berēs šit. Ja? Iesākumā Dievs radīja, ja? Pat pirmā Bībeles lapa sākās iesākumā Dievs radīja, ja? Tur ir stāsts par radīšanu, tur ir stāsts par radības krišanu, tad tur ir stāsts par to, kā Dievs izredzēja Ābrahamu, lai no viņa radītu ģimeni, no ģimenes tautu, pēc tam tur ir stāsts, kā Dievs atpestīja Izraēlu, no verdzības, kā viņš veidoja un formēja viņu kā tautu un kā Dievs personīgi caur dažādām atklāsmēm un vēsturiskiem notikumiem atklājās viņiem kā viņu Dievs. Un visas pirmās piecas Mozus grāmatas, kuras arī mēdz saukt par Tora, stāsta par Dieva ceļiem, bet kā atkārtošos vēlreiz, ka tikai daļa no tā ir kā likums. Un atkal, cik brīnišķīgi ir, kad mēs varam saprast, ka Dieva vārds ir daudz plašāks un daudz vairāk atklāja mums par pašu Dievu, gan kā radītāju, gan atklāsums sniedz par viņu, par visiem procesiem, par pravietojumu, par nākotnes notikumiem. Slava Dievam, tā kunga likums, tā kunga Tora,
tiešām dara vientiesīgos gudrus. Bet vientiesīgam ir jābūt. Un vientiesība, manuprāt, iet kopā ar to, ko Jēzus teica savā kalna svētrunā, svētīgi garā nabagie. Ja? Svētīgi garā nabagie. Kungs, es lasu tavu vārdu, man ir vajadzīga tava palīdzība, lai to saprast. Kungs, tavs likums ir perfekts, tavs likums ir pilnīgs. Palīdzi man gūt maksimālo svētību un labumu, kas tajā slēpjas. Jā, aleluja, amēn. Es jums gribu arī padalīties ar pavisam kādiem dažiem punktiem, kaut vai tikai, ja mēs tos paņemam no Tōras, izejot no izpratnes, ka tās ir pirmās piecas Mozes grāmatas. Bet piemēram, un es jums to pateikšu, nevis tāpēc, ka atskatoties tikai vēsturiski, bet tie ir atklātie Dieva gara un Dieva paša atklātie principi, kurus jādara arī cilvēkiem. Jā, viņi tika doti caur Izraēlu, bet Izraēls bija aicināts būt par gaismu visām pasaules tautām. Un re, daži no principiem, kas parādās Dieva likumā, kurus var izvilkt ārā. Piemēram, upur tam kungam vai kalpošanu tam kungam, ja? Upuriem ir jābūt pienestiem Dievam no visas sirds un ticībā. Piemēram, ja tika kāds lopiņš pienests no ganām pulka vai no pirmajiem augļiem, tad tam bija jābūt vislabākajam, viskvalitatīvākajam. Kā mums mainītos dzīves braudzē, Kristusmiesā Latvijā, arī valstī, ja mēs no sevis visu, ko mēs darītu vārdos vai darbos, jā, tas princips atkal parādās arī jaunajā darībā, vai ne? Darītu kā tam kungam, būtu visaugstākā, visizcilākā kvalitāte. Vēl viena interesanta lieta, kas parādās Dieva likumā Tōrā, caur Mozu, kas tika dots, ir, kad izraelietim bija un jānes atbildība par savu brāli, nevis kā Kains. Atcerieties, kad Kains, kad Dievs prasīja, kur ir tavs brālis, viņš teica, nu kas es sava brāļa sargs, ja? Bet Dievs vēlās, lai mēs esam viens par otru nomodā, lai mums rūp savstarpējā labklājība, emocijās, garīgā labklājība, protams arī fiziskā, vai ne? Vēl viens princips, kas parādās ir Dieva likumā, un es nedomāju, ka tas ir atcelts, bet ja ir notikusi asins izliešana, un mēs zinām, ka ļoti daudz asins izliešana ir notikusi arī uz Latvijas zemi, tad tā zeme tiek apgānīta caur asins izliešanu, un arī apkraut ar lāstiem, vai ne? Tepat laikā Dievs arī nav par asins atriebību, jā, un viņš arī paredzēja kaut kādos gadījumos patvērumu pilsētas cilvēkiem, kuri kaut kādā, nu, neveiklā veidā bija izlējuši asins, vai ne? Tai pašā laikā vaina par apzinātu asins izliešanu arī, nu, tā kā nevajadzēja palikt nesodītai, vai ne? Un vēl viens princips, kas parādās Dieva likumā, ka dzīve bez Dieva, tā ir dzīve konstantās briesmās, bez dievišķas aizsardzības, un ka tādā dzīvē nav miera. Kas ir vēl viens tāds ļoti interesants moments, skatoties no Dieva likuma vai Tōras, arī izejot kaut vai tikai kā pirmās piecas Mozes grāmatas, ja? Tur ir stāsts arī par Kainu un Ābeli. Ja? Tur ir stāsts par Kainu un Ābeli. Un mēs zinām, ka pasaulē, ja būtu pierakstīts visas, kaut vai tajā laikā tuvos austrumos izdarītās slepkavības, jau, es domāju, jau Bībelē nebūtu vietas, ja, esošajā formātā. Bet ir ļoti interesanti, ka Dievs savā sākotnējā likumā, ja, kas ir pirmās piecas Mozes grāmatas, ko iesākās Bībele, Tōra, ja, instrukcija, pamācība, mācība, kad viņš ir iestrādājis daudzas lietas, kas saucās Bībeles pētnieku vidū, kas saucās pirmās parādīšanās likums vai pirmās references likums. Varbūt arī ir cits definīcijas.
Bet proti, kad tu sastopies ar kādu tēmu, vai jaunu, vai vecu, kad tu var uzdot sev jautājumu, hei, kur pirmo reizi tas parādās Bībelē? Tas ir brīnišķīgi. Tas ir brīnišķīgs atskaits punkts. Un Dievs pats ļoti daudz lietām, ļoti daudz principiem ir devis, viņš devis startu pirmajā Mozes grāmatā. Grāmatā, kas ebreju valodā saucās Bereišit, iesākumā, starta atskaits pozīcija. Un lūk, tur ir arī atskaits pozīcija diviem pielūksmes veidiem. Viens ir tas, ko es nosauktu par pielūksmu garā un patiesībā, un šo pielūksmes veidu mums tiek atklāta 1. Mūsu 4. Nodaļā, tātad Ābels, ja, kurš pienesa Dievam upuri, un šis upuru pienešanas veids Dievam ir pieņemams tikai un vienīgi. Un šo upuru pienešanas veidu nevar paveikt, ja nav sirds ticība. Un tādu upuri Dievvārds atklāja, ka viņš uzlūko. Bet Dievs parādīja, kāda ir alternatīva, kad var pienest upuri bez sirds, bez patiesas pielūksmes un bez ticības. Un šādu pielūksmi veica Kains. Un visu turpmāko cilvēces vēstures gaitu mēs varam redzēt. Ābela tipa cilvēks, kas pielūdz Dievu garā un patiesībā, un Kaina tipa cilvēkus, kuri pielūdz Dievu bez ticības, pienes upurus, bet bez sirds, bez gara. Un ja Ābela tipa cilvēki, kā Dievs atklāja, viņi rada Dieva sekotājus un nereti arī mocekļus, kuri cieši par savu sekošanu Dievam. Kaina tipa, Kains ir brīnišķīgākais, lai arī negatīvā nozīmē, bet izcilākais reliģijas piemērs, kurš pienes no tā, ko viņš ir varējis ar sviedriem, varbūt arī ar asinīm sastrādāt no zemes produktiem, bet viņš no šīs zemišķā bez ticības pienes tam kungam, un Dievs neuzlūko viņa upuri. Un arī šis Dieva likums, šī Dieva mācība atklāja, kad tāda pielūksme ne tikai tiek Dieva noraidīta, bet viņa rada to, kurš kļūst par brāļa slepkavu. Un vēsturiski atskatoties, ir pat radies tāds teiciens, ka visbriesmīgākie un visnejēdzīgākie kari ir reliģiskie kari. Un es domāju, ļoti lielā mērā šis izteiciens ir pareizs, bet mums ir jāsaprot, ka reliģija, jeb Dieva pielūkšana bez ticības, bez sirds, bez gara pieskāriena, tas ir ļaunā produkts, jo Kains bija no ļaunā. Savukārt Ābels, viņš bija no Dieva, viņam bija atklāsme par Dievu, viņam bija atklāsme par aizvietojošo upuri, par Dieva jēru, un viss atkal tas parādās šajā starta Dieva mācībā, Tōrā, kas ir vienkārši aprīnojama. Un ir tāda viena interesanta lieta, ko cilvēki arī saka, kad viņi skatās tas ir vecā derībā, un tas ir jaunā derībā. Un ļoti bieži cilvēki domā, ja kaut kas ir vecajā derībā, tad tas ir tāds vecs produkts, kas ir atmetams, vai arī kam vairs nav, ir iestājies noilgums, un tam nav jēga. Nē, mīļa, nē. Runājot par veco derību, kā bauslību, ar kuras taisnību mēs varētu sagādāt pestīšanu, kaut gan tas nav iespējams. Tās bauslības prasības vairs nav spēkā, bet tas, kas ir atklāts Dieva likumā, kā Dieva principi, piemēram, tas, ko Dievs domā par Sodomas un Gomoras grēkiem, vienreiz un par visām reizēm ir pateikts Dieva tiesā par šīm divām pilsētām un par pilsētām, kas tur bija apkārt. Un Dievs nemainīs savu viedokli, bet tas ir parādīts jau pirmajā reizē, jau pirmā Mozes grāmatā. Tas, ko Dievs domā par brāļa slepkavību, tas jau ir parādīts Kaina
un Ābela attiecībās un notikumā, kas ir tur noticis, vai ne? Tas nav atcelts, tas ir aktuāls vēl šodien. Un tas, ko arī viena fenomenāla lieta parādās Dieva likumā, Torā, ja, kad mēs atskatāmies uz Izraēla vēsturi, kad mēs atskatāmies uz Patriarhu vēsturi, tas kungs dod iespēju pat tādam pēdējiem grēciniekam, pat brāļa slepkavam, tuvinieka slepkavam, melim, reliģijā esošam cilvēkam, pat atgriezties no grēkiem un dod nevienu vienu iespēju celt lietas gaismā. Bet kas ir ļoti interesanti, ka līdzīgi kā Kains atrunājās un nevienā brīdī dialogā ar Dievu, ne pirms viņš bija paveicis brāļu nāvu, ne pēc, nekad neizrādīja nožēlu. Un tas viss arī parādās Dieva likumā, tas viss parādās, kā cilvēks sirds aiziet tumsā, ja viņi ignorē Dieva likuma, Dieva balss, Dieva baušļa gaismu, pamācību. Atcerieties, Dievs teica Kainam, grēks ir pie tava nama sliekšņa. Grēks ir pie tava nama sliekšņa. Es redzu, ka tavs vaiks ir apmācies. Es redzu, ka tu esi dusmīgs. Un es redzu, ka tev grib pārņemt šis grēks. Bet tas kungs pamācīja. Viņš teica, tev ir jāvalda par grēku. Tev ir jāvalda par grēku. Tev pašā laikā apbrīnas pilns ir fakts, ka lai gan Dievs varēja novērst šo slepkavību, jo Dievs var visu, bet tas netika darīts. Tika runāts uz cilvēku, un šis likums, šis Dieva likums, šī Dieva mācība atklāja mums ļoti daudz ko par Dieva suverenitāti, arī par to, ka viņš respektē cilvēka brīvo gribu, un par to, ka tas kungs ļauj cilvēkam izdarīt arī ļoti skumjas un briesmīgas kļūdas. Lai arī pirms tam kungs nereizi vien brīdin. Un brāļi māsas un dargie klausītāji, ja jūs tā apsēstos kādreiz savā dzīvē un padomātu, kur tas kungs ir centies jūs brīdināt, uzrunāt, vai caur vārdu, varbūt kādam caur sapni, varbūt caur citiem cilvēkiem, caur apstākļiem, caur notikumiem, kuri nevienmēr mums iet pie sirds, ja? Un arī mēs, kā Kains, mēdzam sadusmoties, kad kaut kas neiet pēc mūsu plāna, te pašā laikā Dievs atklāja, hei, pagaidi, ieklausies, ko Dievs runā tavā sirdī, ko Dievs runā tavā sirdsapziņā. Un tas būtu tik daudz problēmas cilvēki izmuktu no nelaimēm, no nāves, no bēdām, ja ieklausītos tajā, ko tas kungs saka gan savā likumā, gan savā mācībā, gan savā pamācībā, gan savā instrukcijā. Lūk, par ko ir Tora, ja? Un tas ir absolūti pozitīvs lielums. Un es jums ieteiktu izdarīt vienu lietu, gluži kā otrajā psalmā. Nākamreiz, kad jūs paņemsiet rokā savu bībeli, kad savu mīļo bībelīti, vai tā ir jauna un smaržīga tikko no tipografijas, vai tas ir varbūt 1885. gada glika izdevums, vai 1905. gada glika izdevums, vai 1795. gada, ja kāds ir tik laimīgs un viņam ir šis vecais izdevums, paņem viņu rokā, pacel acis uz debesīm, pasaka debes tēvam, paldies tev par tavu mācību, paldies tev par tavu likumu, un nekautrējies noskulpstīt šo grāmatu. Nē, tu nepielūksi grāmatu kā tādu, bet tu izrādīsi cieņu pret Dieva vārdu. Un tad ar tādām skūpstiet šo Dieva vārda dēlu, ja, kā Jēzus personifikācija Dieva vārdā, noskūpstiet, pamēģiniet, paceliet acis, ja, pateicieties tam kungam, pieiet pilnīgi savādāk viņa vārdam, viņa likumam, un jūs redzēsiet, viņa vārds jūs atspirdzinās, viņa vārds jūs apgaismos, iepriecinās, un būs pilnīgi cits skatījums uz dzīvi. Brīnišķīgi. Vēl viena lieta, ko Dieva mācība, Dieva likums mums atklāja, kaut vai tikai skatoties uz pirmo Mozes grāmatu, ja uz Tors pašu sākumu, ir
biedējošais ātrums, ar kādu cilvēka sirds nodomi, viņa vēlmes, viņa prāta virziens, tas, ko viņš grib, cik biedējoši ātri bez Dieva tas viss iegrims tumsā, un cik ļoti ātri tas negatīvā veidā progresē, mēs labāk lietot vārdu degradējās, kā rezultātā, kad tas kungs uzlūko šos cilvēkus, viņš redz, ka viņu nodomos vairs nav nekā, kas nebūtu garīgā puvuma skarts, un es domāju, tā ir brīnišķīga, lai arī skumja mācības stunda mums, kas dzīvojam tagad, un mēs nevienā lietā neesam priekšā tiem cilvēkiem ar savām visām tehnoloģijām, ja mēs atsakamies no Dieva likuma. Un tālāk arī parādās ļoti interesanta lieta, arī Dieva likumā parādās un viscaur vēsturē jūs varēsiet arī izsekot šo principu, kas parādās pirmā mūsu grāmatā, proti, ka Dievs pretojas lepnajiem, ka Dievs pretojās lepnajiem, bet pazemīgie dabon žēlstību. Un, redziet, cilvēks raksturo vēlme sagādāt sev vārdu. Tā tas bija arī stāstā notikumā, jā, notikumā par Bābeles torni, kad cilvēki, ka tā Dieva tiesa piemeklēja cilvēkus viņu lepnības dēļ. Un arī mums šeit Latvijā, dargie, ir ļoti jāsargās, lai nedz nacionālais lepnums, nedz sportiskais lepnums, nedz kāds cits lepnums, kas savā būtībā ir, kā Pāvils saka, lai nekas, kas ir miesa vai kas ir cēlies no zemes, no cilvēkiem, lai nekas nelielās Dievu priekšā. Un tā šie cilvēki arī savā lepnībā jau Bābeles torņa laikā nolēma uzcelt sev torni, ja, un mēs redzam, ka cilvēki turpina celtnes, un mēs tikai gaidām, ja, kad būs jau nākamā super augsts celtne, kura atkal iekļūs Guinness rekordu grāmatā, kas, protams, ir cilvēku rekordu grāmata, atkal būs, lai cilvēki sagādātu sev vārdu. Un tajā gadījumā cilvēki teica, uzcelsim torni, Dievs arī atklāja, uzcelsim torni, šie cilvēki saka, lai sagādātu sev vārdu, ja, lai mēs netiktu izkaisīti. Un te ir interesanta lieta, kad tas, no kā cilvēks visvairāk baidās, nereti tas, ka no kā cilvēks visvairāk baidās, tas viņam precīzi notiek. Tāpēc, ka viņš ir atteicies no Dieva gaismas, no Dieva likuma. Un tas bija arī Bābeles torņa gadījumā, un arī par to mums māca Dieva mācība, Dieva likums. Ja? Atcerieties iepriekšējā reizē, vai otrajā reizē, piedodiet, bet mēs apskatījām rakstvietu tāpēc, ka jūs neizvēlējāties bīties to kungu, viņš sūtīs par jums kā vētru to, no kā jūs baidaties, tā bija Salamana pamācības pirmā nodeļa, vai ne? Tas pats princips jau ir atklāts pirmajā Mozes grāmatā. Un, mīļie, vai atceraties, kas notika vairākus tūkstošus gadus pēc Bābeles torņa, kad jau Jēzus teica šos vārdus Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļā no 26. Līdz 28. Pantam, un kā tas bija Noās dienās, tātad pirms plūdu dienās, tā arī būs cilvēka dēla dienās. Jā, tie ēda, dzēra, precējās, līdz kamēr Noā iegāja šķirstā un plūdi nāca un viss iznīcināja. Kā tas bija Lata dienās, ēda, dzēra, pirka, pārdeva, dēstīja un būvēja. 29. Pants, bet tajā dienā, kad Lats izgāja no Sodomas uguns un sērslīja no debesīm, un viss iznīcināja. Un viņš saka, tāpat būs tajā dienā, kad parādīsies cilvēka dēls. Ja? Un redziet, atkal cilvēki, atmetot Dievu baušļus, neko nav mācījušies. Viņi ēd, dzer, priecājās, būvē, pārdod, slēdz līgumus, pērk, tirgojas, ja? Un tā tālāk, un tā tālāk. Un mēs atkal redzam, ka mēs esam Noā un Lata dienās. Mums ir tāda pati sabiedrība.
Un es atceros, ka Latvijas Kristīgā radio prezidents bija uztaisījis kalendāru, kur bija, kas saucās bez dieva, ja? Kultūra bez dieva, impērija bez dieva, izglītība bez dieva. Nu, katrs mēnesis bija nosaukts. Un tieši tā tas arī ir. Mēs varam ēst bez dieva, mēs varam dzert bez dieva, mēs varam precēties bez dieva, mēs varam celt, būvēt un dēstīt, pirkt un pārdot bez dieva. Bet tas viss mūs aizvedīs turpat, kur tas bija no un lata dienās, vai ne? Un dieva vārds atkal un atkal mūs apgaismo, mūs informē, mūs brīdina par to. Un man liekas, ja kāds tevi, tu piemēram brauc mašīnā, ja kā, un kāds zina, ka tu brauc tur, kur ir nogrūvs ceļš, un tur apakšā ir krauja vai nogāze, un tu to nezini, un tev kāds brīdin, ka tas tur ir, tā vietā, lai dusmotos un pateikt, neierobežo man, nedusmo man, neapspied man, mans cilvēka tiesības, tu taču priecātos, ja tu mīļās cilvēku būtu pie vesela saprāta, vai ne? Nu, tas ir tieši tas, kas ir Dieva likums, Dieva instrukcija, Dieva pamācība, Dieva vārds mums. Mīļie, mīlēsim to un skatīsimies uz to pavisam pozitīvā gaismā. Mums atkal ļoti, ļoti ātri ir palidojis laiks. Mēs drusciņi ieskatījāmies Bībeles pirmās mūsu grāmatas Toras, ja, Dieva likuma, Dieva mācības vēsturē, bet laiks ir aizteicies, bet mēs jau esam mūsdienās un mēs to visu ņemam pie sirds, mēs mācamies no citu kļūdām, nevis piedzīvojam traģēdiju paši, vai ne? Tas ir daudz, daudz gudrāk. Un tagad es aicināšu noslēgt jūs ar lūkšanu no šīs rakstu vietas. Šī būs lūkšana no 19. psalma. Kungs, Jēzus vārdā, mēs apliecinām, ka tavu likumu ir pilnīgi un tie atspirdzina dvēseli. Kungs, tavs liecības ir patiesas un vientiesīgos dar gudrs. Debes tēvs, tavs pavēles ir taisnas un tās dara sirdu priecīgi. Dievs, tavs balsals ir skaidrs, tas apskaidro acis. Kungs, tavs tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni. Tie ir jaukāk nekā zelts, nekā kausēts zelts, tie saldāk nekā medz, kā vistīrākais tecinātais medz no šūdām. Arī tavi kalpi, tavas kalpons no tiem gūst pamācību, jo kas tos ievēro, tam arī jau to vien ir liela alga. Jēzus vārdā. Āmen.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Pieredzot klajo ļaunuma varu šajā pasaulē, viens otrs noliedzējs ir sacījis, ka pat neticēdams Dievam, tas katrā ziņā atzīst velna esamību. Nav vairs tik vienkārši palikt aklam patiesības priekšā. Naivā ticība, ka cilvēka daba ir laba, ir izrādījusies milzīga kļūda. Tas, ka gadsimtu mijā šāds uzskats vēl likās daudz maz ticams, ir tāpēc, ka kristietība bija tādā mērā ietekmējusi rietumzemju kultūru, ka zināmas kristīgās pamatvērtības bija kļuvušas pašsaprotamas un tika vispārēji respektētas. Nopietni tika uztvērta cilvēka dzīves vērtība. Tas attiecās arī uz slimajiem un bezpalīdzīgajiem, un mīlestība tika atzīta par visas sabiedrības dzīves pamatprincipu. Visus šos kristīgās ticības augļus neviļus sāka uzskatīt par iedzimtu cilvēka dabas daļu. Bet īstenībā pietika tikai ar pusgadsimtu ilgu atteikšanos no kristietības, lai pamatvērtības pagaistu un izzustu. Tagad ir pavisam skaidrs, ka no pagāniska koka nevar plūkt kristīgus augļus, bet no tā būs jāievāc pagāniski augļi, kuri nebūt nav cilvēka cieņa un cilvēka mīlestība, bet gan rasu naids, aborti, izlaidība, nežēlība, terors un koncentrācijas nometnes. Tādas lietas, kas pirms 50 gadiem mūsu civilizētajā pasaulē tiktu uzskatītas ar pilnīgi nepieņemamām, pašlaik ir kļuvušas par ikdienas parādību, kā to redzam visos laikrakstos. Tādā veidā lielie meli ir paveikuši savu darbu cilvēkos. Velna noliekšana bija tikai pirmais solis. Pēc tam sekoja liktenīgie secinājumi. Ja ļaunās varas vairs nav, tad pret to nav arī vajadzīga skaidra nostāja. Ja mēs pēc savas dabas esam labi, tad mums nav vajadzīga ne atgriešanās, ne grēku nožēla. Ja visas runas par velnu ir novecojušas, tad tas attiecas arī uz pastaro tiesu un pazušanu. Respektīvi, nav svarīgi, kā mēs dzīvojam. Arī Dieva baušļi nav jāsaprot būtiski. Īstenībā par grēku nemaz nav jārunā. Šādā veidā lielie meli ir sasnieguši savus labākos rezultātus, tādus rezultātus, kas rietumzemju cilvēkiem ir maksājuši asinis un asaras. Otrajiem meliem par velna nēsamību seko trešie meli, un tie skan šādi. Ik viens iegūst pestīšanu savā veidā. Ja jau velns neeksistē, bet ir tikai Dievs, tad pastāv tikai viena iespēja, ja eksistē cita dzīve pēc šīs, proti, ka cilvēks pēc nāves nonāk mājās pie Dieva. Tā tad arī nav būtiski, ko cilvēks domā par Dievu un kā dzīvo savu dzīvi, jo galu galā viss beidzas ar vienu un to pašu. Visi ceļi ved uz Romu un visas ticības ved uz pestīšanu. Šie meli varētu šķist gluži nekaitīgi. Tomēr tā tas nav. Tiklīdz cilvēks sāk domāt, ka ik viens iegūst pestīšanu savā veidā, tam ir ļoti bīstamas sekas, jo tiek secināts, ja jau ik vienam cilvēkam ir savs ceļš pie Dieva, tad man nav jāiet baznīcā, jālas Bībeli un jālūdz Dievs. Tikpat labi es varu gūt reliģiskas izjūtas dabā, aplūkojot daļu mākslas darbu vai lasot mūsdienu literatūru. Tā cilvēks pārstāja lūgt Dievu un lasīt svētos rakstus, līdz ar to atlaižot to glābšanas virvi,
kas pasargā viņu no iekrišanas bezdibenī. Jo tagad viņš vairs nesaņem stiprinošus un noderīgus atgādinājumus par to, kas ir aizliegts un ko nevajag darīt. Cilvēks gan uzticas savai sirdsapziņai, taču tā ir gaužām neskaidrs spogulis, kurā neviens nespēja skaidri saskatīt Dieva gribu, ja tā netiek pasludināta ar Dieva vārdu. Ar laiku var arī apmānīt savu sirdsapziņu un piesavināties uzskatus gan par to, ka ir atļauts šķirties, gan par to, ka ir neiespējami samaksāt visus nodokļus, gan par to, ka jauniem neprecētiem cilvēkiem turēt sesto bausli ir veselībai bīstami. Šis laiks ir pārpilns ar tam līdzīgiem maldiem morāles jomā. Ar laiku cilvēka sirdsapziņa kļūst tik nejūtīga un pielaidīga, cik vien tas ir nepieciešams. Ar laiku lietas, kuras cilvēkiem bija neiedomājams tad, kad tie vēl gāja baznīcā un lūdza Dievu, kā arī lietas, par kurām tie reiz kaunējās savu veco godājumo vecāku priekšā, nu ir kļūšas pavisam dabiskas. Sirdsapziņa ir apklususi. Sirdsapziņa vairs nespēja pretoties sabiedrības viedoklim, ja to nestāvēja.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie bērni! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri.

Tad sacēlās liela vētra, ziviņoja un rūca, vējš gaudoja, lietus gāzās straumēm, viļņi kļuva tik lieli, ka šļāca pāri kuģim. Piepeši kaut kas spēcīgi nobriekšķēja, bums! Kuģis apstājās un nosvērās uz sāniem. Kas noticis, jautāja doktors, uzteidzies uz klāja. Labi nezinu, papagailis atbildēja, bet man šķiet, ka esam avarējuši. Saki pīlē, lai ieliec ūdenī un noskaidro, kas noticis. Debdeba ienira dzelmē un iznirusi sacīja, ka viņi esot uzbraukuši klintī. Kuģim esot liels caurums, pa kuru spiežoties iekšā ūdens, un viņi grimstot ļoti ātri. Mēs esam uzkrējuši Āfrikai, noteica doktors. Ak, mūžiņ, tagad mums visiem būs jāpeld malā. Bet Čiči un Geba neprata peldēt. Paņemiet virvi, Polinēzija pavēlēja. Es jau jums sacīju, ka tā noderēs. Kur ir pīle? Nāc šurp, Debdeba. Paņem šo virves galu, aizlido uz krastu un piesien to pie kādas palmas. Otru galu mēs turēsim še uz kuģa, kas neprot peldētam jārāpjas krastā pa virvi. To sauc par glābšanās virvi. Tā viņi visi nokļuva uz sauszemes. Daži peldus, citi lidojot, kas rāpās pa virvi, paņēma līdz doktora ceļa un rokas somas. Bet kuģis nederēja vairs it nekam. Jūras bangas to tūlīt sadragāja pret klintīm, mastus un plankas aiznesa viļņi. Tad viņi paglābās kādā jaukā savu sālā, kur atradā augstu klintīs. Tur viņi palika, kamēr norima vētra. Kad otrā rītā parādījās saule, viņi nokāpa lejā smilšainajā liedegā un sāka žāvēt drēbes. Vecā labā Āfrika! Polinēzija nopūtās, cik patīkam atkal būt mājās, kad es iedomājos vien, ka rīt būs pagājuši 169 gadi kopš te neesmu bijusi, un nekas še nav mainījies. Tās pašas vecās palmas, tā pati sarkanā zeme, tās pašas vecās melnās skudras, nekas nav dārgāks par dzimteni. Pārējie pamanīja viņas acīs asaras. Viņa bija tik laimīgi ieraugot savu dzimto zemi. Piepeši doktors apķērās, ka pazudis viņa cilindrs. To vētra biedzinus jūrā un Debdeba aizlidoja to meklēt. Viņa to ieraudzīja tālumā peldot. Tas izskatījās pēc maza kuģīša, ar kādiem mēdz rotaļāties bērni. Kad viņa pielidoja klāt un gribēja to paķert, viņa ieraudzīja cilindrā kādu baltu peli, kas bija pavisam sarāvusies aiz bailēm. Ko tu še dari? Pīle jautāja. Tev taču bija jāpaliek pedlabējā. Bet es negribu palikt pedlabējā, peli atbildēja. Es gribēju redzēt, kā izskatās Āfrikā. Man še ir rādi. Tāpēc es noslēpos sausiņos un mani kopā ar tiem uznesu uz kuģa. Es biju briesmīgi nobijusies, kad nogrima kuģis, jo nevaru tālu peldēt. Es peldēju, cik ilgi varēju, bet drīz vien biju galīgi nogurusi un domāju, ka tagad man jāslīkst. Tieši tajā brīdī man piedzima klāt doktora cilindru. Es ierāpos iekšā, jo negribēju noslīkt. Pīli paņēma knābī cilindru ar visu peli un aiznesa to krastmalā doktoram. Visi sapulcējās ap cilindru un gribēja ieskatīties iekšā. To sauc par kuģa zaķi, papagailis noteica. Kad viņi sāk meklēt somā vietu, kur varētu novietot peli, pērtiķis Čičī iesaucās, klusu, es dzirdu mežā soļus. Visi apklusa un sāka klausīties. Drīz pēc tam no meža iznāca melns vīrs un jautāja, ko viņi šeit darot. Mani sauc Džonu Dūlitlu, es esmu doktors. Viņš atbildēja, mani uzaicināja braukt uz Āfriku un ārstēt slimos pērtiķus. Jums visiem jānāk pie ķēniņa, melnais vīrs pavēlēja. Pie kāda ķēniņa? Jautāja doktors, kas negribēja labprāt zaudēt laiku. Pie Čolingingu ķēniņa, vīrs atbildēja, visa šī zeme pieder viņam un visiem svešiniekiem jāstājas viņu priekšā. Nāciet man līdzi. Viņi paņēma savus paunus un sekoja vīram, kas iegāja meža biezoknī. Mēs dzirdējām, kā kuģi savarēja, kuģis uzskrēja uz klints, dabūja varenu sūci, ūdens nāca iekšā kuģī, un kuģis sāka grimt, un tad viņu visbeidzot viļņi sadauzīja pret klintīm. Lūk tā, kaut kas līdzīgs jau notiek arī mūsu dzīvē. Kad mēs paši, katrs no mums, esam kā tāds kuģis, kurš avarē
Un tālāk notiek vien vienīgi grimšana, un tieši tā tas arī izskatās no malas raugoties uz katru no mums. Grēks mūs ir ievedis tādā stāvoklī, ka mēs esam kā tādi grimstoši kuģi un nav zināms, kā mums izglābties. Mēs dzirdējām, ka dzīvnieki, kas nepretpeldēt, izglābās ar virves palīdzību, ko piesēja pie palmas, un tad viņi pa to vilkās uz krastu. Arī mums ir vajadzīga tāda virve, un tāda virve patiešām mums ir. Tā ir Jēzus Kristus visvarenā žēlastība, kas mūs velk uz mājām, uz debesu mājām, uz to vietu, ko viņš ir sagatavojis mums, tā viņš ir teicis savos rakstos, kad es būšu vietu sataisījis, tais nākšu jums pakaļ. Kristus atgriezīsies pēc mums, kad viņš būs vietu sataisījis debesīs pie mūsu mīļotā debes tēva troņa, kur mēs būsim ar viņu kopā mūžīgi. Mēs viņu slavēsim, teiksim un pielūksim viņu mūžīgi, mēģinot izprast viņu brīnišķos noslēpumus. Un vislielākais noslēpums ir Kristus mūsos, tā saka Bībele, un mums būs jāmēģina saprast, kā tas ir, ka pats Dieva dēls ir nācis šeit zemes virsū, visā tapis mums līdzīgs, kļuvis par cilvēku, tikai bez grēka, visā mums līdzīgs bijis, visā, viņam vajadzēja tā pateist dzert un gulēt un atpūsties, un visas vajadzības viņam bija kā cilvēkam, un tomēr viņš bija arī dzen Dievs. Viņš domāja par mums, kā mūs izglābt no slīkšanas, kā mūs izglābt no garīgās nāves, lai mēs taptu derīgi debesu valstībai, darīt mūs par brīnišķīgiem, skaistiem, taisniem, svētiem radījumiem. To viņš ir darījis, mirstot pie Golgātas krusta, atvedot savu dzīvību par mums. Viņš ir samaksājis mūsu parādu Dievam par to, ka mēs esam daudz grēkojuši un ka mēs vispār esam grēcinieki, jo katrs no mums piedzimst kā grēcinieks. Bet Jēzu Kristu mēs topam taisni, atpestīti un saņēmuši mūžīgo balvu, varam tuvoties Dievam viņa godības tronim. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šodien vakara svētdienā mums un ar mums kalpos Marks Azankevičs.
1: Labvakar, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Šodien ar jums Marks Azankevičs. Un pielūksim Dievu sākumā Tēvs, to pareicos par visu, ko tas darīs. Un es pareicos Dievs, ka arī, lai kas notiek pasaulē, un lai kādus svētkus svinētu mūsu tautu, Dievs šodien, es gribu, lai mēs vienmēr esam pateicīgi par Tevi, Jēzu, lai mēs vienmēr esam tie cilvēki, kas ir tiešām svinēt svētkus debesīs, ka mēs ejam un dzīvojam tā, lai satiktos ar Tevi, ka mēs negribam Dievs pazaudēt mūžību dēļ mirkļa, baudām un stāvs, bet tieši otrāk arī šodien mēs, Dievs, es gribam Tev dot godu un slavu man stāvs, es gribam Tevi iepazīt un es gribam Tev tiešām Tevi mīlēt no visas savas sirds. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Mēs daudz kur piekūstam dzīvē un viena no lietām, kur mēs dzīvē mēdzam piekust, ir atgriezties un izlasīšu no Hozejas grāmatas 11. Nodaļa. Jā, visu nodaļu nav tik gara, lai mēs no viņas nobītos, izlasīsim visu nodaļu Hozeja 11. Kad Izraels bija jauns, es viņu, savu dēlu, iemīlēju un atsaucu šurp no Ēģiptes. Bet, ja Izraela ļaudis sauc tagad, tad viņi novērš no manis, nes ziedojums bāliem un kvēpina elku dieviem. Es satvēru Efraimu rokas un vadīju viņu, bet viņi neievēroja, ka es viņiem palīdzēju. Ar cilvēciskām saitēm es viņus vilku pie sevis, ar mīlestības saitēm es padarīju vaļīgākas jūgu sakas ap viņu kakliem un ēdināju viņus. Viņi neatgriezīsies gan vairs uz Ēģiptes zemi. Taču Asurs būs viņa ķēniņš, jo viņi negrib atgriezties pie manis. Zobens pakļaus sev viņu pilsētas, satrieks viņu cietokšņus un aprīs viņu diženākos viņu padomu dēļ. Mana tauta ir piekususi, lai atgrieztos pie manis, un kad viņai to sludina, tad neviena sirds neceļās šiem vārdiem pretī. Bet kā lai es rīkojos ar tevi, kā es tevi lai atstāju Efraim, kā lai es nodod tevi citu rokās Izraela, vai lai es vienkārši nepārvēršu tevi par Admu un nesagrauju drupās kā Cebojumu, kad abas šīs pilsētas tika izpostīts, bet manas sirds noskaņota citādi. Es esmu par daudz dedzīgs savā žēlstībā, lai es rīkotos pēc savu dusmu vērsmas un lai es izšķirtos Efraimu iznīcināt galīm. Jo es esmu Dievs un ne cilvēks. Es esmu svētais tavā vidū, bet es nenākšu pie tevis savu dusmu bargumā. Tad viņi sekos tam kungam, un viņa balss būs skaļa kā lauvas rūkoņa, un viņam lauvas balsī runājot, drebēdami nāks bērni no rietumu puses, un tie, kas Ēģiptē, arī nāks drebēdami kā putni, un tie, kas Asura zemē, nāks kā baloži. Un es viņus nometināšu viņu mājokļos, saka tas kungs. Mēs tikām izvest no Ēģiptes, amen. Arī mēs tikām, kas esam jaunpiedzumiši, kā rakstīts, ka tas bija tā kā līdzībā, kā Mozes līdzībā, viņa kristīte saka, jo tā ir mēs kristīti Jēzu Kristu, mēs tikām izvest no vecās grēka dzīves, no vecās verdzības. Mums ir jauns sākums, un tie, kas mūs vajāja, ir noslīkuši. Tā tam vajadzēja būt, un es ceru, kā tā tas bija. Ka tie vecie grēki, kas tev vajāja, kas tev bija problēmas, atkarības un visas lietas, viņas ir noslīkuši. Ja tev agrāk, varbūt kādam vajadzēja Jāņu līgo vakarā piedzerties un nodarboties ar ārlaulības sakariem un vēl viskaut kam lietām, tad tas viss ir pazudis, jo tev bija jauna dzīve Jēzu Kristu un tas vairs nav. Un tā mēs gribam, jo Jēzus tā grib, tāpēc, ka viņš atbrīvo, ko dēls dara brīvi, tas patiesi ir brīvs. Viņš izved no Ēģiptes. Bet interesanti, tad tomēr Izraels atrada sev jaunus kungus, ja bāls, kas arī nozīmē kungs, kam nodoties. Jauna bāla, jaunas verdzības. Tā vairs nav atgriešanās gluži Ēģiptē. Un tas ir sviltīgākais, kas mūsu dzīvēs mēdz notikt. Mēs reizēm mūsu dzīvēs esam pamanījuši, ka bija viens cilvēks, kuru mēs redzējām, kuram bija problēmas darba vidē ar alkoholu. Ar sāku jau vidē lietot alkoholu, jo liels stress un netiek galā. Un, protams, to visi redz un to nevar noslēpt. Un tad cilvēkam laikam tiek ieteikts kaut kas cits, jo šobrīd ir milzīgs daudzums saldumu tiek ēsts, un alkohols nav. ka, liekas, nu jā, saldumi jau ir labāk nekā alkohols, protams, bet ko es domāju, ka vēl joprojām ir brūcis, vēl joprojām ir neatrisinātas lietas, un tu aizstāji vienu problēmu ar kaut ko citu, jā, varbūt saldumi pirmajā brīdī neliekas kā milzīga problēma, jā, un liekas, kas tas ir, ja tev liekas svērs, bet tas vienkārši liecina, ka nav atrisināts, tu mēģini atkal aizpildīt to tukšo vietu, aizlāpīt citu vietu ar to, kas nebija, un kas tagad liekas tev iztrūcis ir, un tas ir tas brīdis, kad mēs, kad mēs iznākam no verdzības, kad mēs nākam pie Kristus, visskumjākais, ka mēs tiekam iepīti citās verdzībās, kas nav gluži kā Eģipta zemē, jo tas ir cits kungs, tu taču Asurs, tas nav Eģipts, tas nav Farons, bet mēs tiekam iepīti citās notikumos, citās atkarībās, citās, vienalga, vai tā ir liekulība, vai tas ir finanses problēmas, aprunāšanas, hobi varbūt, vienalga, kas tas ir, kur mēs tiekam, sākam vergot burtīs, mēs sākam dzīvot tam. Un mums liekas viss kārtībā, jo tā jau nav Eģipta, tas jau nav tā kā Eģiptē bija. Eģiptē mēs tur būvējām no ķieģeļiem, lielas mājas, vergi bijām, un tie jau nav. Un tas ir strākākais, ka tu kaut ko vēlns atnāk ar kaut ko citu, un mēs par to neatzīstam, un mēs to nepamanām. Un mēs sākam meklēt, kur dabūt labumus bez sirds izmaiņām. Un tas ir trakākais, mēs gribam labumu, bet bez sirds izmaiņām. Mēs gribam dabūt to, ko Asurs piedāvā, jo mēs negribam mainīt savas sirds. Un Asurs jau pat neprasa, viņš vienkārši, ka tu piedarēsi man vienkārši. tu vergosi man. Un Dievs interesanti, viņš saka, ka es tāpat vilku tev ar cilvēciskām, kā viņš rakstīs, ar cilvēciskām saitēm, jā. Es vilku pie sevis ar mīlestības saitēm. Es padarīju vaļīgākas jūgu sākas ap viņu kakliem un ēdināju viņus. Interesanti, Dievs nevis uzreiz viņus sita, Dievs nevis uzreiz mocīja vai ko. Viņš turpināja vilkt, viņš turpināja saukt pie sevis, viņš turpināja ieguldīt viņu dzīvēs. Un tas ir tas, ko mēs redzam pie mūsu Dieva, ka viņš nav vienkārši tiešām ļaundars, kurš gaida to dienu, ka tu kritīsi, gaida to dienu, ka tev nopērt, gaida to dienu, ka tev iemest ellē. Tas nav mūsu Dievs, kurš to gaida. Viņam nav prieks par bezdievi nāvi. Dievs grib ladēt, ka mēs tie atgriežamies. Un viņas un Dievs strādā, un viņi pat nevēlēs atzīt, ka Dievs ir tas, kurš mums palīdz. Kad viņi negribēs atzīt, ka, re, kur Dievs strādā, Dievs darbojas īstenībā, viņi meklē visus citus iemeslus. Un tad mēs redzam, ka viņš saka, ka viņi neatgriezīsies gan vairs uz Eģipta zemi, taču Asurs būs viņu ķēniņš, jo viņi negrib atgriezties pie manis. Kā mēs sakam, mēs esam radīti, lai ēstu. Un ja tu neēdi kaut ko labu, tu ēdi vismaz kaut ko noteikti sliktu vai ēdi ļoti maz, bet mēs esam būtība, un tāpat mēs esam radīti, lai pielūgtu. Mēs, nu, tā ir mūsu būtība, mēs pielūdzam. Jā? Un ja mēs nepielūdzam radītāju, mēs pielūdzam radību. Un šajā gadījumā viņi ir nevis, ja viņi nekalpo un nepielūdz Dievu, tad viņi pielūgs Asuru. Un tāds vienkārši ir. Tā ir mūsu izvēle. Tā ir ilūzija, mēs sakam, es nevienu nepielūgšu. Nu, es te mazāk Dievu pielūdzu, tu jau viss kārtībā, ne. Ja tu nevar tērēt mazāk laiku dienā. Mums visiem ir 24 stundas. Tu nevar mazāk tērēt, lai tu viņus kaut kā tērē. Vienalga kā, vai tu guli, vai tu ēdi, vai tu strādā, vai tu mīli, vai tu ienīsti. Nav svarīgi. Tu visi, mēs tērējam 24 stundas dienā. Tas ir tik, kas mums dots. Mēs nevaram mazāk tērēt. Tik mums ir, kā mēs, tas ir cits. Un pēc mums ir dota, kāpēc mums ir aicinājums pielūgt, mums ir aicinājums kalpot. Un tagad jautājums, ja tu nekalpo Dievam, tu kaut kam citam kalpo. Vienalga, kā tu to sauc. Ja? Viņu Dievs ir viņu vēders, citiem rakstīts. Bet mēs kādam kalposim. Mēs nevaram nekalpot. Mūsu būtība ir, ka mēs kādam kalpojam. Rakstīts, ja kas dara grēku, ir kas? Grēka verks. Viss tu pieder viņam. Tu tagad pieder tam, kam tu grēko. Un kas ir grēks, tas nav tas, kas nav ar Dievu. Tātad, ja tu neesi ar Dievu, tu neesi trāpījis mērķi, tu ej prom no Dievu, tad tu ej kaut kur citu. Liekas, nu, nē, Marka, tā nav. Ja Dievs mums aicina tuvojoties man, un mēs viņam netuvojamies, tas nav grēks. Tā nepaklausība. Ja viņš saka, es esmu šeit, nāc pie manis, es esmu šeit, nāc tuvojies man, un mēs sakam, nē, mēs iesim citur. Kas varbūt ārišķīgi, mēs neteiksim, ka tas ir grēks, bet ja Dievs tev aicināja pie sevis, tad tu viņu no viņa attālinies, neiejo pie viņa. Tu viņam pretojies, tu netuvojies viņam. Un tāpēc vienā brīdī, kas notiek? Vistrākākais, kas notiek vienā brīdī, ir mana tauta ir piekususi, lai atgrieztos pie manis. Un kad viņai to sludina, tad neviena sirds neceļās šiem vārdiem pretī. Un tas tā ir. Esmu pamanījis bieži vienīgi pa laikam. ir tie draudzes cilvēki, kuri saka, par ko sludināja. Un piemēram pasaka, bija grūti, bet nu, jūtu, ka jāsludina vārdi par par piedošanu. No, nu re, nu jā, tā jau, protams, ka vienmēr tēma nostrādās, jā, tā jau, tur jau tas tāds, kas saka, vājais punkts cilvēkiem, protams, par to tēmu runājot ar cilvēks. Un, zin, un tāda attieksme, ko tas liecina, cilvēks, viņš ir kļūst nejūtīgs. Viņš jau, vienalga, ko tu viņam teiks, vai tu, viņš nereaģēs. Šiek, nu, tas jau tāds, zin, bet tāda manipulēšana, tu izmanto manipulatīvu tēmu, jā. Protams, ka cilvēki atzīst, ka viņi nav kādam piedošana. Nu, protams, ka viņiem vajadzēs pēc tam piedošana un viss pārējais. Un tādā stilā mēs pamanām, ka cilvēkiem sāk aicināt, un viņi vairs nereaģē. Ja? Mēs esam pamanījuši, ka... nu, pasaties. Uztaisiet jauniešu. Visi jau teikt, jaunieši nenobrieduši vienalga, bet labi, vienalga. Pieņemsim, ka viņi ir parasti cilvēki un neliksim viņiem sliktu zīmogu. Uztaisiet jauniešu. Sludināšanā un prasiet, kurš ir gatavs, kurš grib un kalpot tam kungam ar savu dzīvi un sekot viņam un vispār. Noteikti, jūs teiksiet, redzēsiet, jūs esat bijuši kādā bērnu nometnē, jauniešu nometnē vai konferencē, vienalga, jūs noteikti, bieži vien redzēsiet pilnu altāri, jūs redzēsiet, ka daudz jauniešu, un jūs teiksiet, ej, tas nav nopietni, tie viņi nenopietni, citi viņi teiks, viņi tur emocijās aizgāja, vienalga, labi, bet viņi izgāja, viņi atsaucās, vismaz līdz tai vietai. Viņi reaģē, jo viņa sirds tika sakusināts burtiski. Ja tu paprasi visi viņiem, kāpēc viņi daudz teiks, man reāli sirds tika aizskārts, es tiku aizskārts. Tas vai jautājums, vai viņi tālāk būs gatavi maksāt cenu vai nē, tas cits stāsts, bet tajā brīdī viņi teiks, viņa sirds tika uzsināts. Viņi atsaucās, viņi jūt, ka viņam dega sirdīs. Un, protams, mēs zinām, ka ne viss ir pēc tam izstura un pārbaudījumi, jo bīvarsīs, ka tiks pārbaudīt, jā, mēs visu kaut ko zinām. Tas to mēs zinām, ka tā notiek. Tas nav šoks, bet tas, ka viņi jūta. Tagad aizies draudz, kurā ir nesauksim specifisku vecumu, bet jūs saprotat, uz vecāku galu, kas ir ilgstoši kristieši. Noslunot pilnīgi tādu pašu runu. Es noteikti pašu apzināties, cik daudz izies priekšā. Daudz sēdēs savās sēdēdās un teiks, nav vērts. Ko tas dos? Ko tas līdzēs? Ko tas līdzēs, ja es tur iešu priekšā, lūkšu piedošanu, ka neesmu bijusi uz savas, un tagad teikšu, Dievs, es tev mēģināšu kalpot, kāda jēga tas ir darīts. 1001 reizi es vairs tā nedarīju. Un viss, viņš paliek. Un viņš, protams, vēl pasaka sliktu par tiem jauniešiem, es saprotu, jā, jo, nu, viņam jātaisa no sevi, protams. Bet realitātē viņš neatsaucās. Un jautājums tev, vai tu neesi nonācis šajā stāvoklī? Ka labūt agrāk vārds, tas pats vārds, jo jūs zināt, jūs lasat to pašu bībeli. uz vecumu nav cita bībeli. Tāpat to, ko tu lasīji jaunībā, es gribu ticēt, ka tu lasi arī šodien. Dievu vārdu. Un saprot, Dievs nemaina savu vārdu, tas, ka tu paliec. Un tas pats vārds, kas uzrunāja tevi 16 gadu vecumā, jautājums, vai viņš tev uzrunās šodien. Vai tu esi pārāk nobriedis pēdiņās liekot, vai tu esi pārāk nobriedis, lai atsauktos. Lai tu, vai piekusis, teiksim tā, šobrīd mana tauta ir piekusus. Un ko Dievs saka, tad visi kārtībā? Nē, tas nav kārtībā. Protams, ka, ja es eju gar kraujas malu visu laiku, un man kājas slīd, un es atkal veļos lejā pa kraujas malu, nogāzi, un atkal es kāpju augšā, un atkal es uzkāpju augšā, un es nevis eju, malā no tās kraujas, jo man taču ir gudrība, man taču ir pieredze šobrīd, es saprotu, ka nevar iet gar malu, jo es atkal kritīšu, bet es atkal palieku kraujas malā, un es atkal pēc 3-4 soļiem akmens rīp, un es atkal pa zemi. Un, protams, otrreiz jau būs bišķi mazāk spēka, kā atkal kalju augšā, un atkal, tad kur ir problēma? Tajā, ka man ir jākāpja augšā, vai tajā, kad es esmu kritis, tomēr daru tieši to pašu vēlreiz. Viss teiks, Mark, tu esi problēma. Tu taču zini, ka pie tās malas ir bīstam. Kāpēc tu turpini iegar to malu, kad es apakaļ augšā? Tagad jautājums tev. Kad tev Dievs pieskarās un izmaina tavu sirdi un piedod tavus grēkus, kāpēc tu dzīvo tieši tāpat kā iepriekš? Ja tavs iepriekšējais ceļš tevi ieveda tajā grēkā. Ja iepriekš tas ceļš tevi ieveda grēkā, tad kāpēc tu dari tieši to pašu un ceri, kad šoreiz būs rezultāts cits un tu nebūsi grēkā? Atgriešanās tas arī nozīmē, ka mēs izmainām arī savus, ļaujam Dievam, mēs un ļaujam izmainīt mūsu sirds domāšanu, ka mēs domājam, ja mēs darījām tā, tad tagad mēs darīsim 180 grādi iespējams pretēji. Mēs nedarīsim to pašu cerībā, ka šoreiz gan es nekritīšu grēkā. Kad, zin kā, tu vakarā skaties, un tev izmetās pornogrāfiskas reklāmas, un tu vakarā tu vismaz zinā, ka tev vajadzētu iet gulē, vai iet lūk Dievu, vai nav, ko vajadzētu darīt, bet tev nevajadzēs skaties tev televīziju vai internetu. Un atkal izmetās, un dēļ tā mazāka lipa, dēļ tā mazās reklāmas, dēļ tās mazās bildītes, tu atkal esi iekšā pornogrāfijā, tu esi atkal problēmās iekšā. Un liekas, ah, atkal, un tu jau negāji to darīt. Protams, liekas, es taču negāju mērķi, krīzes grēkā, es taču gāju darīt citas internetu lietas. Bet ja tu krīt vienreiz, otrreiz, trešoreiz, varbūt ir jāuzdod jautājums, ah, varbūt es esmu nepareizā vietā. Mēs esam pamanījuši, atceries, jūs taču zināt, tiem, kam ir bērni. Ja jūsu bērni draudzējās ar, nu, negribu lietot vārdu, huligāniem, bet ar zaglīgiem bērniem, kāds ir risks? Milzīgs risks, ka jūsu bērns tiks iesaistīts huligāniskās rīcībās vai zādzībās vēl kaut kur. Kāpēc? Kāpēc, ka ļauna sabiedrība samātā labus tikums. Tāpēc, ja tu esi atrodies nepareizā vietā ar nepareiziem cilvēkiem, ir milzīgs risks, bet pie vārdu teiksot, ka tu kritīs. Tu tiks samaitāts. Un tad, kad tu visu laiku atgriezies tajā vecajā vietā un tu neesi gatavs ļaut Dievam sev izmainīt, kas notiek? Tu piekūsti vienā brīdī. Tu vairs neatsaucies. Un vienā brīdī tu paliec nejūtīgs. Tu esi visi tie, kas plāno nožālo grēks, tad, kad būs uz nāves gults ļoti bīstami, jo ir liela iespēja, ka tās sirds jau kļūs par akmens sirdi, kura vairs nejūtīs, kurai būs vienalga. Tāpēc mums nav laiks atļauties būt nocietinātiem un gan jau kādu dienu. Mums ir jādzird šodien. Šodien brasīs vīrusies, kad šodien dzirdēt, viņi vairs nenocietiniet savas sirdis. Kad jūs dzirdat, ja, ebrejiem atcerēties un psalmos, šodien, kad jūs dzirdat, nenocietiniet. Un tāpēc mums tik svarīgi, ka mums ir ticība, ka ir vērts celties, ir vērts nožēlot. Mums vajag ticību, tā kā rakstīts Jūdas vēstulē 1.24, bet tam, kas spēj jūs pasargāt, kā neklūpat un nostatīt nevainīgus un līksmus savas godības priekšā vienīgiem Dievam, mūsu glābējumu, lai caur Jēzus Kristu mūsu kungu, godība, varnība, spēks un no vara, no mūžības, tagad un mūžu, mūžos. Āmen. Tev ir jātic, ka viņš var tevi pasargāt, ka viņš var nostatīt, ka tu neklūpi, ka ne, un ka tev esi nevainīgs un līksms viņa priekšā. Mums ir jābūt ticībai, ka ir vērts vēlreiz nožēlot, ir vērts vēlreiz tuvoties, ir vērts vēlreiz atsaukties. Ne, nu mēs nevaram atļauties teikt, nu tad jau viss nu, ir pazudis. Tev nevajag stratēģiju vienkārši, stratēģiju, tev vajag iepazīt arī personu, kurš ir tavs glābējs. Jo instant, kā viņš saka, bet kā lai es ar tevi rīkojas, kā es tevi atstāju Efraimu, kā lai es nododu tevi citu rokās Izraēlu, vai lai es vienkārši nepārvēršu tevi prādmu un nesagrauju drupās kā cebojumu, kad ap šīs pilsētas tika izpostīts, bet mana sirds noskaņota citādi. Es esmu par daudz dedzīgs savā žēlsirdībā, lai es rīkotos pēc savu dusmu vērsmes un lai es izšķirtos Efraimu iznīcināt galīgi, jo es esmu Dievs un ne cilvēks, es esmu svētais tavā vidū, bet es nenākšu pie tevis savā dusmu bargumā. Ka tu iepazīsti Dievu un tu saproti, ko viņš grib darīt, ka viņš tiešām grib tevi celt, viņš tevi grib tiešām darīt par svētu, viņš grib tevi darīt par tiešām bērnu, kas ir radīts pēc viņa tēla un līdzības. Viņš to grib, viņš ir gatavs tevi atbalstīt. Saprotiet, es saku, tev būtu jāuzceļ pils, un tev liekas, kurš dabūšu naudu, un tev stāv blakus cilvēks, saka, es tev palīdzēšu nosēkt līdz pat pēdējiem centam. Pēdējo skrūvī, pēdējo nagliņu, pēdējo visu es samaksāšu. Tu tikai ej, tu tikai dari, un es visu sagādāšu. Un tad tu redzi, ka tu cel, un tev visam pietiek, un tev visam pietiek. Un vienā brīdī vajadzētu pienākt situācijai, kad tu sāc uzticēties, ka tas cilvēks ir uzticams, pasies, viss tiek nosēkts, viss tiek samaksāts, un vienu dienu tev ir gatava pils, kur tu nekad nevarēji uzcelt pa saviem līdzekļiem, jo tev nekā nebija. Un tā ir mūsu kristietība, mums nekā nav, pašiem nekā nav, mums pašiem nav spēka, mums paši nevaram apņemties tā, bet Dievs dod gribu un izdošanos, un Dievs ir tas, kurš tev dod spēku dzīvot spēku, svētu dzīvi, dod spēku celties augšā, dod gribu vēlreiz tuvoties viņam. Un tev jāuzticās, ka viņam pietiks žēlastības tevi uzturēt un ka pusceļā viņš neteiks, visi es ar tevi nevaru palīdzēt. Nē, Dievs ir Dievs, kurš nav kā cilvēks, kurš vienā brīdī apmet kažogu uz otru pusi un apvainojas. Un viņš saka, es nevaru tā, es neesmu cilvēks, es tā nevaru, viņš saka. Esmu par daudz dedzīgs savā žēlsirdībā, lai rīkotos pēc savu dusmu versmes. Saprotiet, es viņš saka, esmu par tā. Un kad tu iepazīsti viņu sirdi, tu sāc paļauties, ka ir vērts celties. Ir vērts atnāk. Atcerieties šo dēlu pazudušo. Un viņš ir pazudis, viņš ir bedrē, viņš ēd kopā ar cūkām gribēt ēst. Viņš ir, zini, kas ir, es eju mājās. Viņam bija ticība, ka tētis viņu nenositīs. Viņš saka, es labāk būšu algāts. Viņš ticēja, ka viņa tēvs viņu vismaz par algātas pieņems. Viņš jau būtu nebija pilnībā iepazīstis tēvu, lai zinātams, ka tēvs viņu apģērbs ar gredzenu, uzliks apmeni un teiks, mans dēls apakaļ un svinības taisīs. Varbūt viņam nebija tāda atziņa, tieši tā. Bet viņš zināja, ka viņa tēvs ir pietiekami labs, lai vismaz viņam dotu algu kopā. Un ir vērts atgriezties. Un zinu, ir, viņš no savas tālās bedres, no savas visas izvirtības, no visiem pārdot, visu tā izšķērdātās mans, viņš ir pazemojis, viņš tomēr atgriev, viņš zināja, kāds ir viņa tēvs. Un man liekas, reizēm mēs esam aizmirsuši, kāds ir mūsu debesu tēvs, ka ir vērts vēlreiz atgriezties, ir vērts vēlreiz tuvoties, ir vērts vēlreiz viņam, lai viņš aizdedzina manu sirdi un neteik, nu kāda jēga tas uguns, kurš jau rīt atkal izdzisīs. Ir vērts, jo Dievs ir tas, kurš dod spēku mums degt un neizdegt. Viņš dod spēku mīlēt, un ka mēs nepaliekam rūkt, viņš dod spēku piedot, un vēl kaut piedot, un pat piedot 70 reizes, 7 reizes, jo viņš mums ir piedevis. Tāpēc tici, ka ir vērts celties. Iepazīst savu Dievu, iepazīst savu glābēju, un tu atkal gribēsi viņam sakot, iepazīst, to es viņam pavadu laiku ar viņu. Saprot, cik labs viņš ir. Neļauj sev vēlnam iestāstīt, ka nav vērts vairāk atgriezties. Tuvojies Dievam, lai tava ticība atkal aug, un tu redzi, ka ir vērts celties kaut vai 1001 reizi. Celies vēlreiz, spiedies vēlreiz pie viņa. Nu, nav labāks vietas, un nekas cits nav labs ārpus viņa. Dievs nav viens no telefoniem, kur var izvēlēties vai nu šādu vai tādu. Viņš ir tikai labs ir pie Dieva un viss, kas nav Dievs, nav labs. Viss, tik vienkārši. Tev nav ko domāt. Viss, kas ir labs, ir Dievs un viss, kas nav Dievs, nav labs. Jo kā pajēju teica, ko tu man sauc par labu, jo vienīgi Dievs ir labs. Tik vienkārši. Tāpēc tu neko citur neatradīsi, nekur citur tu neatradīsi kā vienīgi Dievā. Un kamēr tu neesi atradis Dievā, iespējams, vai tu neesi bijis pietiekami pacietīgs, vai tu neesi meklējis patiesi sirdās citas tēmas, bet viss ir viņā. Ir viņā viss. Un tas ir iespējams, jo viņš mūs aicina. Bet Tēvs, es lūdzu, lai mūsu sirds ir atvērts Tev, lai mēs degam par Tavu valstību, un es lūdzu, lai mums ir spēks. Spēks un vēlreiz spēks atgriezties. Un es zinu, ka mēs bieži nomaldamies. Mēs bieži aizējam pa nepa ceļiem. Bet es lūdzu, Jēzus, lai šajās grēku laikā, Dievs, ka varbūt atkal mēs daudz pārdzīvojam, redzot, kas tiek svinēts mūsu tautā un kāds, varbūt pat biežam grēka seks ir burtiski nāvi, kad cilvēki nomirst uz autoceļiem un autoavārijas dēļ dzērumu. Es lūdzu, Jēzus vārā, lai mēs neesam piekusuši nāk pie Tevis, lai mēs neesam piekusuši atgriezties. Un kad mēs dzirdam vārdu, kas nāk no Tavas mutes, es gribu atsaukties, gribu būt dzīvs. Derīgs, un es negribu tās atlikt, es gribu toties Tev, Jēzus, ar patiesu sirdi, ar patiesu deksmi, jo Tu esi cienīgs, visa godnes labas, lūdzu, piedod mūsu tautai, un es lūdzu, lai mēs, kā kristieši, Dievs, būtu zemes sāls un būtu pasaules gaisma, mans Dievs, jo mēs esam iepazinuši patieso gaismu, kas esi Tu, Jēzus, mēs esam ļāvuši Tev apgaismot mūsu ļaunās sirds, un ka mēs tagad redzam skaidri, un mēs varam paust tā Kunga varanos darbus. Es Tev dodu godu, es Tev dodu slavu, un es ticu, ka Tu vari atjaunot ne tikai manu dzīvi, bet Tu vari atjaunot mūsu tautu sev par godu. Ka Tu vari pilnīgi burtiski paņemt šo tautu savās rokās, Dievs, un nes svētību visiem pārējiem, un nes svētību visiem pārējiem. Mēs gribam nodot šo zemi Tavās rokās, lai Tev viss gods, viss slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.

0: Latvijas Kristīgais Radio.
1: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kāda dieva žēlstība, ka varam atkal būt kopā raidījumā, ja man ļaudis pie mikrofona Tauvalds Taubergs. Šodien turpināsim lasīt Ījab grāmatu. Un lasīsim 20. nodaļu un ieplānos ir 20. un 21. Bet tas kungs zina, kā ir vislabāk. Slava Dievam! Ļoti pateicos, Raivo, tev, ka tu esi tālu gabalu. Brauc.
1: Jā, lai Dievs svētī.
0: Un Andri, arī tevi, ka tu esi tik ļoti tālu gabalu. Kurš ir tālāk no jums, no Rīgas? Iecava
1: jau nav. Iecava ir kādi 40 km.
0: Un Platoni.
2: Viņš ir tālāk.
1: Jā.
0: Tātad mūsu studijā ir Iecava Semiņoliskās ticības kristiešu draudzes dzīvības strauma mācītājs Raivo Šostakovičs.
1: Jā, lai Dievs svētī.
0: Un apustuliskās draudzes Platonis, kristiešu centra mācītājs Andris Millers.
2: Sveicināti visiem.
0: Paldies, brāļi, no sirds, paldies par jūsu kalpošanu. Tā ir tiešām pašaizliedzīga kalpošana. Paldies jums. Dievs to viss atmaksās. Pagājušajā raidījumā fantastiski. Faktiski jau... Šis vārds fantastiski jau nav piemērots pie dievvārdu, bet brīnišķīgi, skaisti, kādi jūs vēl teikt. Katra nodeļa ir vērtīga, fantastiska. Labi, un 19. Nodeļā runāja Hiebs, un viņš sacīja 25. Līdz 27. Pantam ieskaitot brīnišķīgas vārdas. Es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs, un pēcgalā viņš celsies pār pīšļiem. Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu. Tiešām, es viņu skatīšu sev par glābiņu. Un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku. Viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Man ir uz sirds, es nezinu, tas pat, mīļie, noteikti jums kādam radioklausītājam, jeb skatītājam, ja nav, kurā brīdī jūs tos klausīties, atkārtojumā, jeb YouTube-es, jeb kur. Jums, kādam no jums, jeb vairākiem no jums, ir šī rakstvieta jāizrakst ārā. Izrakstiet to ārā. Sev nolieciet blokus. Taču es zinu, mans pestītājs ir dzīvs. Izrakstiet to ārā. Jo šodien nāk ļoti liela pārbaudījuma laika. Katram šodien nav neviens. Faktiski, smagi ir teikt, bet jāsaka, tomēr ir tā kā... Ja tu esi Dieva bērns, tad tev būs ar katru dienu smagāk un smagāk. Bet tuvāk un priecīgāk, tad tas kungs nāk. Un to pasauli nevar saprast. To pasauli nevar saprast, kāpēc tu esi tajā pusē? Kāpēc tu necīnies par to prezidentu? Kāpēc tu necīnies par to valsts, jeb kāpēc tu necīnies par tiem, kas tur un tur dzīvo? Kāpēc tu visu laiku esi tāds un savādāk? Jā, mēs esam savādāk. Mīļie Dieva bērni, mēs esam savādāk. Mums ir jābūt savādākiem. Nevis tikai dēļ tā, lai būtu savādāk. Nepārprotiet man. Tikai tāpēc, kad redz, kur mums ir cerība. Iedomājieties, šos vārdus saka Ījabs, kurš nezināja par Kristu. Neko. Jā, mēs to sakam pravietiski, viņš to saka par Kristu. Jā, nāme. Bet tajā brīdī, tajā sāpju brīdī, kad tev viss ir atņemts, izteikšu, es nevaru to mierīgi. Taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīvs. Mīļie, jebkurā situācijā, kur jūs šobrīd atrodaties, ja jūs pazīstat Dievu, ja jūs pazīstat pestītāju, Jēzus Kristu kā savu glābēju, un jūs esat šaubu nomākts, un tad ir tas jaunmodīgais vārds depresija. Un ko tas nozīmē? Tas ir tev jācīnās, jāiet pie depresantiem, nē, pēc depresantiem. Jāiet pēc depresantiem, labi, jūs man sapratāt.
1: Antidepresantiem.
0: Pareiz, jā, antidepresantiem. Maksā naudu gan vienam, gan otram. Mm. Bet tev ir jāzina, es pat savādāk gribu teikt, viņiem brāļi un māsas, mums šajā dienā, šajā žēlistības dienā ir jāzina, ka mums ir pestītājs un viņš ir dzīvs. Es lasu to pašu tikai citādiem vārdiem. Un pēc galā viņš celsies pār visiem pišļiem. Un vēl jau vairāk. Viņš cels augšā viss, kas guļ pišļos. Viežīgi. Viens moments. Brīdinājums. Tas tikai brīdinājums no manis. Nelietojiet jauno Bībeles, kā nu viņš bija, pārstrādāto produktu, lasot IEB grāmatu. Es to saku no sevis, nelietojiet. Ja tam nav nekāda vērtība. Tur nav iekšā ne gars, ne patiesība, tur nav nekas. Pirmkārt, jūs varat paskatīties, kas viņi ir tulkojis. Jeb pārstrādājis. Un es jums gribu dot, lai jums ir pārliecība par to, es jums gribu dot vienu pantu. 27. Andrēs, cik labs lūdzu izlases 27. pantu, kāds viņš ir, tev ir?
2: 65. gadu.
0: Lūdzu izlases.
2: Tiešām es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku, viņu, pēc kura mana sirds manās krūtīs tā noilgojusies.
0: Fantastiski. Un tā ir jaunais, pārstrādātais. Es viņu skatīšu pats. Ko? Tur viņš ar mazo burtu. Manas acis redzēs. Ne citas. Nieres man tirps. Viss. Es zinu, ka jūs gaidat kaut ko vairāk.
2: Gan.
0: Nieres man tirps. Kaut kāds vaiprāts. Te ir ekscelents piemērs, ko nozīmē, ka pielaiž klāt pie Dieva vārda. Vienalga vai punktu ielikšana, vai komatu ielikšana, vai pārakstīšanas cilvēku, kurš nepazīst, kas ir dzīvais Dievs. Te ir reāls piemērs. Es viņu skatīšu, es jums nolasīšu visu to brīnišķīgo 25, 6, 7. Es zinu, mans glābējs dzīvs. Un galā nostāsies pāri pīšļiem. Kad man nebūs vairs ādas šīs, tomēr miesā es skatīšu Dievu. Vispār 26. Es lūdzu, tik labs Andri nolies 26.
2: Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, un es būšu bez miesas palicis, es tomēr skatīšu Dievu.
0: Tas ir saprotams. Un es tev lasīšu tieši to pašu, ko tu lasi. Kad man nebūs vairs ādas šīs, tomēr miesā es skatīšu Dievu. Saprat? neko nesaprat. Bet, miļē, tā ir jūsu paša izvēle. Es jūs tikai brīdinu. Tikai vienīgi brīdinu. Bet slava Dievam. Redziet, kā mainās, pat to var just, tu lasi Dievu vārdu un sirds gavilē. Un tad, ja viņš ir sakropļots, tad, kad viņš ir uzrakstīts, nu, pieņemsim, ļoti precīzi, tā kā tādā laikā strupi runāja, un pēc mūsu lingvistikas parauga, viņš ar mazo būtu rakstīs, un nevar saprast, vai tas ir Dievs, vai tas ir kas tas ir. Un nieres man tirps. Nu, nobeidz. Nabaks cilvēks šodien izlasa nieres. Man ziniet, man ir... Man, kāpēc man sašutums vairāk par to? Tāpēc, ka būs, paies kāds laiks, es ceru, ka tas laiks nebūs ilgs, ka tas kungs atnāks ātrāk. Bet jaunie cilvēki pērk šitos te jauno pārstrādāto produktu. Un viņi lasīs neko nesapratdami. Viņi lasīs neko, tas ir nedzīvs. Nedzīvs teksts. Šeit es, kur ir piemērs, 19. nodaļa, 25, 26, 27, lūdzu paši varat pārbirdīt. Nedzīvs teksts. 20. nodaļa. Andrēs, tev var lūgt, ka tu izlasi 20. nodaļu. Viņa ir gara, bet tu varēsi.
2: Es mēģināšu, jā.
0: Paldies.
2: Tad bija brāmata 20. nodaļa no pirmā panta. Tad Nāmajietis Cofers atbildē un sacīja. Taisni tāpēc manas domas mani mudina atbildēt, un taisni tādēļ es esmu iekšēji dziļi satraukts. Es dzirdu apvainojumu pilnu pamācību, bet savā gudrībā mans gars zinās atbildēt. Vai tad tu nezini, ko to patiesību kopš senseniem laikiem, tiem laikiem, kopš cilvēks mīt zemes virsū, ka tikai īsu laiku ilgst bezdievīgo gavilis un tikai mazu mirkli pastāv negodīgo ļaužu prieki? Kaut arī līdz pašām debesīm sniegtos viņa iedomība, un kaut vai ar savu galvu viņa pieskartos mākoņiem, tad tomēr līdzīgi viņa paša mēsliem tācies bojā. Un tie, kas viņu bija redzējuši, prasīs, kur viņš palicis. Viņš izgaist līdzīgi sapnim, un vairs to nevar atrast. Kā nakts parādība tas tiek aizbaidīts. Tā acs, kas viņa tikko bija skatījusi, viņa turpmāk vairs nekad neredzēs, un viņa paša dzīves vietā viņu vairs neskatīs. Viņa paša dēliem ar nolūkšanos jādod gandarījums tiem, kas viņa dēļ bija nabagi kļuvuši, un viņa īpašums atkal jāatdod. Lai gan vēl tikai vēl tā kauli piepildīti ar jaunības spēku, tiem tomēr ar viņu pašu ir jānogulst spīšļos. Un kaut arī vēl ļaunums viņa mutei liekas garšojam saldi, tā ka tas to ilgāk mēc slēdzem savas mēles, to taupīdams glabā un nevēlas šķirties no tā, bet joprojām cenšas to paglabāt piespiestu pie augstlējā. Tad viņa ēstais maizes rieciens tomēr viņa iekšās pārveidosies, kļūdams viņā par rūktu čūskas indi. Tas gan rī mantību, bet tā tam atkal jāspļauj ārā. Pats Dievs to dzen ārā no viņa vēdera. Čūskas indi viņš zīdīs, odzes dzelonis viņa nokaus. Viņš nenoraudzīsies vairs sev par prieku plūstošos strautos, viņu neiepriecinās vairs bagātie piena un medus plūdi. Viņam tā pūliņa panākumi ir jāatdod, tam tos baudīt nav lemts. Viņš nepriecāsies par iegūtām mantām, lai cik daudz to būtu.

0: Iesmot savai dusmu kvēlē pret viņu un liek šai kvēlē, kā savā barībai plūst pār viņu. Un ja tas izbēgtu no dzelzs bruņām, tad tomēr vara bulta caur urps viņa sirdi. Un ja tas izvelk no viņa muguras laukā iznāk duncis, un viņa žults uzšļakst asins strūkla, no nāvis izbailes sabrūk pār viņu. Visādas nelaimes apdraud viņa krājumus, uguns, kas ne cilvēku kurta aprīs tos un iznīcinās pārpalikumu viņa teltī. Debesis atsedz viņa grēku pārkāpumu, un arī zeme pastāvīgi saceļas pret viņu. Viņa nama krājumi aizies projām, dieva dusmības dienā tie viņam izšķīdīs. Šī ir bezdievīgam cilvēkam dieva piešķirtā daļa, un visvarenā viņa nolemtais mantojums.
1: Mēs. Paldies, paldies. Paldies, ka tu nolasīji, zini, tad, kad no malas to viss klausās, un kontekstā, kad tagad to saliekam kopā, nu pat mēs runājam par to, ko Ijabs saka. Nu, pieņemsim, ka tas tā arī bija. Nu, pieņemsim, reāli. Ijabs runāja, un viņš tāt runā par to cerību, jo viņš tomēr zina, mans pestītājs ir dzīvs, tiešām es skatīšu viņa glābiņu, un pēc tam ceļā augšā atkal tas cofars. Es nezinu. Protams, mēs runāsim pa brīnišķīgām lietām, ko cofars saka. Mm-hmm. Viņš pareizi saka. Bet kur tu to saki?
2: Jā.
1: Tas ir, ne, excellent, tas ir, to mēs varam likt, izvēlēties šodien tu vari izvēlēties iet pa šo ceļu vai pa šo. Svētību ieblāst. Jā, te cofars excellent dar kā piemērs, kas paskaidros šo vienu ceļu. Bet kad tu tagad esi Ijabu, kurš ir pazaudējis visu, un ja mēs, un mums tā privilēģija ir dot, ka mēs zinām, ko Dievs par Ijabu domā, un tagad viens cofariņš, cofarnieks, kā viņi varētu valdu, cofariņš, nu, cofariņ, nu, ko tu tur vēl mutoļā? Taisni tāpēc manas domas mani mudina atbildēt. Par ko tu domā, cofariņ? Un taisni tādēļ es esmu iekšēji dziļi satrauks, un man tūlīt ir jārunā cofariņam, un tūlīt ir jārunā pēc tā, ko Dieva vīrs, par kuru Dievs ir sacījis, divas reizes sātanam. Tu esi ievērojis. Tu esi ievērojis. Cofariņš, ko... tas ir unikums. Piedod, Raivo lūdzu.
2: Jā. Nu, jā, lai mēs...
1: Runāt daudz, stāties klusēšu.
2: jā, nu, Ijab grāmata patiesībā izceļās no... Viņa ir prozas grāmata, tad... sarakstīta savā stilā, viņa izceļās arī no citām, jo šeit ir šī vispirms diskusija, ko mēs nekur citur neatrodam starp Dievu un velnu, Sātanu. Jā, precīzāk. Un tad mums šeit ir šie trīs draugi, un ja mēs runājam konkrēti par cofaru, cofaru mēs dzirdam pēdējo reizi. Šī ir viņa pēdējā runa.
1: Paldies Dievam!
2: un, ja mēs paskatāmies uz 11. nodaļu un uz 20. nodaļu, tās ir divas nodaļas, kur viņš ir runājis, tad, teiksim, arī pēc nākamā, ja tur ir sava hierarhija, kā viņa runā. Ja, es saprotu, ka viņš ir no trim draugiem, kas ir atnākuši, pēdējais runā, tad es pieļauju, viņš ir jaunākais. Līdz ar to es varētu arī no šīs puses teikt, nu, nepieredzējis, straujš, gribas pasauli padarīt labāk, un tāpēc viņš uzreiz metas.
1: Arī... Viņš, ne, pareizi tu saka, Viņš grib uzreiz pateikt, kur ir problēma un kur nav.
2: Jā.
1: Viss ir zināms.
2: Viss ir skaidrs zināms. Cofaram, ja mēs pastāmies arī uz 11.

0: to nodaļu, viņš arī tur diezgan tā asi runā, ja iepriekšējie divi draugi tā, teiksim, mēģina tā maigi kaut kā celt to augšā un iebam teikt tur, tad Cofars, viņš kā, lai saku, taisni, viņš neko dod virsū ar pilnu klapi. Un arī šeit, ja viņš, viņš atklāja, ja, jo iepriekš jau arī runāja, ka neviens no šiem draugiem patiesībā jau viņi runāja balstoties uz šo, nu, tas es tā parasti pasniedzu, uz šo izejot no rituālā svētuma pozīcijas. Ja, ir tātad, ja tu esi pildījis visu, kas rakstīts, tev jābūt ir svētītam, un ja nu gadījumā tu tāds neesi, tad viss ir ļoti skaidrs. Tu esi grēcinieks, Dievam nepatīkams, Dievam nepieņemams, ko Cofars šeit nu, ļoti krāšņi ir iztēlojis, aprakstījis un parādījis, ja, kāpēc tad saskaņā ar šo bauslības, rituālo svētumu, kāpēc viņam tad ir šāds gals. Un, jā, nu, tā tad tāls pareizi teica, paldies Dievam, ka viņš pēdējo reizi runā, jo, ja viņam dot vēl vienu iespēju, tad es nezinu, ko viņš tur būtu darījis tālāk, jā. Bez maz vai būtu sūtījis pie priesteriem šķīstīties Ījabu, jā, un viss, un tālāk nerunāsim.
1: Ne, bet varbūt būtu par Ījabu upurējis.
0: Jā, varbūt, jā. Jā, varbūt būtu to darījis, jā. Tāpēc arī šeit ir tāda asa runa pēc tā, ko Ījaps ir teicis, es skatīšu kungu, jā. Tomēr neskatoties uz to, ko jūs man sakat, bet šeit ir vēl viena lieta, ko varbūt es iepriekšējās reizes esmu pieskāries, ko pati grāmata mums, kristiešiem, tiem, kas esam kalpošanās, ir tīpaši mēģina parādīt un atklāt, ka tomēr mēs nezinām visu.
1: Mm-hmm.
0: Jā, jo kalpotāji mēs tiekam aicināti kalpot, tātad mums nāk ausīs un mums stāsta situācijas, notikumus, mēs redzam viņus, Un mēs mēģinām savas kalpošanas ietvaros kaut kā darboties šo lietu labā. Un arī šie trīs atnāca ar vislabākajiem nodomiem. Neviens cits neatnāca, atnāca šie trīs. Un viņi atnāca ar zinot, kas ir noticis. Tātad viņu vēlēšanās bija kaut kā atbalstīt un palīdzēt. Tikai tas atbalsts iznāca kāds, nu viņš iznāca. Un tas pats ar attiecās bieži vien uz mums kalpotājiem, kad te ir tas slavenais teiciens, ja, ka mēs gribam labu, bet sanāk kā vienmēr. Un arī šeit tā varētu būt, ja labu gribot, cenšoties dedzīgi palīdzēt, mums tomēr ir jāsaņem vai jāpiepildās ar šo Dieva žēlastības izpratni vai jāpiepildās ar šo Dieva žēlastības nu, kalpošanu. Un tas nemaz nebūtu, nav tik vienkārši, kā varētu likties, nepiekāpjoties pasaulē, nepiekāpjoties situācijām, kuras tiek uzspiestas, mums ir jāsaglabā tā Dieva žēlastība, ko paši esam paņēmuši, pieņēmuši, lai varētu dot to tālāk.
1: Mm-hmm. Jā, lūdzu, Andri, ko tu domā?
2: Nu, es lielā mērā jā, piekrītu tam, ko Raivs arī minēja. Es domāju, ka tur ir kaut kādi, nu, teiksim, vai tie būtu ideoloģiskie konteksti, jā, vai reliģiskās kaut kāda izpratne par to, ka, ja tu esi labs, tad viss notiek labi. Ja tu neesi labs, tad attiecīgi notiek šī reakcija. Es domāju, ka kaut kādā mērā Cofars, jā, viņš ir satraukts, par tiem pēdējiem vārdiem, tieši par tiem pēdējiem pantiem, ko nu, mūsu gadījumā pēdējiem pantiem, bet tiem pēdējiem teikumiem, ko Ījaps atbild. Jā, pirmkārt, viņš atbild, nu, bez maz ar vārdiem, es esmu taisnis, un es zinu, kas ir mans taisnotājs.
1: Jā.
2: Nu, pārfrazējot jaunās derības vārdiem, un otru, un viņš turpina nākošo domu, jūs paši bīstaties labāk zobeni, jā, nekā man kaut ko mēģina tagad aizrādīt un parādīt. Un, manuprāt, tas ir tas, kas ir aizskāris Cofāra sirdi ļoti dziļi,
1: jā.
2: Jā, un viņš uzreiz mēģina ieviest korekcijas, jo viņš joprojām, manuprāt, joprojām
1: ļoti diplomātiski pateic, ieviest korekcijas.
2: Jo viņš joprojām ir pārliecināts, ka Iebs nav pilnīgi atklāts. Jā. Visticamāk, Iebam ir kaut kas slēpjams, viņš dara kaut ko, ko visi nezin. Jā. Kā rezultātā notiek tas, kas ar viņu notiek. Dievs uzreiz viņam ievieš sankcijas, ja mēs varam lietot šos modernos vārdus, un tad viņš uzskaita, kādas sankcijas sako attiecīgi, ja tu dari ļaunas lietas. Un, manuprāt, tas ir tas, ko Cofars tā kā, nu, tā ir tā viņa pieeja, viņa saprašana, ja, un tas, kā Iebs bija noslēdzis šo savu sacītu, un tas to Cofaru bija nošokējis.
1: Jā, nu, es pat gribētu teikt, viņš Cofars satracināja līdz... Satracināja.
2: Jā.
1: Bet ziniet, ko es nu pat atvēru vaļā 18. Nodaļu. Un tur iepriekšējais Bildads Šohietis runā. Un ko viņš saka? Kad jūs reiz mitēsities risināt savus tukšo vādu savārstījumus? Apdomājieties taču un pēc tam apspriedīsimies. Kāpēc mūs pielīdzina un tur tālāk un tālāk. Un viņš saka, tiešām, bezdīvīgo gaisma izdzisīs, viņa pavarda uguns liesma nespīdēs, viņa paša teltī gaisma kļūst tumša un pār viņa galvu izdzisīs gaismikas. Un tā tālāk un tā tālāk. Faktiski, ko mēs te varam redzēt, nu, te ir pilnīgi diametrāli pretēji izpratni par kas ir bez Dievs un kas ir ar Dievu. Jā. Pareizi viņi saka, abi divi, gan Bildads, gan Šofars, ne, bet
2: Cofars,
1: jā. Abi viņi pareizi runā par bezdievu. Bet kam tu to saki? Dieva vīram, kurš ir, ar kuru Dievs lepojās. Un tad es, kur gan es domāju, Bildads, nē, Cofars, dzirdot Bildadu šo te, viņš pat nemaz nedzirdēja. Jums ir bijis tāda situācija, ka jūs runājat ar cilvēku. Tu viņam saki, un tu viņam skaties pat acīs. Un tu taču redzi, viņš jau ir sen, jau ir savās domās. Mm-hmm. Viņš nedzird tev.
3: Yeah.
1: Viņš nedzird, ka tu viņam saki, klausies, ej nost no tā ceļa, uz kur tu esi uzkāps. Nāc uz šo ceļu. Redz, kur Krists ceļas. Viņš to nedzird.
3: Yeah.
1: Brīnišķīgi, faktiski Iebs pasludināja evaņģēliju. Nu, pašās beigās, 19. Nodaļā viņš pasaka, es ticu, viņš apliecina, es ticu, viņš vēl vairāk, viņš saka, es zinu, tiešām, es viņu skatīšu sev par glābiņu, un manas acis viņu redzēs, fantastiski, nu, protams, Cofars tas saērcina, jeb, kā mēs vēl varētu teikt. Jums vēl ir kas sakāms par šo te Cofāru runu?
3: Jā, es vēl varētu pateikt, jo patiesībā mums ir jāieskatās arī pašos pamatos vai vēsturiskajos, varam saukt tā izglītības, vēsturiskajos pamatos, kāpēc gan Cofārs, gan Bildads, ko mēs tikko pieminējām, kāpēc viņi tik nelokāmi un stingri pastāv uz savu viedokļu, neņemot vērā pilnīgi neko, ko Iebs saka un kādus argumentus Iebs ceļ.
2: Mm-hmm.
3: Teiksim, ja mēs paskatāmies kaut vai uz šīs dienas Izraelu, uz jūdiem, kas dzīvo Izraelā, Un, protams, tur ir dažādas grupas, ir ortodoksāļi, kuri arī dalās vairākos virzienos, un katrs pēc tās izcelsmes, vai viņi ir Āzijas, vai viņi ir Eiropas, vai Austruma Eiropas, tas ir Krievijas, tur katram ir sava. Bet, ja mēs ņemam pašus pamatā ortodoksāļus, viņi joprojām gaida savu mesiju.
1: Jā.
3: Ja? Un katrs kristietis viņiem ir tāds pats elku kalps, kā latvietis, kurš iet uz birzi pilūkt tur, nu, ko viņš tur pilūdz akmeni vai to ozolu, vai ko viņš tur, vai dziesmu svētkos dzied tur, kas ir viņa māte un kas ir viņa tēvs. Ja, šādu jūdu acīs mēs visi esam vienādi. Arī mēs, kas atzīstam kungu Jēzu Kristu, mēs esam vairāku dievu pielūdzēji. Tas ir tas arguments numur viens, ko viņi uzreiz pacels un teiks, ka jūs pielūdzat trīs dievus. Nevis vienu, bet trīs. Un ja tāda ir šī audzināšana, izglītība, tātad ortodoksālo jūdu vidū, ja šī izglītības sistēma ir tāda, ka vecākajam dēlam viņš tiek atdots priesterim, priesteris viņu gadu mēģina iemācīt likumos, ja tur nekas nesanāk, viņš atdod vecākiem, lai viņš turpina ģimenes biznesu. Ja viņš uzskata, ka sanāk, viņš tur arī paliek. Un viņš nezina neko citu, kā izņemot šos, nu tur ir trīs tagad viņiem jau. Agrāk bija viena likuma grāmata, jā, šobrīd ir veselas trīs, jā. Un viņš dzīvo šajos likumos un ārpus šī likuma viņam nekas nepastāv. Es esmu pētījis šo visu lietu. Kad mācekļiem pārmeta par to, ka viņi ēd netīrām rokām. Mm-hmm. Kā iegūt tīras rokas? Tas nav tā, ka tu viņus atnācis no tirgus nomazgāji. Tev ir jāizdara tas pareizi. Jābūt ir pareizam traukam, jābūt ir pareizam rituālam. Ja tas nav izdarīts, ja tu, piemēram, ar kreiso roku es lējis uz labo roku ūdeni, tavas rokas ir joprojām nešķīstas un tu nedrīkst sēdēt.
1: Tad kreiļiem tur vispār nekādas šķīstība nav.
3: Viņi bija paši par sevi īsti nešķīsti, tāpēc, ka viņi nebija pareizi. Ja? Kad mēs lasām rakstus, ja? Tur kādam bija jābūt priesterim. Tur ir skaidri uzrakstīts, viņš nedrīkstēja būt ne ar kādu kroplību. Mhm. Kurš nosaka kroplību? To mēs nezinām, tur nav aprakstīts. Ja tur nav aprakstīts, kurš nosaka. Mīļie
1: radoklausītāji, neuzvariet, ko Raivos saka, ka visi kreļi ir ar...
3: Jā,
1: es nav.
3: Jā, un
1: jo tagad... es, piemēram, šodien ļoti daudz daru ar kreiso roku, jo ar labo es tā izvars nevaru.
3: Vai es nevaru, jā, lūk, jā. Un tagad ir cofars. Es gribu, lai mēs saprotam, kāpēc viņi tādi nelokāmi. Kāpēc ir šī saruna, kāpēc ir viss, kāpēc ir tik daudz nodaļu? Un liekas, ka šajās nodaļās saruna it kā iet uz priekšu un atpakaļ. Mm-hmm. Viņa nekur nevirzās, mm-hmm. ja līdz nesāk Elihus pats pēdējais runāt, viņa stāv uz vietas. Runā viens, Ījaps pasaka savu pusi, nākošais it kā tāli tu tikko teici, it kā neko nebūtu dzirdējis.
1: Yeah.
3: Sāk no tukšas vietas atkal. Mm-hmm. Bet ir šis pamats, kāpēc šie vīri, šie bija atnākuši, viņi zināja tikai likumu. Viņi nezināja žēlastību.
1: Tēdi, piedod, brāl. Kā Ījaps uzzināja šo žēlastību? Jā. Jo viņš ir audzis tanī pat...
3: Vidē. Jā, un tomēr, kad mēs lasam cauri rakstiem, kā Dāvids zināja žēlstību. Mm-hmm. Arī auga tanī pat vidē. Mm-hmm. Un skatāmies katru no viņiem, viņi iepazina Dievu. Lūk, tie bija vīri, kas bija sastapušies ar Dievu. Un tad bija kategorija, kura vienkārši pildīja likumus. Ja, nu, varbūt daudziem tas var būt tāds nepatīkam, bet šobrīd raudumūri sauksim. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Nu, man ir aicinājuši, un es zinu, ka es uz turien nebraukšu. Jo mans Dievs dzīvo manā sirdī. Mm-hmm. Viņš, nu, tā zīmīte, ko es tur aizvestu un iespraustu tanī lūkšanu zīmīti tur iekšā, es viņu varu izteikt Dievam tulīt pat viņu priekšā.
1: Jā, pirms, ka es tev pārtaukšu, bet es raudāju pirmajā reizē.
3: Jā, protams.
1: Es raudāju, ka es to visu redzēju. Tas kungs man ir ļaus trīs reizes būt Izraēlē, un es vienmēr esmu bijis ne speciāli gājis uz raudu mūri, bet kad es to redzēju, to mīļie, vispār to nodošanos, jeb to jauni cilvēki ņem toru,
3: jā,
1: ņem un las, un tad viņiem ir nepārtraukt, ir jāklanās. Viņš iet pie raudu mūra, skūpst raudu mūra, ja viņš liek to zīmīti iekšā, tad viņš spraugās. Cik man ir informācija, neviena zīmīte netiek izmesta ārā. Visas tiek savāktas un pēc tam tiek nolikts maisos un glabā. Es nezinu, 2000 gadu garumā. Piedod, nu, brauk, jā. Es tev pārtaustu.
3: Tā, tas ir cits, bet tad ir... Tad ir šī lieta, ka tu esi audzis likumā, un tavs vectēvs, tavs tēvs, un tas ir atkal nākošais, ja šī hierarhija, kas tiek nodot, autoritāte, ko es cienu, kura vārdu es pārkāpu, nekādā gadījumā nepārkāpšu. Un tad mēs varam paskatīties, kā tas izpaužās Kunga Jēzus dienās. Kungs Jēzus, Dieva dēls staigā, un viņi nevarēja pieņemt, jo likums viņu izpratnē teica kaut ko savādāku.
1: Tieši tā.
3: Un šeit viņi ir tik cieti, tik stingri, tik pārliecināti, ka tā nevar būt, ka tavi bērni ir aizgājuši bojā, ka tavs sieva, ka tu esi tādā stāvoklī, viss ir pazudis, tā nevar būt, ka tu neesi briesmīgs grēcinieks. Nu, nevar tā būt, tu noteikti tāds arīs esi. Viņi bija no sirds dziļumos pārliecināti par to. Un tas nāk līdz nevis ar šīm dzīvajām attiecībām ar Dievu, bet nāk no šīs skolas, caur ko viņi gājuši, caur vārdu, ko viņi ļoti labi zina, kuru viņi lasa ļoti cītīgi katru dienu, kur viņi iet uz šīm te sinagogām.
1: O, Raivo, piedod, es atkal pārtraukšu. Man ļoti patīk, ko tu sacīji. Un šodien tā ir realitāte. Dzīvās attiecības ar Dievu. Vai šodien man ir dzīvas attiecības ar Dievu? Vai šodien jums, mīļa radioklausītāji un skatītāji, ir dzīves attiecības ar Dievu? Jeb tikai formāls. Un ko nozīmē formāls? Jā, pildīt, ko uzliek par pienākumu konkrētā konfesija. Katrai konfesijai savs. Es tā nešķiroju. Un tu pildi to, un tev liekas, ka nu, viss ir kārtībā. Bet vai tev ir personīgas attiecības? Redzi, Ījavs jau beigās to pateiks tos vārdus, ko tu tādā jau sacīji, ka viņš redzēja, ja viņš...
3: Bija tikai dzirdējis.
1: Viņš bija dzirdējis, jā. Jā, un piedod, tu vēl gribēji sacīt.
3: Jā, nē, nu tas arī, tas tā arī ir tā būtība, jo kā Andris jau teica, ja iepriekš, ja, kad šie vārdi, kur Ījabs saka, ka es skatīšu Dievu, šiem cilvēkiem tas bija viss, tas bija cauri, tad viņu, vienkārši viņu prātā sabruka visa viņu ideoloģija, visa viņu reliģija, viss tas, ko viņi no Tōras bija mācījušies, tas vienkārši izšķīd, jo tas nav, tas tā nevar būt. Kā šādā stāvoklī dzīvodams tevi cerība vispār nostāties Dievu priekšā?
1: Un tad es iedomājos, kā tajā laikā, kad Jēzus bija, kad viņš saka, es esmu. Jā. Ja jūs būtu pazinuši manu tēvu,
3: jā.
1: Ko?
3: Jā.
1: Tu, galdnieka, da, o, piedod, Andris ir galdnieks. Tu, galdnieka, dēls, kas tu tāds esi?
3: Jā.
1: Mums ir paskaties Abrahams un tēvs un visi, un mums ir bauslība. Un tu te saki, mans tēvs ir... Tas ir tāda ķecerība, nē, bet nu kā to varētu pateikt?
3: Jā, ķecerība, tā arī to saka, jā. Jā, tā ir tie tādi galējie meli, ko vispār kāds var izdrīkstēties izrunāt.
1: Tu vēl vēlēsi sadzīt kaut ko?
2: Jā, tev ir tas stāsts par to, ko arī Raivs jau minēja, jā, tā fundamentālā pašu personīgā kaut kāda pārliecība, vai viņi ir, vai viņi nav.
1: Reliģiskā
2: pārliecība. Nu, tā ir reliģiskā pārliecība, jā. Tad, vai tā ir man personīga, vai tā ir kaut kas, ko es vienkārši, nu, tas man ir izskolojuši. Un, Un man nāk šis nu, šajā kontekstā, jā, protams, ka tev uzreiz ar pat Cofars uzlīdz zīmogu, nu, un Raivis ļoti veiksmīgi, manuprāt, pat izskaidroja, jā, kas tas ir par zīmogu. Jā. Nu, re, kur neveiksminieks, re, kur ir likuma pārkāpējs, viss, nu, tur nav varianta. Mm-hmm. Un jaunajā derībā man patīk šis, šis viens no momentiem, par ko arī ebreji, jā, Kristus mācekļi, par ko viņi bija satraukušies, kad Jēzus sniedz atbildi bagātiem jauneklim, kurš atnāk pie Jēzus un saka, ko man būs vēl darīt, lai es nokļūtu debesu valstībā. Un mācekļi saprot, re, kur ir bagāts jauneklis, viņam viss jau ir. Viņš, nu, viņš ir taisnā ceļā, jo viņš ir bagāts. Tā bija viņu, tas bija viņu uzskats, un tam viņi arī, arī viņi vēl joprojām tam ticēja.
1: Ne, es tā domāju, ka mācekļi varbūt pat klusām priecājās.
2: Es domāju, ka nē. Nē, es domāju, ka klusām nepriecājās.
1: Mums būs labs, turīgs sekotais. Nu kā, nu draudz.
2: Nu jā, ir pārdod visu un seko mums.
1: Jā.
2: Bija visā. Protams, cilvēcīgais faktors var nostrādāt vienmēr, bet tā atbilde, viņa, no, nu, viņa arī nošokēja mācekļus. Viņa nevis lielā, tur Bībelē teikts, viņa tiks atrauktam. Okay, ja viņš netiks debesu valstībā, kurš tad var tikt? Jo tas, kā mēs to saprotam, līdz Jēzus atnākšanai, līdz mūsu skolotāju atnākšanai, ja tu esi bagāts, tad tu esi svētīts.
1: Jā.
2: Un ja tev ir nelaime un posta, tad Dievs tevi soda uzreiz, viņš neatliek sodu. Un te ir tas vārds, ko tu minēji, žēlastība. Viņi nav piedzīvojuši žēlastību. Ieps, nu, cik daudz vēsturē Dievs ir parādījis to, ka viņš ir dzīvs, patiesis Dievs, nu, tev atliek tikai vienīgi no tā ņemt un baudīt un pieņemt un noticēt tam, ļauties tam. Ja tu tam neļaujies, tad tu vienkārši strikti seko, jo tā ir vienkāršāk. Tas taču ir piekritīsiet, tā ir vienkāršāk. Es izpildu kaut kādas lietas, ko jūs vēl no manis gribat, es visu esmu izdarījis. Kā šis jauneklis bagātais, viņš arī teica, es visu to esmu darījis. Kas tad man vēl ir vajadzīgs? Jā. Ja es pasaku, Jēzum vienmēr ir ko teikt, viņš ir, nu labi, šajā gadījumā, nu ej un pārdod visu, ja? Un viņa aprot, bet man sirds sāk asiņot tajā brīdī, ka man jāatstāja tas, kas man ir. Bet tas viņš ir mans, kāpēc man viņš jāatdod?
1: Bet iedomājies, tur jau ir bagāts jauneklis. Tas nozīmē, viņam vai nu ir bijis mantojums, jeb nu viņš tiešām ir super biznesmens.
3: Jā, ārkārtīgi apdāvināts.
2: Kurš vēl nav spējis to visu tā ņemt pa lielam un izmantot. Ja? Bet, bet tas uzskats, ja, tas ir tas, kas šeit lec ārā, gan šajā nodaļā, ja, kad nu, redz, šādi mēs arī varam domāt, ja mēs redzam kādu arī mūsdienās, ja, ka ticīgs cilvēks viņiem neiet grēcinieks. Sagrēkojies. Jā, iespējams, bet tu nezini, kā jau ir Raivs minēja. Tu nevienmēr zini to kontekstu. Ir apstākļi līdzīgi kā, kā Jeremijam, ja, kur tu vienkārši esi pilnīgi apstākļu upurs, ja, kur Dievs jums saka, ej un sakārto savas lietas, bet nepabrīdini. Nu, tevi tur arestēs, tās ar citu. Ja.
3: Jā.
2: Un vienkārši viņu, nu, viņš, nu, viņa vienkārši sagadīšanās, jā, bet Dievs bija teicis, ej un dari sakārto lietas. Un viņu, pēc tam, nu labi, ej, dari, jā. Bet Dievs nebrīdināja. Ja? Tad vienkārši ir kaut kāda apstākļa, ja? Kur mēs nezinām. Un tāpēc ir jābūt ļoti uzmanīgam, pirms mēs tā skaldam un valdam ar savu viedokli un ar savu redzējumu. Bet tai pašā laikā nu, viņi ļoti labi zina. Ļoti labi zina. Klausies, nu, grēcinieka ceļš ir šitāds. Ja? Bezdievi. Viņi pat nesaka vārdu grēcinieks. Bezdievi ceļš. Tātad cilvēks, kurš ir bez Dieva. Rekur, klausies, vai tu neredz rekur. Nu, šis ir tas, tu domā, ka, redz, tu biji bagāts viss, un tagad būs, tāpēc, ka tu lītās bruksi, tu lītās viss pazudīs, ja? Nu, sauc, varbūt Dievs apžēlosies, to gan viņš šeit tā nesaka, ja? Tas ir savā, tas ir interesanti, ja tu mēģini pasludināt evaņģēli, atgriezt savu brāli, ja? Tad iedod viņam kaut ko, pie kā pieķerties, ja te ir, nu, nē, ja tāda, kā amerikāņu valoda, angļu valoda, tough love, ja? Nu, tad ar smagu tādu, nu, tad mēs tevi tagad noaudzināsim. Izrādās, ka tas oponents, ja audzināmais, izrādās ir daudz garīgi nobriedušāks nekā tu, ja? Un to grūti tad ir tādu izaudzināt, pāraudzināt, pareizāk sakot, ja. Bet to zīmogu viņi nekautrējas uzlikt uzreiz.
1: Jā, un galvenais kolektīvu viņi to
2: jā, tieši tā.
3: Jā.
1: Un nabag viens ieps, kas ir sāpēs, bēdās, viss pārdzīvo. Viņš viens atbild.
2: Man patīk, es gan nebiju iepriekšējā nodaļā runāt, bet man patīk iepriekšējā nodaļā viens pāns, kuru teica, kaut manas runas tiktu uzrakstīts rakstos.
1: Jā,
2: jā. Un Dievs, vai tad Dievs nav ar viņu? Ko Dievs izdar?
3: Jā.
2: Problēmas ir, bet es esmu sagatavojies.
1: Jā. Raivo, tu varētu lūdzu nolasīt 21. nodaļu. Ja tev ir 65. gads.
3: Jā, ir. Mēs jau tagad varam visu, ko uzlikt tagad.
1: Mēs varam visu uzlikt, gadu vajadzīgi.
3: Jā.
1: Un es domāju, jā, izlasīsim, jo tur ir brīnišķīgi. Un tad kontekstā ar 20.
3: Jā, tas ir kopā. Jā.
1: Paldies, Eva.
3: Jā. Ieps atkal atbildēja un sacīja, klausieties manu runu. Lai tā aizstāj man jūsu mierinājumus. Atļaujiet man runāt, un pēc maniem vārdiem tad tu vari, cik gribi zoboties. Vai tad mana sūdzība vēršas pret cilvēkiem? Bet vai man nav iemesla savā garā būt nepacietīgam? Pagriezieties šurp pie manis, un jūs sastingsit, un liksit roku uz savas mutes. Pat man tiklīdz es to tikai pieminu, ir jāizbīstas, un manu miesu jāsagrāb šaušalas. Kāpēc bezdievīgie paliek dzīvi, top veci un pieņemas pat vareni spēkā? Viņu vaigu priekšā ir nostiprinājušies to pēcnācēji, un viņu acu priekšā ir viņu atvašu atvases. Viņu nami stāv neapdraudēti, tiem nevaid it nekādas bailes, un viņus neskar dieva rīkste. Viņu vērsis aplec un neatstāja teles ālavās, viņu govs atnesas tā neizmetas. Tie savus mazos zēnus izlaiž kā avju pulkus un viņu bērni lēkā bariem. Tie ir līksmi ar bungām un cīterām un priecājas ar stabuļu skaņām. Tie savas dienas vada brangi pārtikuši un mierā ieslīgst mirušo valstī. Un lūk, tomēr tie ir, kas saka Dievam atkāpies no mums. Mums nav nekādas patikas zināt tavus ceļus. Kas tad ir tas visu varenais, ka mēs lai viņam kalpojam, un ko tas līdz, ka mēs viņu pielūdzam? Redziet, viņu laime un labklājība tomēr nav viņu rokās, un lai no manis tālu paliek bezdievīgo domāšanas veids. Bet cik bieži tad gadās, kad izdziest bezdievīgo gaismeklis un viņus skar iznīcības pirksts, ka viņš viņiem piešķir likteņus saskaņā ar savām dusmām, ka tie kļūst kā salmi vēja varā, kā pelavas, ko virpuļos aiznes lielā auka. Dievs pataupa jūs sakāt viņa nelaimi viņa bērniem, taču Dievam vajadzētu to atmaksāt viņam pašam, un tā, lai viņš to mana, kā lai viņa paša acis redz savu postu un lai viņš dzer malku no visu varenā bardzības. Un kāda gan tam bēda pēc paša dzīves par savu namu, pēc tam, kad pārtraukts viņa ritošo mēnešu skaits? Vai kāds dos pamācības Dievam, viņam, kas tiesā pat visaugstākos? Te viens nomirst pilns spēka visā mierā pilnīgi bez rūpēm. Viņa slauktuves un podi ir pilna piena, un smadzenes viņa kaulos ir barības spēcinātas, un citam jāmirst dvēseles sarūktinājumā, un tas nemaz nav baudījis laimes labumus. Un abi vienādi tie guļ kapa smiltīs, un pāri tiem sedzas iznīcība. Redziet, es labi zinu jūsu slepenos sirds nodomus, jūsu aizmugurisko viltu un paņēmienus, ar kādiem jūs man darāt pāri. Ja jūs sakāt, kur tad palicis dišķiltīgā mājoklis un kur ir bezdievīgo telts un iedzīve, vai tad jūs neesat jautājuši tiem, kas tālus ceļus staigā un kuru zīmes jūs neatstājat bez ievērības? Proti, ka ļaunais glābis nelaimes dienā un bardzības dienā to pasargāts. Un kas viņam atklāti acis viņa ceļu, pārmet, kas viņu soda, kas to dara? Nē, viņu vēl svinīgi pavada uz pēdējo dusas vietu un izliek pie viņa kapa vēl sardzi, maigi sedz viņa ielejas velēnas un viņa dzīves gaitas turpina tālāk visa pasaule. Tāpat kā bezgala daudz ir bijis viņam priekšgājēju. Kā labi tad jūs mani mierināt ar neīstu patiesību? Jūsu atbildes ir un paliek tikai māņi.
1: Paldies, Rāvā. Excellent. paskatieties, cik labi ir lasīt viens, nu patās, ko saka Jā. Cofārs. Un faktiski, ko saka Dieva vīrs skatījumā no bibliskā skatpunkta. Un Dāvids par šo te precīzi to pašu saka.
3: Jā.
1: Nu kā tā? Nu, un Salmans arī par to arī. Sacīs. Nu kā tā? Tie, kas bīstās Dievu, tie tur bez maz vai klubdam kristam.
3: Jā.
1: Tie, kas nebīstās, man patīk, nē, viņu vēl svinīgi pavada uz pēdējo dusas vietu un uzliek pie viņa kapa vēl sardzi un milzīgi lielu marmoru akmeni ar vārdiem. Vai tas ir taisnīgi? Bet redz, kā tas ir. Kā to varētu pateikt? Jūs sapratīsiet, ko es vēlos pateikt. Cofārs, kā pasaka, jā, tā ir patiesība, ko viņš pasaka. Bet kā Ijabs to pašu pasaka, kur liekas, ka tā nav pilnīga patiesība.
3: Jā. Vienpusēji.
1: Vienpusēji. Lūdzu. Mm.
2: Ko tu daudz ko pieminēt, nu, ka lielam, ko tur daudz ko komentēt. Jā, nu,
1: Ijabam taisnība.
2: Ijabam ir taisnība. Nu, mēs visi šodienas kontekstā varam droši teikt, mēs visi baudam, neatkarīgi no tā, tu esi ticīgs vai neticīgs, tu baudi labvēlību, Dieva labvēlību. Saule visiem spīd vienādi, lietus līst visiem vienādi, un tā ir tā labvēlība, jā. Nu, tad jau mēs varētu aiziet vēl, tad principā, jā, tur varētu tas Cofārs un visi pārējie runāt, nu, jā, redz, mēs esam tie, kas pielūdz īsto un patieso Dievu, Dievs iznīcina visus pārējos ļaundars, jo viņi visi dara ļaunu Dievācīs, visi, bet neskapēc Dievs redz to, viņus neiznīcina, jā, tad, nu, parā, nu, šeit viņi tā kā uzsver to Dievu, nu, tādu Dievs dusmīgs un Dievs taisnīgs, jā, bet, nu, Ijabs acīm redzot, ir kaut ko saredzējis vairāk, ja, ka Dievs tomēr ir arī tā žēlastība, ka Dievs tomēr grib cilvēkam labu, nevis tikai ļaunu vai taisnību, ja. Protams, Dievs grib, lai cilvēks būtu taisns, bet, nu, Ijabs jau, protams, arī pasaka, nu, klausieties, nu, jūs taču redzat, kas notiek apkārt, nu, kāpēc jūs esat paņēmuši mani kā vienu izcēluši ārā un paņēmuši par visas sabiedrības spoguli. Protams, varētu teikt, nu jā, bet Ijab, mēs jau tikai par tautu dvēseli šeit uztraucamies un tikai par tevi mēs tā kā domājam un gādājam, ja, bet pa lielam jau, viņš jau arī pasaka viņiem, ja, bet nu, jūsu tā spriedzes spēja īsti nav korekta, ja, un tas ir tas, ko viņš arī šeit pašā beigās pasaka, tie ir māņi, tad jūs neesat spējīgi spriest, acīm redzot par lietām, kurām šobrīd Ijabs iet cauri, ja. Un tā tas arī ir. Nu, ja noliktu viņus Ijab vietā, kā tad būtu? Ja? Nu, tāpēc viņš saka, jūs īsti nesaprotat, par ko jūs runājat. Manuprāt, tas arī mūsdienās bieži vien ir tas konteksts. Jā, vienkārši.
3: Jā, nu šeit ir tā īpašā lieta, bauslis vai likums, un Dieva pazīšana vai Dieva sirds, pazīšana, tās būs divas dažādas lietas, jo Ijab savukārt viņš runā no tā, kāda ir Dieva sirds attiecībā pret ikvienu, kurš ir pazaudējis cerību, pasaulīgu vai šīs pasaules cerību, ir zaudējis, kad viņam ir beigušies spēki, kad viņam ir izbeigusies gudrība un saprašana. Ja, un tad Ijabs runā no šī viedokļa, un viņš skatās no šīs vietas, ja, kad šī Dieva žēlastība, viņa neatmet taisnību vai patiesību. Un šeit mums ikvienam būtu jāpārbauda savas doktrīnas un savas tās dzīves idejas, vai kā mēs tur varam saukt viņas, ja, principi, vai viņi saskan ar Dieva sirdi. Un tad mēs būsim, varēsim ievērot, ja, jo nav jau tā, ka Dieva žēlastība glauda visus. Ja, nu, tu sagrēkoji, nu, kā tev tur nepaveicās, ja, nu, nekas, rītdien būs jauna diena, centies negrēkot. T- tas jau nav no rakstiem, tas nenāk.
1: Paskaties, tur ir rakstos, ej un negrēko, lai tev nenotiek.
3: Kas ļaunāks? Jā, kas ļaunāks? Dievs ir nepiekāpīgs savos likumos, bet viņš sniedz žēlastību, un man, es esmu vienreiz dzirdējis šo definīciju žēlastībai, man viņa patīk vairāk par visām citām, ka žēlastība ir Dieva spēks, kas ļauj mums atbrīvoties no grēka. Tas mums tiek piešķirts, atbrīvoties no grēka, nevis kā apsekt, apklāt vai paslaucīt zem kājaslauķi.
1: Tieši tā. Cik brīnišķīgi, ka varam to lasīt, cik brīnišķīgi, ka to varam saprast. Un cik brīnišķīgi, ka šodien ir žēlastības laiks, ka mēs varam nākt pie tā kunga un viņam kalpot. Es tā domāju, Ījabs. Jā, viņš, tur ir rakstīts, viņš baidījās. Man liekas, kādā tulkojumā bija rakstīts. Viņš baidījās, ka viņa dēli varbūt nav kaut ko... Nē, ka viņa dēli ir kaut ko izteikuši no tajās svinībās, kaut ko pārgalvīgu. Un tad viņš vienmēr aicināja pēc katrām svinībām. Dēli, upurējiet, jūs varbūt... Un te ir tas, ko Dievs redz. Dievs redz to, kad Ījabs bija bīgs Dievu priekšā.
3: Amen.
1: Bība Dievu priekšā. Vienalga kādās jomās bība Dievu priekšā. Un šodien šī bība ar vien vairāk un vairāk izplēna. Pasaulē viņa ar vienu... Un tā katastrofālā situācija ir, ka šī... es negribu teikt baidīšanās, jā, bet šī, ka nav šīs bības, ienāk arī viņa draudzē. Visās konfesijās. Jā. Nav bība. Un lūdzu, saprotiet, prāvi. Tev uzreiz varētu teikt tā, o, jā, nu tu tiesā. Bet paklausoties. Tā ir bība. Ja Kristus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Vienīgi caur mani var nākt pie tā kunga. Un mēs zinām, es nesaukšu tagad konfesijas, kuri saka, nē, ir vēl kāds, jeb kāda. Starpnieki.
3: Jā.
1: Aizbildiņi. Kā vesela struktūra izrādās. Un tad tā ir bība Dievam, Dievu priekšā.
3: Jā.
1: Tā nav bība Dievu priekšā. Jā. Ja Dievs saka vienīgi un tikai, nu, tad mēs sakam, Kristu, tu esi melis. Nu, kā tu mums nepateici līdz galam, kad, tad, kad tu aizies pie savu tēvu, tad es kur saki to tam, jeb tai, jeb tur, jeb to, un attiecīgā dienā, un tad tev uzklausīs. Nu, padomājiet paši, tas ir ārprāts.
3: Jā.
1: Un tādā veidā izpaužās jau, ka nav bības Kristus priekšā.
3: Jā.
1: Tas nekas, ka atzīst, ka viņš ir Dieva dēls, tas nekas, ka visi mēs lasam vienādi. Un tas ir, es varu dot piemērs te entos. Bība Dieva priekšā. Tieši tā, kā tas kungs to es sacīs. Ļoti ātri aizsēgusies stunda. Bet, brāļi, mīļie, paldies jums. Paldies, Anda, tev. Paldies, Raivo, tev. Jā. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Mīļie radio klausītāji, brīnišķīgi. Cik brīnišķīgi Ījab grāmata. Slavu Dievam. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labi.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji, ēterā raidījums Gaismas ceļš. Pie mikrofona Gintis Lūsis Grīnbergs. Priecājos, ka mēs varam būt atkal ēterā. Runāt par dievdraudzes vēsturi, runāt par gaismas ceļu, par kuru tas kungs

viņa brūcēs, Kristus brūcēs, mēs esam dziedināti, lai dzīvotu taisnībai, saka 1. Pētera vēstulē, 2. Nodaļā Dieva vārds. Arī šodien turpināsim iepriekšējā raidījuma sarunu par dažādiem laikiem, laikmetiem, par dažādām grūtībām, kurām iet cauri cilvēki arī garīgām grūtībām un neziņām. Garīgās lietas un garīgie notikumi un garīgā pasaule, kas ir saistīta ar ticību un reliģiju, vienmēr ir neredzama. Un kādreiz cilvēks uzbūvēja tādas lielas maskas, tādas kur nu viss ir redzams. Nu visa ticība ir skaidra. Nu mums nav ne pa ko jātic vai jāiet neredzamajā. Mēs tagad ejam tikai redzamajā. Mums ir mājas un zelts un sudrabi un krusti un visādi notikumi un tradīcijas un cilvēki un šādas vai tādas drēbes un notiekama. Mēs dzīvojam tajā principā un tad mums liekas, ka viss ir kārtībā. Bet ne jau princips mums ved pretī mūžīgai dzīvībai, ne jau princips mums izglābi no mūsu grēkiem un tums un pasaules kunga rokas. Tas ir Jēzus Kristus pats, dzīvais un varenais Dievs. Un viņš atbild uz mūsu ticību viņam, nevis cilvēku struktūrām. Un cik bieži mums ir visiem gadījies maldīties arī man. Un ir dažādas ceļus nezināmas. Un šis stāsts par šo vienu Dievu vīru, ko mēs iesākām pagājušajā redījumā par Robertu Tarzieri, ir tas, kas arī ved cauri dažādiem notikumiem, dažādiem laikmetiem. Un šis stāsts, šis turpinājums iepriekšējiem stāstam būs par misiju Latgalē. Un Roberts Tarzieris bija piedzimis brāļu draudžu sludinātāja ģimenē Druvienā 1901. Gadā un piedzīvoja dažādas notikumus viņa vietā un tur, kur viņš mājoja, tur pat netālu bija Lidēras Baptistu draudze, kurā iesākās Baptistu atmoda 1918. Gadā. Un pēc tam viņš piedzīvoja gan pirmo pasaules karu, gan otro pasaules karu, bet arī brīvības cīņas, kurās viņš pats piedalījās ar ieročiem rokās. Un viņš piedzīvoja atgriešanos pie Dieva piedzīvot reāli Dievu žēlstību, klātbūtni un glābšanu, Jēzus asinīs. Kad viņi sludināja Lidēras baptisti, šī atmodas baptisti. Tad viņš piedalījās arī visās tajās notikumos, kas bija ap Lidēru un sāka jau drīz sludināt un kalpot. Bet tur bija arī šīs maldu mācības, maldu gara dāvanas. Jā, tāds. Arī brīnišķīgākajā vietā ienāk maldu gara dāvanas, un tas ir bijis cauri gadsimtiem un arī mūsu gadsimtā, arī pagājušā gadsimtā. Un mēs nevaram būt viegliprātīgi par šīm lietām. Tas ir arī brīdinājums, ka šī vēstures stunda nes. Bet Dievs viņu atturēja no emigrācijas uz Brazīliju. Un viņš šeit pazinās ar Viljamu Fetleru. Un sāk kalpot viņu misijā. Un viņu nosūtīja mācīties uz Spurgeona mācītāju koledžu Londonā. Pēc tam viņš atgriezās atpakaļ. 1926. Gadā un viņa sūtīja Golgāts draudzi un tā bija viņa tā kā tā draudzi, kad viņš jūta savas mājas, bet viņš, kad viņš gribēja kalpot kaut ko citu, tad Viljams Fetlers viņam teica, nē, par tevi ir samaksāta skolas nauda, vai nu atmaksā skolas nauda, ja kalpo kā sarunāts, un tad viņš devās misijā uz Latgali. 10 gadu ilgā misijā gandrīz. Gribētu mazliet runāt par šiem visiem notikumiem, jo šeit viņa misijā vietā Latgalē, kas bija bijusi ilgus gadus simts, man liekas, vairāk kā vienu vai divus, Krievijas gubaņu pakļautībā, jā, un šeit teritori atgriezās pie Latvijas tikai pēc miera līguma 1921. Gadā ar Krieviju, un visi viņi bija lielā mērā tajā kultūrā, tur bija tikai pravoslavie, pareizticīgās baznīcas un katoļi. Liels iespējas, jo ilgu laiku šīs teritorija bija katoļu ietekmē ļoti spēcīgā vietā Polijai. Ja? Arī, zinu, es nodarbojos piegriešanu pie katoļa rekatolizāciju. Nu, lūk, un šāds stāsts. Tātad viņi nosūta uz Latgali, ja? Un viņš raksta šādu stāstu. Pieci no mums tika nosūtīti izplatīt evaņģēliju un konkrēti izvērtīt.

lietot regulāts sludināšanas stacijas. Mēs kalpojām krievu valodā. Latgala bija apdzīvot galvenokārt ar katoļiem pareizticīgajiem. Divas sludināšanas stacijas bija Ludzas, Lauka pilsēta un pierobežas pilsēta Zilupi, kad tikai 3 km no Krievijas robežas. Tad komanda, kurai bija uzticēts izveidot divas misijas stacijas draudzes divās vietās, šiem bija citās vietās, citas komandas, bet šī bija viņa no 500 cilvēkiem. Šī kalpošana bija pilnīgi neaizskatā, necivilizētā vidē, ja? Pilnīgi atšķirīgā no tā, kā pārējā Latvijas teritorija jau bija. Nalūk, lastālāk, vēl pieminēšu, pirms tam pieminēšu, kad šie visi materiāli ir lielākā daļa no šiem materiāliem, kur šodien lasīšu, būs no tādas saita, tā ģimenes saita, tadzieres.org, kur ir rakstīta šī, bet tadziera autobiogrāfija arī daļa no tā, visu tur atrast viņu angļu valodā. Mūsu grupā bija 3 sievietes un 2 vīrieši, ieskaitot mani. Otrs vīrietis grupā bija Jēkabs Vagars, raksta Roberts Tadzieres, skolotājs, kas kļuva par mācītāju. 1917. gada Boļševika revolūcijas laikā viņš dienēja revolucionārajā sarkanajā armijā. Tajā laikā izskatījās kā tipisks neskuvies klaidonis. Pēc tam viņš pieņēma kristīgo ticību, apguva izglītību Spurgeon pastorālajā koledžā Londonā un pilnībā mainīja savu dzīves uztveri un arī ārējo izskatu. Viņš pēc tam bija visiem rādījis savas fotogrāfijas, vienmēr, kur evanģelizējis, kāds viņš bija pirms tam un kāds bija pēc tam. Kāds viņš bija sarkanajā armijā un kāds viņš tagad ir, kad viņš sludina evaņģēliju. Cik ļoti Dieva spēks un Jēzus Kristus krusta asinis izmaina cilvēku pilnīgi pārtais, nekas cits to nespēja tā izdarīt. Un bez tam ne tikai ārējo izskatu, kas būtu mazākais, bet sirdi un dvēseli. Un ieliek dzīvības garu un ved dzīvības ceļu cilvēku pie tī mūžīgai dzīvībai. Viņš var nestot citiem un sveitīt citus caur to žālstības dāvanu, ko viņš ir saņēmis. Tāda ir mūsu brīnišķīgā arī misija visiem. Arī šeit viņi to dara. Lasīšu tālāk, mazliet citāts vairāks no šīs autobiogrāfijas, bet tas nebūs arī viens pēc otru. Mazliet manā izlasē un sakārtojumā, lai mēs varētu kompaktāk iekļauties laikām. Tāda notikuma Ludzā. Viņi nonākuši ir Ludzā. Viņi iebrauc Ludzā vēl vakarā ar vilcienu no Rīgas. Es galvenokārt vēl satiksim ar vilcienu. Viņi meklē kaut kur, paliek kādā klētī, kaut kur cūks apakšā dzīvo, un tas viss pēkšņi ir ļoti vienkāršs un ļoti primitīvs. Un tad las tālāk, ko viņš raksta, vienmēr uz priekšu. Tagad mums bija vajadzīga vieta, kur rīkot evaņģelizācijas sapulces. Beidzot, mēs atradām primitīvu kinoteātri, kas piederēja kādam ebrejam. Kad viņš redzēja, ka mēs esam nekaitīgi, viņš atļāva mums izmantot kinozāli, ja vien mēs netraucēsim kinoteātra darba grafiku. Kad viņš bija beidzis savu seansu, mēs sākām savējo pēdiņās pēc tam seansim. Kinozāle bija neapkurināta un bez logiem. Tums apēd vājo gaismu, ko izturoja viena elektriskā spuldze, kas karājās no griestiem. Galā tās bija kinoteātris un spilgta apgaismā un nodrošināšana bija pēdējā lieta, par ko tu domāji. Sievietes ir māsas, mūsu grupā spēlēja ģitāras un mandolīnas un dziedāja gospel dziesmas. Mūsu izrāde pēdiņās drīz kļuva populārāk par ebreju filmām, ne tikai garīgo slāpju dēļ. Vietējie iedzīvotāji bija ziņkārīgi par mums dīvainajiem putniem, kas mēs tur bijām. Tāds mēs nebija redzējis, jo evaņģēlijs nebija pazīstams šajā vidē. Viņiem bija reliģiskā struktūra, kur tu piedalies tajās visās ēkās un darbā un visos tajās notikumos. Un tas viņiem sola mūžīgā dzīvība, nevis ticība, nevis Jēzus Kristus krusta asins atpirkšana, bet piedalīšanās reliģiskā struktūrā. Kādreiz tas ir ne tikai šajās tradicionālās reliģijās, bet arī ienāk daudz tuvāk mūsdienām, mūsu ļaudīm, mūsu cilvēkiem, ka mēs piedalāmies kaut kādā kustībā, lietā, un mums liekas, ka viss ir brīnišķīgi, perfekti. Bet nevienmēr tā ir. Tas jautājums, kas mums vienmēr jāuzdod sev lastālāk. Krievijas pareizticīgo un Romas katoļu baznīcas vadītāji mums nodrošināja bezmaksas, lai gan negatīvu popularitāti. Šāds lietas viņa stāstīja. Mūsu vidū ir ieradušies vēlns, ķeceri un antikristi, viņa brīdināja no savām kancelēm. Šajā attēlē apgabalā izklaides iespējas bija ierobežotas, raksta, vēl bez tādzies.
Tāpēc kā gan kāds varēja atteikties no iespējas personīgi satikt Antikristu, viņa plūda mūsu sapulču zālē. Daži ilgodamies pēc Dieva, citi meklējot, izklaidi daudzi kautiņus. Mūzika un dziesmas viņus nomierināja, un tad mēs varējām iekļaut tajā īsus prediķi un lasījumu no Bībeles. Vairāk nekā vienā gadījumā pūls kļuva bīstami nekontrolējams. Īpaši tad, kad mums bija strāvas pārāvuma un zālē palika pilnīgi tumšs, tad nodarēja aizmugurs durvis, mēs izslīdējām ārā, lai dzīvotu vēl vienu dienu, atstājot pūli pašam atzist. Protams, lai veiktu nopietnu evanģelizācijas darbu, mums bija nepieciešama sava telpa. Mūsu otrā dievkalpojuma vieta bija māja, kas atkal piederēja ebrejiem. Galvenajā ielā netālu no tirgus. Viena telpa bija pietiekama liela, lai uzņemtu 100 cilvēku. Bija vērsta, un tā bija vērsta uz ielu. Mums vairs nebija jāpielāgojās kino, darba grafikam, un cilvēki mūs vairāk respektēja, kad mums tagad bija sava telpa. Tā ir interesants komentārs par ebrejiem. Tur bija diezgan daudz ebreju tajā rajonā dzīvojuši, visi izklīdināti par pasauli. Viņiem nebija savas valsts tēlēkā joprojām, un viņiem bija daudz, viņi bija galvenokārt laikam tirgotāji. Un interesanti, ka nevar pateikt, vai visās vietās, bet gandrīz visās vietās viņi atrada tieši iespēju būt pie ebrejiem. Ebreji viņus vai atbalstīja vai izīrēja telpas. Jo pārējie bija diezgan tādi nobijušies, ja bailīgi no tās reliģiskās varas, tātad vai no katoļa un vai no pārējais ticīgo lietām. Jo tas tad diezgan stingri bija, kā jau es manējām, viņus sauc par antikristiem. Tas ir interesanti, ka tos cilvēks, kur nes evaņģēlī un izdala bībeles un māca Dievu vārdu, sauc par antikristiem. Neparasti, vai ne? Cik ir sarežģīts šie līkumi? Un diezgan bieži gadās, kad mūs kalpojam Dievam, ja mēs kalpojam Dievam, arī mēdz saukt par antikristiem un par vēlnu pašiem. Ja jau Jēzu tā sauc, kā gan ne viņa mācekļus, tā mums arī Jēzus pamāca. Lasu tālāk tad par nākošo misijas staciju Zilupē. Mūsu otrais centrs atradās Zilupē, mazā pilsētiņā, kas kā kakla rota izvietojusies ap dzelzceļa staciju, pēdējo dzelzceļa pietura pirms robežas ar Krieviju. Mazie ebreju veikaliņi izvietojās gan Bruģakmens galveno ielu. Otra Zilupes ievērojamākā vieta bija lauksaimnieku tirgus. Atkal labāks izvēles trūkuma dēļ mēs izierējām nolaist kinoteātri. Ziemā caur spraugām būtu iekšā sniegu. Vasarā mēs bijām ārā un sludinājām tirgu, uzkāpjot uz zemnieku tukšiem ratiem, ka viņi bija pārdevuši preces. Parasti mēs runājām īsi un pēc tam izklaidējām pūli dziesmām un ģitāras mūziku. Bībeles, ko mēs bez maksas saņēmām no misijas Rīgā, mēs pārdevām par ekvivalentu 10 centiem, jo mēs uzskatījām, ka cilvēki bībeles novērtēs vairāk, ja par tām būs jāmaksā. Kopumā šajos gados mēs izdalījām tūkstošiem bībeļu. Neilgi pēc tam, kad mēs sākām evaņģelizācijas darbu Zilupē, vecā kinoteātra ēka nodega līdz pamatiem, iespējams pēc katoļu uzdevuma. Bet mēs atradām jaunas telpas jaunākā, mazāk uzliesmojušā guļbūvē, kuras īpašniekam bija nepieciešama papildus ienākuma. Viņš atļāva mums pārbūvēt to par īstu kapelu, mēs nojaucām vienu sienu, veicām pārbūves citās telpās. Mēs iegādājāmies labu harmoniju, jo mūsu grupā tagad bija kompetenta mūziķa, pašnodrošināta misionāra no Anglijas, tad arī no ārzemēm šeit daudz misionāri, konkrēti no Anglijas, un arī bija no Vācijas cilvēka, zinu, un vēl citi uz pilnīgi attālo vietu. Daudz kaut kās tajā laikā bija aicināti gan uz Latviju, gan iepriekš uz Krieviju sludināt evaņģēliju šeit, un tīru skaidru evaņģēliju, un jau laikam Dievs zināja kādu laiku priekšā. Viņš deva pietiekoši daudz gara spēka, lai izturētu arī neticības laikmetu un visas pārbaudījums. Slavu Jēzum! Lasu tālāk. Koka māja, kas tika pārvesta par kapelu, vairākus gadus kalpoja kā mūsu galvenā mītne Zilupē. Laika gaitā draudzes locekļa skaits pieauga, un draudze nolēma uzcelt oficiālu templi lūkšam nama pie galvenā lielceļa netālu no dzelzceļa stacijas blakus Krievijas pareizticīgo baznīcē. No mūsu pieticīgajiem sākumiem sabrukušajā kinoteātrī Zilupē tagad bija templis, kur varēja uzņemt 150 cilvēkus ar viesu istabu aizmugurē ceļojošiem sludinātājiem.
cik vienkārši tā lieta it kā notiek, jā, bet tas aiz tā visa stāv tāda liela garīga cīņa starp reliģiju monstriem, var teikt, tādā veidā, ja, kur iet iekšā ar skaidru un vienkāršu evaņģēliju un vienkāršā telpā ar labākajā gadījumā dēļu soliem, un kur cilvēki atrod dzīvo Dievu ceļš, kas var pie dzīvības. Ceļš, pat ko mums jāliecina, kad mēs esam to saņēmuši. Vēl viens tāds interesants notikums ir, ko gribētu lasīt šeit, līties pasienas svētki. Un pilsēta pasiena, kas atrodas netālu no Zilupes, un tad notika liela katoļu svētki katru gadu, un lasīšu arī citātu no Roberta Tadziera biogrāfijas. 4 kilometrus uz dienvidiem atradās pilsēta pasiena. Ceļš starp Zilupu un pasienu bija bruģēts, kas tolaik bija retums. Tagad tas bija ātrgaits ceļš tūkstošiem katoļu, kur pulcējās pasienē uz grēksūdzes un absolūcijas svētkiem. Svētki notika septembrī 3 secīgu svētdienu garumā. Šo reliģiski noskaņoto cilvēku pieplūdums mums piedāvāja lielisku iespēju izplatīt Dieva vārdu. Lai svētku laikā varētu sludināt pasienē, mums bija nepieciešama policijas atļauja un es devos uz Zilupes policijas iecirkni. Man par lielu pārsteigumu policijas priekšnieks bija Ādolfs Vilcāns. Nu, Ādolfs Vilcāns bija viņa dienesta biedrs, kad viņam iepriekšā redzījumā mēs runājām, kad viņam piesprieda soda gadu dienestā, Latvijas dienestā, viņš gribēja pārējiem kopā emigrēt uz Brazīliju, bet izrādījās, ka viņš skaitās armijas sarakstos, un tad viņi uzskatīja par dezertieru, un viņam bija jākalpo gadu papildus armijā, Latvijas armijā, Daugavpilī, viņš kopā šo te Vilcānu bija, un viņš viņam bija palīdzējis, ja viņam bija kaut kāds atbildīga vieta, viņš bija kaut kā viņa izpestījis no viņa grēkiem. Tad es viņam, šiem Vilcānam, izskaidroju mūsu situāciju un vajadzību. Mēs baptistu misionāri vēlējāmies piedāvāt alternatīvu katoļu svētkiem, ko bez šaubām mūki būs dusmīgi. Viņi varētu mūs vai no izdzīt, vai vēl ļaunāk mudināt pūlu mūsu apmātāt rakmaņiem. Es gribēju dzīvot, lai vēl sludinātu vēl kādu citu dienu. Tāpēc man bija vajadzīga Vilcāna palīdzība, lai svētkos uzturētu kārtību. Par lēmu viņš piekrita. Lasīšu tālāk, līdz priekšu. Pasiens ciems tika uzcelts uz klostera zemes. Tagad mums bija jāatrod iespēja sadarboties gribošs mājas īpašnieks, kurš būtu gatavs mums aizdot savas ieejas teraskā tribīni. To pieprasīja šis policijas priekšnieks, ka nevis, ka viņi stāv uz ielas, bet ka viņam ir kaut kāda vieta, nevis pašas ielas, bet nu, blakus ielē. Tā kā, ja? Tad viņi meklē kādu mājas ieju, kur būtu tā kā platforma un vienlaicīgi pie galvenās ielas. Mums priekšā vairākas reizes tika aizciest durvis, tad viņi meklē šo. Mēs staigājam pa ciem augšā lejā, meklējot iedvesmu no kunga vadības, ja redzot. Drīz vien ieraudzījām aptieku sēku ar terasi, kas izgāja uz galveno ielu. Perfekti. Es lūdzu iespēju runāt ar mājas īpašnieku. Un man par prieku izrādījās, ka viņš ir bādēns Mozus dēls. Mums nācās mazliet pārliecināt, bet viņš, kad uzzināja, ka mums nav nekāda sakara ar politiku, bet mēs vēlamies tikai sludināt evaņģēliju, viņš mums deva iespēju, un mēs saņēmām savu vietu. Interesanti, vai ne? Kad Mozus dēls ir ebrejs, ir izrēlietis, tagad noskaidro, ka viņi nedarbojas ar politiku un ka viņi sludina evaņģēliju. Viņš viņiem dod iespēju no savas mājas sludināt, kas ir savā ziņā varbūt risks, nostājoties pret visiem pārējiem. Lasīšu tālāk. Festivāla pirmajā dienā mēs tos tad viesa kornetu spēlētājs no Anglijas, tad ir kāds atbraucis vēl misionārs, kas arī spēlē instrumenti. Ar velosipēdiem nobraucām 4 kilometrus no Zilupes līdz pasienē, pie stūras nestabili piestiprinājuši 4 dučas bībeles. Diena bija silta un saulaina, un iela bija pilna ar cilvēkiem, kas stāvēja rindā, lai nokļūtu pie grēksūdzes. Tad reizes gadā jānožēlo grēks, un tad pārējo gadu atkal var grēkot mierīgi, un tad atkal pēc gada. Tad var dzīvot mierīgu tādu dzīvi. Kā nezinu, vai viņi vēl pret imūžīgai dzīvībai. Un ko var pārmest šiem cilvēkiem? Viņi neko citu nezina. Ko var pārmest šiem atbūt mācītājiem, ja priesteriem, viņi arī neko citu nezina. Viņi iet vienkārši tajā tradīcijas ceļā, kur visi gāja pirms tam,
Un tas ir tik riktīgi, tāpēc, ka visi pirms un vēl pirms mums tā darīja. Un tas ceļš noteikti nav droši, ka viņš ved pie dzīvības. Cik grūti ir šī garīgā pasaule, ja viņā nav ceļvedes, Dieva vārds. Ja mēs neesam rūpīgi par to, kā mēs ejam un ko mēs darām, mēs nedrīkstam būt naivi savā dzīvē arī šodien. Nu, tad las tālāk. Mūsu konkurējošais dievkalpojums izraisīja diezgan lielu satraukumu. No klostera vārtiem izskrēja vairāki mūki, viņas svārki plīvoja, sejas bija sarkanas. Kad viņi redzēja, ka mūsu grupu apsargā trīs policisti un policijas priekšnieks, viņi apstājās. Dienas gaitā mēs pārdevām visas bībeles, uzrunājām katoļu pūlu un spēlējām mūziku bez turpmākas iejaukšanās. Tātad, tā notika arī tās pārējās divas dienas. Tātad, viņa ļoti sekmīgi varēja evanģelizēt tajā laikā un viņa neteica viņiem apstājieties, tur ir neuzbruk, vienkārši sludināja evanģēli un dziedziesmas blakus ielai. Tātad bija ielas malas. Tātad šīs misijas šajā te grūtajā vietā, bet cilvēki slāpēs nāk pēc tā, viņiem ir vajadzīga šī dzīvība un šī dzīvības ceļš. Lasu mazliet tālāk, atkal pa Zilupi. Zilupē mēs strādājām ar iedzīvotājiem, kas bija diezgan atvērta evaņģēlija vēstī, krievu pareizticīgajiem. Tomēr darbs Ludzā izrādījās ļoti grūts. Latgalē cilvēki bija mājnticīgi un lielākoties analfabēti, jo katoļa baznīca viņus turēja neziņā. Ludza bija mūsu apmācība nometni, lai kalpotu Dievam. Tātad mājnticība ir tas veids, jeb ticība kaut kam, kas nav Dievs, jeb ko pats Dievs nav debis. Ja? Viss pārējais ir mājnticība, ticība mājņiem. Un arī daudz dažādas lietas, vai dažādas elku gleznas vai priekšmeti, jeb relikvijas, kaut kādu beigtu kauli, jeb, kas uzzināt, kas tur diezgan daudz lietas ir. Par kuriem tiek stāstīts, ka viņi dod svētību cilvēkiem. Mūsdienās arī mūsu redakcijā, ne tikai tas, ka šodien arī tāds pašas lietas turpina notikt, arī daudz dažādi elki, ka mēs ticam, ka to mēs izdarīsim, ja tam mēs piedalīsimies, un viss ir ar mums kārtībā. Sarežģīts ir šis ceļš cauri reliģijai, tā kā labirints, tur var nomalīties un nekad neatrast izeju, ja vien tas kungs Kristus mūs no turienes neizceļ. Analfabētisms. Ar vienu no lietām, tad paturēt cilvēku prom no Dieva vārda. Un šodien mums patur savādākā veidā, protams, nevis tā, ka mēs nespējam izlasīt, ja bībeles ir mums atņēmtas, bet ka mums izstāsta, ka bībele nav svarīga, jeb ka viņa varbūt nav īsta, jeb ka viņa kāds kaut ko izgudrojas pa ceļam, jeb arī, kad nav jau viss tamaz jāievēro, mums tikai jāievēro daži principi un pārējais viss ir, nu, nav svarīgi, tas ir fanātiķiem tikai. Bet tā ir viena mācība, ko Dievs dod cilvēkiem, nestuļas uz to, ko cilvēki paši ir izražojuši savā prātā un savās organizācijās un sistēmās. Dieva vārds, kas mūs ved pa dzīvības un gaismas ceļu, un Dieva gads, kurš to apgaismo un mūs pamāca, slava Dievam. Deksme vien mūs diezgan bieži var aizvest malā, kad mūsu emocijas pārņem mūsu un mūsu pašapziņu, paštaisnību, pašlepnums, kā arī iepriekšā raidījumā mēs runājam arī par Roberta Tadzieru pašu. Kas notikums no Daugavpils kalpošanas? Kalpoja arī Daugavpils baznīcā, Baptista baznīcā. No Daugavpils man apiņā palikuši divi notikumi, raksta Roberta Tadzieru. Brīnišķīgs piemērs Dieva darbam notika Rēzeknē. Mūsu draudzes loceklis bijušās katoļu ticīgās, kas dzīvoja viena ar savu neprecēto dēlu viņas dzīvē. Dēls pie gultas glabāja vecu latviešu bībeli, kas bija iespiesta gotiskā rakstā. Kādu dienu, kad māte uzkopa istabu, viņa ar godbību paņēma svēto grāmatu, lai to paglaudītu, un nodomāja, cik brīnišķīgi būtu to lasīt. Jo viņa atsimizot neprata lasīt, viņa šo analfabētu vidū. Un tad, pēkšņi, viņa skaļi dzirdēja balsi, kāpēc tu to neatver un nelasi? Protams, to viņa būtu bijis iedomājusies. Tā kā viņai nebija ko zaudēt, viņa atvera bībeli un pēkšņi, lūk, viņa varēja lasīt jebkuru vietu no svētās grāmatas. Viņa nekad nezaudēja šo spēju, bet nevarēja lasīt neko citu, kā tikai bībeli. Lūk, svētā gara dāvanas. Svētā gara dāvana. Tādas ir arī šīs. Svētā gada dāvanas ir tādēļ, lai mēs sekotu Kristum, tādēļ, lai mēs varētu viņam sekot, un tādēļ, lai mēs būtu par svētību brāļiem un māsām.
Tāpēc svētā gada dāvanas, nevis lai mēs tās vāktu savā kolekcijā, būtu lepni par tiem un taisītu visādas izrādes ar viņām. Vēl viens pierādījums par Dieva darbību notika kādu svētdienas vakaru Daugavpils Baptistu baznīcā. Es domāju, tā tieši ir Daugavpils Baltā baznīca, bet varbūt tas pirms vai pēc tam nav šis datums rakstīts, bet garāks tāds stāsts interesants. Divi vīrieši apsēdās jau pēc dievkalpojuma sākuma. Bādēns vecāks krievs un jaunāks gludi noskūts. Kādu iemeslu dēļ viņa piesaistīja manu uzmanību dievkalpojuma laikā? Viņš nezināja pateikt, bet man radās spēcīga vēlme ar viņiem iepazīties. Lūdzu dievkalpojumu pēc dievkalpojuma viņus aizturēt pie durvīm, lai mēs varētu satikties draudzes birojā. Viņas rādījās bija tēvs un dēls. Tēvs bija pievērsies ticībā jau pirms daudziem gadiem, bet kopš tā laika bija novirzījies no pareizā ceļa. Sirdsapziņas pārmetumi par grēcīgo dzīvi viņam liedza atgriezties pie Dieva. Bet tagad bija pieaudzis arī viņa dēls un šķiet sakoja savu tēvu grēcīgiem soļiem. Viņa vainas sajūta un nožēla bija tik ļoti smaga, viņš saka, ka viņš to pilnīgi fiziski jūta, un viņš domā, ka vēl smagāka bija viņa dēlam. Mēs trīs sēdējām un ilgi sarunājāmies. Lai noslēgtu mūsu tikšanos, es piedāvoju lasīt no Bībeles. Tēvs un dēls klausījās ar aizrautību, nometās ceļās, lai lūgtu kopā ar mani. Abi vīrieši lūkšanas laikā raudāja. Kad mēs pabeidzām, jaunākais vīrietis šķita pārcelts citā dimensijā, viņš iesaucās. Es atsakos no visiem saviem pasaulīgiem elkiem un pieņemu Jēzu Kristu par savu glābēju un kungu. Tas bija ļoti aizkustinošs brīdis mums visiem trijiem. Un kā vēlāk izrādījās pagrieziena punkts viņa dzīvē. Pirms atvadīšanās, turēdams divi roku, tur dēls pagriezās un teica, man sievietes slimnīcā Rīgā, viņa ir ļoti slima. Viņai ir asiņošana, ārste to nespēja apturēt. Un es baidos, ka viņa drīz mirs, un tikai brīdams var viņu glābt. Viņš turpināja, vai jūs pazīstat kādu Rīgā, kas varētu apmeklēt manu sievu? Viņa gan nerunā latviski. Un tālāk Roberts tādzējās atbild. Es redzu tajā visā Dieva roku. Tā ir iznācis, ka viena no mūsu misijas darbiniecēm, māsa Lielmeša, runā tekoši krieviski un šobrīd atrodas atvaļinājumā Rīgā. Es viņai uzrakstīšu, viņa labprāt apmeklēs jūsu sievu un uzdāvinās viņai Bībeli krievu valodā. Tad jaunais vīrietis izteica aizkustinošu lūgumu. Lūdzu pateikt māsu Lielmeša, sievai, ka es esmu atteicies no visiem saviem elkiem un lūdzu sievu darīt to pašu. Slavu Jēzum, to dara evaņģēlijs, to dara Dieva gars, viņš atklājās savu Dievu vārdu, savu Kristus asinis glābšanu, viņš izmaina cilvēku dvēseles, lūk šādi vienā paņēmienā. Tas nav vienmēr tik ātri, bet tas ir Dievs, kas darbojās. Šī ir ticība un dzīvība. Slavu Dievam. Interesanti, kad Dievs bija sakārtojis tā, ka vakara pasta vilcienu no rīta jau šī ziņa bija Rīgā un no rīta jau sasniedza šo māsu Lielmešu. Viņa varēja nākošā dienā jau doties pie šīs sievas. Māsa Lielmeša apmeklēja guļošos slimnieces, lasu tālāk. Vēlāk viņa man stāstīja, šī māsa Lielmeša, ka viņas kopā lūdza un Dieva dziedinošais spēks redzami plūdi savu slimās sievietes ķermenim. Asiņošana uzreiz apstājās. Viņa palika slimnīcā vēl dažas dienas pirms tika izrakstīta, jo projām vāja, bet pilnīgi mierīga. Ārsti gan viņu brīdināja viņai turēties siltumā un ievērot stingru gultas režīmu. Nu, un tad viņa atgriežās mājās, viņa atved mājās guļoši. Ja, tad viņa ir joprojām guļoši, bet nav tā asiņošana, kas viņu varētu nogalināt. Un tad tālāk, mazgaliņas priekšlas, tālākās notikums. Tagad, kad viņa šī sieva bija pievērsusies ticībai, loģisks nākamais solis bija kristības. Mēs bijām ieplānojuši atklāt ceremoniju kristības Rēzeknes upē vasaras svētku dienā. Tas bija skaidra, bet vēsa māja svētdiena. Šī sieviete tika atvesta uz kristībām apklēta ar sagām guļot ratos. Kāda tuvējā lauku saimniecība mums bija aizdevusi savu mājiņu, kad atradās apmēram 50 metru attālumā. Kā ģērbtu, mēs devāmies uz upi, smelnā uzvalkā kristību kandidāti ķērpšies baltās kokvilnas drānās.
neparastā skata pievilktas pūles sakoja mums līdz upei. Mēs bijām izvēlējušies atklātu vietu, kur ūdens plūda lēnām. Es biju dilēmas priekšā, raksta Roberts Stāciets. Es varēju just upes ūdens augstums ar maniem zābakiem, savu zvejnieku zābakiem. Mans pienākums bija kristīt, viss jau pievērstos. Bet pēdējā lieta, kas mums bija vajadzīga, bija sievietes nāve no atzišanas. Slims cilvēks pilnībā jau augsts pavasara ūdens. Es dzirdēju skatītāju čukstus. Šī kristība viņai noteikti kļūst par kapa vietu. Bet pēc īsas lūkšanas par vadību es atmetu savas bažas un turpināju kristības. Sieviete bija gara un smagsvara, tāpēc es viņu ievedu dziļāk upē, jo dziļākā ūdenī ir vieglāk iegremdēt. Pēc tam, kad es ar zināmām grūtībām viņu iegremdēju, es esmu maz, bet viņi bija galvasties pārāk par mani, viņi gandrīz vai izlidoja no ūdens salsot Alleluja, slava Dievam! Tad viņi skrēja pār visam laukumus pārģērbšanās mājiņu savā slaptajā kristību tērpā, aizmirstot par to, ka ir pārāk slima un vāja, lai stāvētu kājās. Pūles stāvēja ar atvērtām mutēm, skatoties uz šo ainu. No tā brīža viņi bija pilnībā izdziedināti. Viņi turpināja vadīt saimniecību, palīdzēt strādāt savā lielajā saimniecībā, kas piederēja viņiem, viņas vīram. Vecā slimā sieviete tika aprakta kristībās. Viņas vietā uzplauka jauna, vitāla dzīve Jēzu Kristu. Ārā no elkdievības, ārā no reliģijas, dažādām lietām pie Kristus. Cik liela tā var būt izmaiņa, cik liels tas notikums un kāds ir tas Dieva spēks, kas līdz ar to darbojās. Un tas nav tam dēļ, lai mēs taisītu to jokus un izrādus un izrādītos un meklētu savu iepriecinājumu, jeb apstiprinājumu vēl kaut ko, bet tam liedzētu dzīvot Kristumu. Slavu Jēzum. Šādi notikumi. Bet gribētu vēl mazliet palasīt uz priekšu šos te notikumus par evaņģelizācijām. Viņa baznīcā bija koris no 50 cilvēkiem. Reizēm, un vēl tālāk reizēm, koris devās uz Zilupu, vienreiz uz Daugavpilu, 90 km attālumā uz dienvidiem, lai piedalītos jaunās Baltās baznīcas iesvētīšanā. Tātad, mēs iepriekšējā slēdā redzējām šīs te. Mēs organizējām pāris reizes gadā nedēļu garu Bībeles studiju seminārus un sludināšanas misijas dažādās vietās. Mēs arī izdalījām tūkstošiem Bībeļu Latgalē. Ticīgie ieradās no visas provinces. Šo vienkāršo cilvēku klātbūtni mūs vienmēr piepildīja man sirdi ar prieku. Es pat saņēmu īpašu atļauju no militārā štāba rīkot dievkalpojumus militārajā zonā, 3 km platā zemes joslā starp Latviju un Krieviju. Tālāk viņš raksta, kad viņam bija tagad tāds mazs konflikts ar misijas centru, ar misijas centru, kur vadīja Vetlēts, kurš nezinu, viņš tur bija tajā brīdī uz vietas vai ne, kad viņa draugi un sponsori sāka aizdomjām skatīties uz viņiem, ka viņiem tik daudz tā kustība tik liela bija arī, un citām baptistu draudzēm atsimazot, viņi tika tā kā turēt aizdomās, vai viņi negrib atdalīties no šīs misijas un izveidot savu kaut kādu Latgales misiju, bet viņš saka, tā, tas noteikti nebija. Raksta tālāk, viss, ko mēs gribējām darīt, bija atbalstīt ticīgos, kā teikts Jūdas vēstulē trešajā pantā, lai jūs cīnītos par ticību, kas reiz ir nodot svētajiem. Tātad cīnīties par ticību. Savu ticību mēs pieņemam Dievu žēlstību un viņa žēlstības dāvanas. Cilvēki nāca uz mūsu dievkalpojumiem garīgi izsmelt un nomākt, bet aizgāja ar atjaunotu spēku un prieku Kungā. Tas bija vienīgais atalgojums, kas mums bija nepieciešams. Gribētu vēl ilasīt dažus fragmentus uz priekšu šeit par notikumiem, kas bija atsevišķām personām. Šī gadījumā tā būs pat kāda no misijas darbiniecēm. Un viņš bija draugs Vetleram, Roberts Stāciets, un arī māsiklis un draugs, bet viņš arī neidealizēja viņu, bet gan šur un tur tajā viņa aprakstā un biogrāfijā ir par lietām, kas tur nepatika viņam, kas likās, ka ir savādāks, ja viņš nesaprata viņu tādā veidā. Bet tas nekādīgi neietekmē to viņa attiecības savstarpējās, ja arī, ka viņš neuzskatīja par vadītāju un brīnišķīgi ļoti svētītu evaņģēlistu mācītāju. Tagad būs par Vetlera stingro attieksmē. Vetlers bija ļoti stingrs un ļoti principiāls. Ja? Viņš, viņam viss svētums, viņam bija visa
pamats. Bez svētas dzīves neviens Dievu neredzēja, sāk Dievāts. Un Efeklēs to mācīja visiem un dzīvoja pats tādā veidā. Dedzīgu, svētu dzīvi. Nu, lūk, un šeit gadījums, kas nav tik nesvēta lieta, bet, nu, paklausīsimies. Tāpēc tāds ies raksta šādi. Efeklēs stingrā attieksme bija kādreiz klupšanas akmens mūsu darbam. Viņa tolerances trūkums labi izpaudās Annas Glūmas laulību gadījumā ar krievu pareizticīgo vīrieti. Tad tālākā gaitā nevar īsti saprast, vai viņš ir bijis kaut tā garīgā kalpošanā pareizticīgo baznīcā vai ne. Tā kā viņš beigās piemina, ka viņš ir bijis priesteris kaut kādā ziņā. Anna Glūma bija neprecēta sieviete, uzticīga mūsu grupas locekle kopš tās dibināšanas, tātad misionāriem. Atraitnis ar divām pieaugušām meitām krievu pareizticīgais vīrietis vārdā Ņikītins, kaut kā nepreizuzskrips, man liekas, varētu būt tāds viņa uzvārds, apmeklē mūsu sanākmes un galu galā savaldzināja Annu Glūmu. Kad Efeklēs uzzināja par sadarināšanos, viņš nekavējoties atlaida Annu. Ignorējot lielu varbūtību, ka Ņikītins galu galā kļūtu par baptistu. Man tika uzticēts uzdevums paziņot Annai šo ziņu. Viņa tika atlaista par to, kad uzdrošinājās satikties ar cilvēku, kas nepiederēja pie baptistu kopienas. Tātad viņš bija citas reliģijas pārstāvis, kas nebija nedzīvoja dzīvā ticībā, bet kaut kādā reliģiskā sistēmā. Jā. Tas nozīmē, ka viņš bija slikts cilvēks. Jeb, ka viņš bija ļauns, jeb kaut kā savādāk, bet tas vienkārši nestrādā kopā. Tas bija tas, ko apgalvo Efeklēs. Un ka mums nedrīkst būt kopīgs nekas, un tad viņš ļoti stingri nostājās, viņi visi to zināja. Visi misionāri to zināja, viņi bija gājuši skolā, Efeklēs, un viņiem bija skaidrs. Lasu tālāk. Tas bija smags trieciens Annai, gan materiāli, gan viņas vācu ego, tad viņi bija vācieti pēc izcelsmes. Viņa pilnībā pameta mūs, pārcēlās pie vīrieša un drīz pēc tam abā precējās krievu pareizticīgo baznīcā. Viņu kāzu dienā mūsu tikšanās vieta bija pilnīgi tukša. Visi draudzes locekļi bija devušies uz pareizticīgo baznīcu, lai redzētu, kā baptists aprecās ar krievu pareizticīgo. Kad ceremonija bija beigusies, pūlis steidzās uz mūsu tikšanās zāli, lai mūs izsmietu. Un pēc tam mūsu darbs lūdzās ciet necerēti liels zaudējums, un mēs vairs nekad neatguvām iepriekšējo ietekmi. Es vēlāk dzirdēju, ka viņa sev esot saukus par grēcinieku un nožēlojusi, ka nepaklausīs Efekleram un misijai. Lai tālāk, galu galā Anna pameta savu krievu vīru un aizveda dēlu, kas viņam bija dzimis uz Vāciju, piedaloties Hitlera iniciatīvā Baltijas vāciešu repatriāciju pirms otrā pasaules kara sākuma. Šāds notikums. Un mēs varam redzēt to, nu, vai viņš būtu atgriezies vai nē, šis pareizticīgais, kurš vēlāk nosauks arī par kādā ziņā par baznīcas, krievu baznīcas kalpotāju. To mēs nezinām, to nezin neviens, varbūt Dievs zina. Bet parasti reti, kad tā gadās, kad sievas ir atgriezt vīrus, faktiski tā nenotiek. Ar retiem izņēmumiem. Protams, izņēmumi ir, un mēs par viņiem varam cerēt, un ja tas gadījies arī mums, mēs varam cerēt un ticēt, un arī paļauties, ka Dievs mums parādīs to ceļu kā cējums. Bet lūk, šī situācija, kurā šī misionāri bija savaldzināti no šī vīrieša, viņam bija, viņš bija šķīries, viņš bija atvērtnis, viņam bija divas pieaugušas meitas, tur lasīja plašāk to lietu, un šis meitas nekad neakceptēja. Viņa ģimene nekad neakceptēja šo baptistu sievieti, jo, lai arī viņi sāka piedalīties pie pareizticīgās sistēmas un kārtības, un tā bija vienkārši katastrofa. Un, diemžēl tā tas ir, šis te garīgās lietas ir tādas skaidrs, un mēs nedrīkstam būt viegliprātīgi arī šajos jautājumos. Nedrīkstam spēlēties ar neredzamā pasauli, ar Dievu valstību, ar tums pasauli, kur meklē dabūt dzīvos Dievu bērnus projām no dzīves ticības. Un dabūt tos, kas nepieder Dievu valstībai prom no šī ceļa. Šis spēks ir liels un spēcīgs un darbojas aktīvi. Nolasīšu vēl vienu tādu fragmentu par šo kāru, ko viņš piedzīvoja. Tādzies. Reiz mēnesī es braucu ar vilcienu uz Viļānu ciemu, kas atradās apmēram 25 km uz rietumiem no Rēzeknes, lai vadītu evanģelizācijas sapulci. Ciematā bija katoļu baznīca ar nelielu klosteru blakus,
rīkojām sanāksmes nelielā telpā, kur bija tikai daži vienkārši soli. Vienas no sanāksmes vidū, kad mēs nometāmies ceļos, lai lūgtu, gaiss kļuvis smags, tik smags, ka es to gandrīz varēju aizskāt. Tā telpa šķita pilna ar ļaunajiem gariem. Es nebiju vienīgais, kas to ievēroju. Viena sieviete grupā sāka izmisīgi kliekt, jā, viņa kāds smacētu. Man bija jāsakoncentrē visas savas spēkus un ticību, lai pretotos telpā jūtamajai varai. Kad sanāks un beidzās un grupa aizgājas, jūtos pilnīgi izsmelts. Un pēc tam viņš nogulēja visu nakti uz dēļu soli. Vēl viens nobeigumā citāds mazs atskats uz to. Es ar skumjām atceros dažu viļānu iedzīvotāju likteni. Pirmie mūsu draudzes locekļi bija čigāni, četru cilvēku ģimene ar uzvādu Kovaļevskī. Viņi pirms visiem citiem atvēra mums savas durvis un sirdis. Kovaļevskī mūsu sapulcēs liecināja vienkāršā un tautiskā veidā. Sākumā vietējā katoļa neiebilda pret mūsu klātbūtni, jo īpaši tad, kad čigāni pieņēmuši Jēzu par savu glābēju, atteicās no tām nelielajām zādzībām. Bet tad nacisti okupēja Latgali un sāka iznīcināt čigānus kopā ar ebrejiem un homoseksuāļiem. Kovaļevskī tika izdzīt no mājas un nošaut pagalmā. Tāda dažādi notikumi gaida cauri šai dzīvei un šīm liecībām. Atkal nākās garīgs spēks, un tas garīgs spēks ir tik spēcīgs kādreiz okultais spēks, kas saistīts ar reliģisko sistēmu arī ļoti daudz. Būtu kāda mums varbūt pārsteigums, bet vienmēr es iejaukts arī okultais spēks kaut kādā mērā. Ja. Ir kādreiz, kas ietekmē arī mūs, diezgan spēcīgi. Ja. Un arī šī pārējā strāva piekšņi, šis antisemītisms, kas arī ir gars un garīga lieta, ja, un šis garīgs notikums. Un arī tam mēs reizēm pakļaujamies un esam rūpīgi par to. Tas arī nav Dieva spēks un Dieva darbs. Dieva darbs ir dzīvība un gaisma. Lūk, cik svarīgi ir iet šo skaidro ceļu un būt uzmanīgiem to, ko mēs ejam. Un brīnišķīga liecība no Roberta Tadziera un viņa dzīves un gaitām, viņa ceļa, kā viņš gāja un ko viņš piedzīvoja. Slavu Dievam par šo gaismas ceļu, ko Dievs mums dod. Un lai mēs ārkārtīgi rūpību ejam un nesam viegliprātīgi staigāt pa labu, pa kreisi, kur mēs tikai gribam, kur mūsu emocijas kutina, tā sakot, un mums patīk, ja mēs sajūsmam un mēs vēl kaut kas līdzīgi. Bet kas tad faktiski notiek? Kas ir patiesība? Kāda ir šī patiesība? Kas šis ir dzīvības un gaismas ceļš? Tas mums ir jāmeklē. Tas, lai mums palīdz uz to dot drosmu un stiprumu stāties pretī visām pretvarām, meklēt to kungu, viņa vārdu, viņa gara spēku, staigāt dzīvības ceļā un būt par labu liecinieku šeit tums pasaulē par Jēzu Kristu. Sveitīt un pasargāt, mīļiem, visu labu!

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidjumam, teic to kungu, un mēs lasām Pāvila vēstulē Galatiešiem 1. Nodaļā no 6. Līdz 10. Pantam. Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinās Kristu žēlstībā, un piegriežties citam evaņģēlijam. Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēlī. Bet jā, arī mēs vai kāds eņģels no debesīm jums sludinātu citu evaņģēlī, nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lās par to. Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku. Ja kāds jums sludina citu evaņģēlī, nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lās par to. Jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam, vai Dievam par godu, jeb es cenšos cilvēkiem patikt? Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un Dievs, svētī savu vārdā patiesību. Tavs vārds ir patiesība. Āmen. Nu, laikam šovakar šim raidījumam, vai precīzāk laikam jāsaka šai pēcpusdienā, nu, šim raidījumam ir mazāk klausītāji kā parasti. Esam piedzīvojuši šeit šodien, vai tas bija vakar, nu vienalga principā, ir gada visgarākā diena. Varbūt šī diena ir tik dažādi pavadīta, varbūt esam noguruši, gribam atpūsties, varbūt esam noguruši no pārmērīgas atpūšanās, varbūt esam aizņemti kādos sevišķos pasākumos, un tomēr Dieva vārds izskan, un gan jau būs kādas auss un sirds, kas to ārkārtīgi svētīgo brīdinājumu, kur satur šai reizē atvēlētais Dieva vārds, klausīsies gan ar ausīm, gan arī ar sirdi. Pāvils saka, es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicina Kristu žēlstībā un piegriežaties citam evaņģēlijam. Redziet, mīļie, kavējoties pie šī, nu, procesa, vai nezinu, vai tā drīkst teikt, pie šī procesa formulas, jeb formulējuma, jeb atveidojuma. Tā tad notiek novēršanās no Kristu žēlstības, no Dieva vārda patiesības, un tai tā kā tāda maza kustība, ja rotācija, kaut kāds izmaiņas, ja kaut kas jauns, kaut kas pārbīdīts, kaut kas paņēms nos, kaut kas pielikt klāt, tad novēršamies no tā, kas jūs aicinājis Kristu žēlstība, un piegriežaties citam evaņģēlijam. Un varbūt, ka mēs pēc kādu laiku teiksim, nu labi, es atkal griezīšos atpakaļ, ja? Varbūt teikt, nu kaiziet piegriezies citam evaņģēlijam, tas cits vēl labāks, nu es palikšu pie tā cita. Un te, mīļies, gadu pēc gada atkārtoju, bet no tā doma vai piemērs ir tomēr uzskatāms, un jāsaka tā, katru gadu jau viņš ir aktuāls. Ja, cik daudz cilvēki iepriekšējā svētdienas rītā sacīja ticības apliecību, nākamās svētdienas rītā sacīja ticības apliecību, ja, bet ko mēs darījām vakar un šodien? Tāpēc ir labi, ka Dievs dod vasaru un un Dieva dabu, to es ir laikam katru gadu es atļaujies tiešēt Latvijas kristīgajā rādio. Man absolūti nav tāda doma, ka Jāņos vajadzētu kaisīt pelns uz galvas, ieslēgties pagrabā un sargāties no jebkuras ziedas smaržas. Nu, protams, nē. Ja mēs varam slavēt Dievu un priecāties, un ja ir brīva diena un labs laiks, ja, nu, protams, ja, mēs varam atpūsties un slavēt Dievu, bet kur ir nemanāmā pārvērtība? Ja, ka mēs tiešā laikā varam palikt pa liekuļiem Dievu bijāšanā, ja, ka mēs sakam labi ticības apliecības svētdienas rītā, un otrdien, trešdien, nu, te cita dziesums. Ja, nāc, Jānīti. Dieva dēls, nu tā ir pieņems, tā dara visi. Mums jau to piemēru arī rāda tādu, nu, negluži bīblisku. Ja bieži vien, mēs novēršamies, tātad no patiesības, un piegriežamies, ja kaut kam citam. Un kļūstam par liekuļiem Dieva bijāšanā. Un vienmēr liekas, nu tas jau nekas, tā tikai viena tāda epizode. Ja, bet viena lieta, ka mēs apzināti liekuļojam, un otra lieta, ka mēs varam piegriezušies citam evaņģēlijam, ja piegriezušies kaut kam citam, ja ielaiduši jau to mazo lapu savā sirdīs, ja vēš gājuši kompromisu ar gudrības princi, ka mēs varam būt sajaukti, ja sagrozīti. Ar citiem vārdiem, kur arī, protams, par mīlestību, par skaistumu, ja, un Pāvils saka, un tomēr cita nav. Ir tikai tādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt cits Kristus evaņģēliju. Un, mīļie, bija šī pārgrozīšana. Ja? Sākās varbūt viens aspekts, nu nevar tik fanātiski, un tas ir vecmodīgi, un turēties pie cīņas par evaņģēliju ticību, un turēties Dieva vārdu patiesībā, nu tas ir gandrīz vai tā kā kauns. Sabotiet, ir klāt tas laiks, kādreiz par to runāja tā mazliet tā kā, nu, ar komismu pieskaņu. Klāt, ka būs tas laiks, ja, man patīk tā doma, tas, man liekas, bija vai pat 18. Gadsimta rakstnieks. Nu, katrā ziņā, labu laiku atpakaļ, viņam bija tā doma, ka, nu, statistiski, nu, ir aizvien vairāk, nu, teiksim tā, garīgi slim cilvēki. Viņš lietoja tādu skaudrāku vārdu, bet, nu, pēc tā būtība. Ja? Kad garīgi slim cilvēki vai nenormāli cilvēku skaits, viņš vienkārši procentuāli pieaug. Ja procentuāli pieaug. Ne skaits kā tāds, bet jau procenti. Jau tātad aizvien lielāka sabiedrības daļa ir arī garīgi nevesela. Un šis rakstnieks teica, bet kas notiks tad, kad tiks pārsniegt kritiskā masa? Kad lielākā sabiedrības daļa būs garīgi nevesela. Nu, viņš ar tādu, nu, melno humora, tādu melnā humora paradoks noslēdz šo domu. Viss būs ļoti vienkārši. Tie trakietos normālos sabāzīs trakomā, jā. Jā, tas tā skaudi skan, tad bija tas melnais humors. Bet sabētie tā būtība, viņa piepildās tieši tagad, un tieši pie mums. Ja. Es varu ņemt divos aspektos. Ja ņemsim to, nu, pat laicīgo fizisko aspektu. Nu, kas mums šodien ir? Jā, nu, kad skan ieraksts, kad ieraksts top, tad es vēl nevaru zināt, kā ir beidzies tas gājiens, ja vai viņš ir noticis, un, nu, droši vien, ka jā, bet fakts kā tāds. Ja, kad ir iecerēts, kad droši vien arī ir realizēts, ja, šis praids. Ja. Un vai tie citādi domājošie, ja, viņi ir uzbrūkoši. Ja. Un es tā bieži dzird arī mās mēdījos. Ā, tu esi pret paidu? Ā, vai tik tu neesi Puķina aģents? Ja, nu tu jau kā tāds krievs domā. Sabotiet, es negribu teikt, ka Putins būtu ideālais cilvēks un negribu neko ne ācimirkni, ne labi, ne slikti teikt pa krieviem. Ja? Bet te ir tas slēptais draudz. Ja? Kad kā tev nepatīk? Vai es klausījos kā kāda arī iezvien ievērojama dāma no valsts radio. Nu, viņa runāja, bet viņa, kā saka, politologs, viņa daudz runā. Un viens, tas laikam bija pagājušajā gadu vai kā, un kādu laiciņu apakaļ, arī bija kaut kāds tur, piedodiet, maucību gājiens. Ja? Maucība, tas ir Bībeles vārds. Ja? Nesūdziet man tiesā, vismaz pagaidām es vēl Bībeli drīkst citēt. Ja? Kad bija šis te maucīgais gājiens, un tad prasīja vienam, nu, un jūs tur dosities? Viņš teica, nē. Un tā, kā saka, tā izjautātāja, tā palika draudoša. Un kāpēc ne? Vai jums ir baili, vai jums ir aizspriedumi, vai jums tādi cilvēki nepatīk, vai te jūs tā domājat attaisnot vēlētāju uzticību? Tagad ir tad, ka tā, ja tu būsi, teiksim, normāls, tad uz tevi skatīsies ar neusticību, ar aizdomām. Un ja tu paziņos, kā vien pēc otras dar mūsu valsts amatpersons, ziniet, es īstenībā esmu, un cits saka, vai cik labi mūsējais, mūsējie pārņem varu. Un tagad atliek tikai tos, kas nav mūsējie, ja? Kas nav ar nobīdēm, tos atliek tikai noizolēt. Nokaunināt, noizolēt, likt slēpt to, ka viņi normāli, izlikties par nenormāliem. Ja? Jūs piekritīsiet, kad laicīgajā plāksnē tā notiek. Ja? Tie tagad, ja kāds nāk un gavilēdam sauc SS Geis, šito te mācītājs Daveiko stāstīja, ka viņš to kāds gads apakaļ bija, ja nemaldos Vācijā dzirdējis. Saka, nu tad bija tā pretīga un bezkaunīga un likās no ārprāts, kā tā var, un Latvijā jau nu tik tak ne mūžam nebūs. Tagad jau tas ir vairs arī pie mums. Ja kāds nāk un kā saka uzvaros, ziniet, es esmu Geis, ok, ja? Es ar to lepojos, kā un tu neesi. Jā, fuj, kāds kauns, tev vajadzētu pārdomāt, tev vajadzētu to orientāciju tā kā pārstādīt, ja? Tu jau neesi gluži normāls. Te tā, ka tie, kas nav normāli, tie tos, kas vēl ir normāli, dzen stūri un grib noizolēt no sabiedrības, ja? Likt viņiem kaunēties, baidīties, neatklāt to, ka viņi īstenībā ir normāli. Ja? Es zinu, garīgi notiek tieši tas pats. Kad kā normāli būtu kas? Nu, tā kunga vārds. Ja svētapces saskaņā tā kunga vārdu, mīlestības pilns, bet varbūt arī ļoti skarps un konkrēts brīdinājums. Ja. Palikšana Bībeles patiesībā. A to jau tagad uzskata nenormāli. Un tad kā nāk tā, tevi nav mīlestības. Ja kas tu tāds esi? Tie citi, tie normālie, tie arī normāli sludina. Ja tie citi, tie pa mīlestību, un tu, tev nav mīlestības, tu esi ļauns. Ja. Un būtībā tagad jau tie, kas tur paliek Dieva vārdu patiesība, viņi tā kā tiek izolēti, tā kā nobīdīti, tā kā viņas vārds pie malas. Un Pāvils saka, jā, bet ziniet, varianti jau nav. Ir tikai tādi, kas jūs sajauc. Ja. Sajauc prātu. Ja. Sajauc prātu var ļoti dažādos veidos. Arī ar šo masveida manipulācijas ar pūli. Es to bieži vēroju internetā, kā ar pūli, arī sanāksmēs dažādās kopā sanākšanās, ja ar daudzskaitlīgo ļaužu masu tiek manipulēts, viņi tiek sajaukti. Ja viņi tiek pārslēgti, pārprogrammēti, kā saka, ir sajaukti, nav gluži savā prātā. Ja, tur ir masa suģestīja, tur ir milzīgi šīs tehnoloģijas, tur ar cilvēkiem, kā kāds kolēģis teica, var spēlēt tā kā klavieres. Ja? Un praktiski tas arī notiek. Un Pāvils saka, ir tādi, kas jūs sajauc. Ja, vai mēs jau neesam sajaukti. Un grib pārgrozīt Kristus evaņģēlī. Tagad pa jaunam, tagad skaļāk, tagad mīlestībā, tagad visi mēlēs, tagad visi tiek dziedināti, tagad labklājības evaņģēlīs. Jā, bet Kristus evaņģēlis nav labklājības evaņģēlis. Ja Kristus evaņģēlis ir Kristus evaņģēlis, kas paliek pie vārda, patiesībā. Un Pāvils, bet mēs kādreiz tiekam pārorientēt uz emocijām, na, es jutu, ja, un tie piemēri ir baismīgi. Ja es konkrēti tev tā atlīdzelīšu, kā kāda sieviete man teica, un tas trakākais, ka viņa teica taisnību. Viņa teica, es jūtu, ka man palika labāk. Viena lieta uz masām, kāda es paņemu, ka mēs esam tādā pacēlumā, mēs jūtam, un tam mēs pēc kāda laika atkal krītam lejā. Ja, bet tā sieviete teica taisnība, es jūtu, ka es esmu dziedināta. Ja, caur maģiju. Bet, nu, teiksim, tā bija baltā maģija, mums ir baltā, tā ir laba, un viņa orientējās uz sajūtām, es tiešām esmu dziedinātāts un mirklī, un orientējās uz to dziedinātāju. Ja tas bija labais, mīļais, baltais, ja, un tā tālāk, un tā joprojām. Un tagad mēs ļoti, un pēc kāda laika, jā, tad sākās nelaimes. Ja tad atkal bija briesmīgas lietas. Ja tā vēlns mums manipulē. Nāk kāds kā eņģels, un runā tik mīļi un tik patīkam, un man ausis niez. Un es orientējos uz to, kas ir kā eņģels, un es orientējos uz to, ka viņš runā man patīkamas lietas, un es vēl orientējos uz to, kad vismaz acu mirklies tiešām ļoti labi jūtos. Varbūt tas ir pacēlums pirms kritiena, varbūt tiešām tā ir dziedināšana uz kādu laiku, jo vēlns arī var dziedināt. Ja? Ka mums vajadzētu orientēties uz Kristu. Kungs, es palieku tavu vārdu patiesībā, ja? Tavā žēlstībā ļoti varbūt arī vajāšanās. Bet es orientējos uz Kristu. Un vēlns gribot pārorientēt no krusta teoloģijas uz citu, jā, kāds mācītājs, kāds sludinātājs, kāda atklāsme, kāda mega draudze, kāds skaļums, kāds spožums, kāds zīmes, kāds brīnumi.

Es zinu Bībeli, es atkal lasīju Bībeli, es paskatījos pēc Bībeles, es lasīju Dievu vārdu, lūdzu to kungu. Ja man ir sava garīgā pieredze, man ir savs pamats. Es esmu dziļa racis, un man ticības dzīves ēka ir uz klints. Ja? Un es neorientējos uz to, ko pasludina un kas pasludina. Bet es orientējos uz Kristu, un ja pasludina Dievu vārdu, un skaidro Dievu vārdu, saskaņā Bībeli, slavu Dievam. Un ja pasludina ko citu, tā es zinu, tā vien nolādēt būšu, un man ātrāk jāiet prom, lai tas lāsts neskart arī mani. Tad Pāvils brīdina, kas sludina citu evaņģēliju? Ja? Sajaukto evaņģēliju, pārgrozīto Kristus evaņģēliju. Mēs jau pat nepamanām. Kaut ko izņem ārā, kaut ko ielik iekšā, nu un tad? Ja, bet sagrozītais evaņģēlijs ir nevajag Dieva evaņģēlijs, bet tas, kas ir nolādēts. Ja svētība jau tur vairs nav. Svētā gāra tur vairs nav, cits gars ir klāt. Mēs pat nepamanām. Un Pāvils tad ļoti konsekventi atkārto, bet teikt divos pantos pēc kārtas. Tad es vēlreiz jums saku, es jau to agrāk esmu teicis, un tagad vēlreiz saku, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju, nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts par to. Tad reizē Pāvils saka, tiek sludināt. Mēs krītam iekšā sludina. Kas sludina, kā sludina, cik brīnišķīgi sludina, cik patīkam sludina, cik daudz labprāt klausās. Pāvils vai būdams ļoti vientoši kā brīdinātājs. Ja? Kā āvs mazajā ganamajā pulciņā, viņš konsekventi paliek. Las par to. Ja ir pasludināts, bet nesaskaņā ar Bībeli, lāsts par to. Pāvils palāk tādu kā svītru, jeb vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam par godu. Jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt. Bet te mīļie liels kārdinājums, ja patikt cilvēkiem. Un tur ir savs loģisks pamatojums. Nu, ja es nepatikšu cilvēkiem, nu, es nevarēšu būt labs mācītājs. Bet būtu vērts padomāt, ko nozīmē labs mācītājs bībliski. Mēs bieži to iedzinām labs mācītājs uztveram nebībliski. Jā, mīļš, laipns, smaidīgs, nav pārliek alkatīgs, jā, nu apmēram tā. Nu, patīkami runā, labas manieres, labi izskatās, nu jā, viņš visiem patīk. Bet atcerēsimies, kā nemaldos Pēters teica, jā, Dievam vairāk jāklaus kā cilvēkiem, svarīgi vai es patīk tam kungam, Pāvils par to domāja, jā. A modernais mācītājs saka, ja es nepatiks cilvēkiem, man tā draudz izputēs, nu vai galvā, vai būt draudz pastāvēt, bet būs problēmas attiecībās, vai būt daudz iesprom, būs problēmas finansēs, maza draudze, maza līdzekļa, maza alga, ja mācītājs saprot, ko tas nozīmē, nu tā tad man cilvēkiem jāpatīk, lai būtu tas mīļais mācītājs, populārais mācītājs, nu godīgi sakot arī bagātais mācītājs un tā tālāk. Un Pāvils saka, nē, tas nav tas īstais ceļš, tas nav šaurais ceļš, tas ir pazušanas ceļš. Un Pāvils saka, nē, es gribu runāt Dievam par godu. Es gribu Dievam patikt. Saka, ja vai es cenšos cilvēkiem patikt? Un Pāvils saka, ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Bet, mīļie, šādā aspektā, vai Latvijā ir daudz Kristus kalpi? Vai pasaulē daudz Kristus kalpu, vai Eiropā ir Kristus kalpu, vai visā kristīgajā pasaulē ir daudz Kristus kalpi, ja kāds necenstos cilvēkiem patikt. Ja? Mums vajag censties, un jābūt daudz maz iejūtīgiem, un runas māksla, un laipnība, un tā tālāk, tā ir problēma. Bet vai galvenais ir kalpot Kristum? Ja? Runā Dievam pa slavu un godu, palik pie principa, tā saka tas kungs. Vēlas nevinot mums tā pārprogrammē, nē, nu galvenais ir patikt draudzē, galvenais patikt cilvēkiem. Un Pāvils saka visļoti vienkārši, ja es centīšos patikt cilvēkiem, ja tā būs mana prioritāte, es nebūšu Kristus kalps. Es būšu mīļais mācītājs cilvēkiem patīk, labi runāšu, draudz nāks, tikai viena lieta. Es nebūšu Kristus kalps, un tā draudz būs

0: pievilta draudze. Un beigās man būs jāatbild Dievu priekšā, ka es esmu cilvēks, es vedu sēles virzienā. Vai būt kopā ar viņiem, vai to nonāca? Mīļais mācītājs ar sev mīlošo draudzi nonāk kādā ļoti karstā vietā, no kurienes vairs nevar tikt ārā. Lai Dievs žēlīgi no tā pasārk. Kungs vairo mūsu ticību. Āmen. Paldies, mīļie. Lai Dievs svētī. Steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies par visām svētībām un žēlstībām, kuras esam piedzīvojuši. Mēs lūdzām atkal un atkal tiešām, kungs, vairo mums ticību, svētī mūsu gaitas un sirds, un mīļos, kur vārdi degtīn deg, mūsu sirdis. Svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Sevišķi gribam lūgt par visiem mīļajiem, kur ir ciešanās, sāpēs, bēdās, slimnieki istabiņās vai slimnieki gultās, pansanātos slimnīcās, citās ciešanu vietās. Tiešām, mīļais kungs Jēzu, lai tava asins mūs sarg, lai tavs labais svētais gars mūs viss vada, atkal tālāk, bet tagad steidzinām lūgt tevi, Tēvs debesīs, no viss sirds Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maiz, dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstībā spēks un gods. Mūžīgi, mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena radio ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais radio. Un tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 90 00 6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Tanī laikā es biju pilnīgi gatavs. Tad, kad es nācu pie Kristus, arī gatavs arī, nu, ja varētu teikt, tādai pat fiziskām ciešanām un vai mocekļu nāvei, jo es sapratu, tas ir daļa no tā, sekot Kristum. Un es dzīvoju tādā vidē, jo bija cilvēki, kura ticības dēļ bija zaudējuši ne tikai brīvību, arī pat dzīvību. Tagad es lielāko būšu daļu nodzīvoju, man likās, nē, nu, tas neietilpst cenā, tas neatiecās uz mani, tas varbūt ir Nigērijā vai, nezinu, Pakistānā, bet ne uz mani. Nu, un tagad es, man ir pār pa 50 gadiem, es sāku saprast, zini, varbūt pie horizonta sāks drīz atgriezties tomēr tas, ko es jaunībā sapratu, ka reizēm var tā cena izrādīties diezgan liela. Manī atgriežas tas, kas man bija tieši jaunības gados, pusauģu gados, kad es nostājos Kristus pusē, nav izslēgts, kad tomēr arī mēs mūsu paudzes laikā piedzīvojam, ka mūsu cena par sekošanu Kristum stipri palielinās.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tādā dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Tas beigās sajūt un tici un nonācīt tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.